Veš, tako kot slikar ne more vsega narisat, tako poet ne more vsega opisat. In presedel sem pred praznimi listi in jih čečkal. Ko sem iskal prave besede, sem nobena ni zvenela prav. In najbrž mi bo žal, da zdaj tole bom probal. Sem

odnosu ko ti lahko vse povem. In krici so mu reči, ni govora o sreči. In pogledi, ko so včasih bili ljubeči, so boleči. Se spomniš, ko sva enkrat govorila, da kaj podoben ga še nisva začutila. No, vsako besedo si v laž spremenila, v trenutku, ko si rekla, da si se na novo zaljubila. Jogo sem v avtu, ko sem šel, in presegu sam pri sebi, da s to zgodbo bom končal. In če me kdo še kdaj vpraša, to nikoli ne bom priznal.

verjemi, to srce zdaj poganja sam še kri. Ne glede na to, kolik neumen to zveni. In včasih pesem ni dovolj, da lahko razloži, kolik te lahko duši zaboli. In boli, da te ne gane, in boli, da jaz in ti ne predstavljava pravljice, kot jo morala bi. In veš, kaj še boli, da ti, kaj si mi največ pomenila, si tako žalostno pesem dobila.

0: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.
1: Vreme. Ja, zjutraj bo večinoma jasno. Najnižje temperature bodo od 17 do 22 v Gornje Savski dolini ter v mraziščih Notranjske okoli 15 stopinj Celzija. Popoldne pa se bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in tudi nevihte razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature danes od 29 do 36 stopinj Celzija. Še nekaj temperatur izmerjenih zdajle. Bilje pri Novi Gorici 20, v Celju prav tako, Črnomelj 21, letališče Edvarda Rusjana Maribor 21, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 18, letališče Portorož 22 in Rateče 14 stopinj Celzija. Ja, upajmo, da bo vreme se nekako v ravnovesju skupaj seveda z nami in s temperaturami in da bomo res malce lažje zadihali. Zdaj le 6 minut čez pol tretje uro. Dobro jutro.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Ljubil sem te, ko si mi bila nedostopna, skrita, tuja in zaprta vase. Ko sem lahko na te projeciral vse svoje skrite želje in te blazno častil. Ko sem ti lahko razkril svoje najglobje skrivnosti, da bi izvedel tvoje, da bi ti lahko slekel plašč. Da bi lahko kot res potrdil vsaj del konstrukta tebe, ki sem ga gradil po zimi do petih in po leti do devetih, da bi se lahko potem v temi prosto prepustil tvoji dlani, ustnicam in jeziku, se spraševal o relativnosti resnice, relativnosti tebe, naju, o relativnosti grških dram in ruske proze. O kazni za zločin, ki sem ga napravil s tako ogromnim bremenom, obešenim na tvoja porcelanasta ramena. Spraševal sem se marsikaj, predvsem o tvojih mislih in kdaj me bodo gostile. Verjel sem, da me tvoj črni pogled nagovarja, da me vabi, da ve, da bom razumel,

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Odblokiranje iranskih sredstev zamrznjenih v Katarju je za Teheran ena od glavnih spornih točk v memorandumu, ki ga je Islamska republika podpisala z Združenimi državami. Iran poudarja, da gre za pogoj za nadaljne pogovore, s katerim so se strinjali tudi v ZDA. Medtem ameriški podpredsednik J.D. Vance pozdravlja napredek, ki ga vidi v povečanem prometu skozi Hormuško ožino. Mednarodna zveza za cestni prevoz opozarja na vse večje težave zaradi pomankanja poklicnih voznikov. Lani je po vsem svetu skupno primankovalo 2,9 milijona voznikov tovornjakov, njihovo pomankanje med drugim zelo pesti Evropo, kjer je lani primankovalo 502 tisoč poklicnih voznikov. Ob tem se jih bo na stari celini do leta 2030 upokojilo več kot 660 tisoč. Kot eno od možnih rešitev vidijo večjo zastopanost žensk in mlajših. Hrvaški gasilci na otoku Čijovo še vedno aktivno gasijo požar, ki je zaradi udarca strele izbruhnil včeraj zvečer. Medtem je zagorelo tudi pri kraju kaštel Sučurac blizu Splita, na pobočju nad Orebičem, na polotoku Pelševac, na Šolti in na območju Vinišč. Požare imajo pod nadzorom, gasilci so preprečili, da bi pogorele hiše, poroča Hrvaški indeks. Najboljši strelec severnoameriške košarkarske lige vseh časov LeBron James bo nadaljeval kariero. Odločil se je, da zapušča moštvo Lakers, ni pa še uradno znano, kateri ekipi se bo pridružil. Vremenska napoved: zjutraj bo večinoma jasno, temperature bodo od 15 do 36 stopinj. Dopoldne bo precej jasno, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer razširile nad večji del Slovenije. Jutri se bo od severa razjasnilo, vročina bo popustila.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ bo danes obravnavala oceno javnofinančnih posledic koalicijske pogodbe aktualnih vladnih strank, ki jo je pripravil fiskalni svet. Ta je v oceni zapisal, da ima večina ukrepov negativen vpliv na javne finance, finančni minister Andrej Šircelj pa je že napovedal rebalans proračuna. V koalicijski pogodbi so med drugim zapisani ukrepi za razbremenitev dela in gospodarstva, debirokratizacijo ter boj proti kriminalu in korupciji. Po podatkih statističnega urada je bila inflacija pri nas prejšnji mesec v primerjavi z junijem lani 3,6-odstotna, v primerjavi z majem pa 0,8-odstotna. Zvišanje življenjskih stroškov naj bi bila posledica nihanj cen nafte, rasti stroškov dela in intenzivnost gradbenih aktivnosti. Ob tem se je javni dolg v prvem četrtletju znižal pod 65% bruto domačega proizvoda, primankljaj pa je bil višji kot lani, kar 3,5% BDP. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar za novo zagovornico načela enakosti predlaga direktorico listine raznolikosti Slovenija Barbaro Zupančič. O predlogu predsednice mora zdaj glasovati državni zbor, odhajajočemu zagovorniku Mihi Lobniku se mandat izteče 26. oktobra. V teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu je francoska kvalifikantka Leolia Jean-Jean z 2-1 premagala edino slovensko predstavnico Veroniko Erjavec. Z enakim izidom je slavila tudi branilka naslova Iga Świątek proti Taylor Townsend. Vremenska napoved, sjutra bo večinoma jasno, temperature bodo od 15 do 36 stopinj. Dopoldne bo precej jasno, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte in plohe, ki se bodo zvečer razširile nad večji del Slovenije. Jutri se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila.

0: dno. Spet srce mi se prebudi. Škoda, da nimam več tvoj slik.
1: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
2: Radio Slovenija International. Inval 202. Nočni program.

pop zvezdnica Dua Lipa je na Portugalskem odprla knjižnico, ki je posvečena cenzuriranim in prepovedanim knjigam. V zbirki je skoraj 100 del, ki so bila nekoč umaknjena zaradi občutljivih vsebin. No, morda je tudi levitacija, ki je na drugi strani.

0: Ura je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Delodajalci morajo najpozneje danes delavcem izplačati minimalni znesek letošnjega regresa, ki je 1481 evrov. Po podatkih finančne uprave se je izplačilo regresa lani izognilo več kot 6200 delodajalcev. Inšpektorat pa tudi letos poroča o več 100 kršitvah, pri čemer izstopa panoga gradbeništva. Na delovski svetovalnici pri tem opozarjajo na nezakonito prakso, po kateri delodajalec regres sicer izplača, a zahteva vračilo zneska v gotovini. Spletni nakupi iz držav zunaj Evropske unije so od danes nekoliko dražji tudi za pošiljke v vrednosti manj kot 150 evrov, saj bodo kupci po novem plačali tudi carino. Višina dajatve bo sicer odvisna od vrste blaga oziroma tarifne oznake izdelkov, ne od skupne vrednosti paketa. Na Fursu opozarjajo, da bo za kupce ključno predvsem to, iz katere države bo pošiljka dejansko odpremljena. Pričakujejo, da bo sprememba zajela več kot 200 tisoč paketov na leto. Irska z današnjim dnem prevzema polletno predsedovanje Svetu Evropske unije. Med osrednjimi temami, ki jim bo namenila največ pozornosti, bodo pogajanja o prihodnjem 7-letnem evropskem proračunu, konkurenčnost evropskega gospodarstva, krepitev varnosti v Evropi, pomoč Ukrajini, širitev Unije, pa tudi dogajanje na Bližnjem vzhodu. Vročinski val so ponekod na Hrvaškem prekinila neurja z močnimi nalivi in točo. Ena od strel naj bi zanetila obsežen požar na otoku Čijovo blizu Splita, ki pa ga je 150 gasilcev ob pomoči letal za gašenje spravilo pod nadzor. Kot še poroča portal Index, je zagorelo tudi pri kraju Kaštel Sučurac blizu Splita in na pobočju nad Orebičem nad polotoku Pelješac. Požara sta izbruhnila tudi na Šolti in na območju Vinišiča. V več mestih v naši južni sosedi so včeraj sicer izmerili rekordno visoke temperature, med drugim v Splitu. Na svetovnem nogometnem prvenstvu so se ponoči v boju za osmino finala pomerili Francija in Švedska. S 3-1 so bili boljši Francozi. Gole sta dosegla Kylian Mbappé in Bradley Barcola. Francija se bo v osmini finala pomerila s Paragvajem, ki je včeraj izločil Nemčijo. Po podatkih Agencije za okolje bo večinoma jasno vreme. Temperature zjutraj so bodo do 22 stopinj po nižinah, pa bo še vedno velika toplotna obremenitev. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. Čez dan bodo temperature od 29 do 36 stopinj. Jutri se bo zjasnilo, vročina pa bo popustila. Prometne informacije. Na primorski avtocesti sta zaprta izvoz iz smeri Kopra proti Postojni in uvoz iz Postojne proti Kopru. Ponekod po Sloveniji pa lahko megla zmanjšuje vidljivost. Vozite previdno. 5 in 4 minute.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Danes se za delodajalce izteče rok za izplačilo regresa, kršitve v zvezi s to pravico pa spadajo med najpogostejše, opozarja direktorica inšpekcije za nadzor dela Aleksandra Stare. Lani je bilo takih kršitev približno 1300.
2: Tudi letos jih je že veliko, že več kot 600 ugotovljenih kršitev samo pri letnem regresu.
1: Medtem v delovski svetovalnici opozarjajo tudi na druge kršitve te pravice, več po drugih poudarkih oddaje.
3: Ameriški in iranski pogajalci se kljub pričakovanjem niso sešli v Katarju. Ob irskem prevzemu predsedovanja svetu Evropske unije v ospredju tudi Bližnji vzhod. Francija v osmini finala svetovnega nogometnega prvenstva.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Luka Pogačnik. Najkasneje danes mora biti torej delavcem izplačen minimalni znesek letošnjega regresa. Ta je enak višini minimalne plače, kar je 1481 evrov. Čeprav gre za zakonsko obveznost, inšpektorat za delo tudi letos poroča o več 100 kršitvah. Po podatkih finančne uprave se je izplačilo regresa lani izognilo več kot 6200 delodajalcev. Urška Valjavec.
4: Na vkljub izboljšanju razmer, kršitve z področja regresa ostajajo ene najpogostejših. Lani so inšpektori ugotovili nekaj več kot 1300 kršitev. Direktorica inšpekcije nadzora delovnih razmeri Aleksandra Stare.
2: Tudi letos jih je že veliko, že več kot 600 ugotovljenih kršitev samo pri letnem regresu.
4: Na delovski svetovalnici opozarjajo, da kršitve še zdaleč niso omejene le na primere, ko regres ni izplačan. Vse pogosteje se srečujejo s primeri, ko morajo delavci regres vrniti delodajalcu, ali pa je ta prikrito izplačan z neplačanimi nadurami. Goran Lukič.
5: Delavcem rečemo, da niti ne pomislijo, da v primeru, če delodajalec njim reče, pojtemo kamot pa mi vrn, da to naredijo. Kaj se tiče pretapljanja, če tako rečemo, ur dela pa nadur dela v regres, to tudi naj bodo delci zelo pozorni, naj se pišejo svoje delovne ure vsak dan.
4: Če delodajalec regresa ne izplača, lahko inšpektorat izreče globo. Delavec pa ima pravico neizplačani regres izterjati na sodišču. Po številu kršitev izstopa gradbeništvo. Če ima delodajalec resne likvidnostne težave in to dopušča kolektivna pogodba dejavnosti, se izplačilo regresa lahko prestavi. Vendar mora biti ta izplačan do 1. novembra.
3: Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar za novo zagovornico načela enakosti predlaga direktorico Listine raznolikosti Slovenije Barbaro Zupančič. Kot so sporočili z urada predsednice, gre za priznano strokovnjakinjo z izkušnjami iz zaposlitvene rehabilitacije, vključevanje šibkejših na trg dela in spodbujanja enakosti. O predlogu predsednice mora zdaj glasovati državni zbor. Odhajajočemu zagovorniku Mihi Lobniku se mandat izteče 26. oktobra.
1: Spletni nakupi iz držav zunaj Evropske unije so danes nekoliko dražji. Za pošiljke vredne do 150 evrov bodo kupci po novem plačali tudi carino. Višina dajatve bo odvisna od vrste blaga oziroma tarifne oznake izdelkov, ne od skupne vrednosti paketa. Na finančni upravi opozarjajo, da bo za kupce ključno predvsem to, iz katere države bo pošiljka dejansko odpremljena. Stojan Glavač.
6: Če bo odpremljen iz kakšne azijske države oziroma katerekoli druge države izven Evropske unije, potem bodo podvrženi tem carinam v višini 3 evrov. Če bo paket odpremljen v kateri državi znotraj Evropske unije, v tem primeru pa ne bodo plačali teh dodatnih 3 evrov carine, ker je bilo blago že carinjeno.
1: Finančna uprava pričakuje, da bo sprememba zajela več kot 200 tisoč paketov na leto. Prihodki iz naslova dodatno pobranih carin pa se bodo po večini prelili v proračun Evropske unije.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:34. Irska z današnjim dnem osmič prevzima polletno predsedovanje Svetu Evropske unije. Med osrednjimi temami, ki jim bo namenila največ pozornosti, bojo pogajanja o prihodnem sedemletnem evropskem proračunu, konkurenčnost evropskega gospodarstva, krepitev varnosti v Evropi, pomoč Ukrajini in širitev unije. Za Irsko, ki je ostra kritičarka Izraela zaradi njegove politike v Gazi in na Zahodnem bregu, bo pomembno tudi dogajanje na Bližnjem vzhodu. Prispevek Igorja Juriča in Tomaža Polaka.
7: Irska bo v naslednjega pol leta pred težko nalogo, saj bo morala tako rekoč razrešiti vprašanje kvadrature kroga, ker mora Unija sprejeti nov skupni evropski proračun za obdobje med letoma 2028 in 2034.
8: We are also committed to working.
7: Irski premier Michael Martin je že v začetku junija dejal, da si bo njegova država po najboljših možnih močeh prizadevala doseči dogovor o prihodnjem proračunu do konca leta, se pa zaveda, da bo to zelo zahtevna naloga. Irska bo tako morala nekje do oktobra pripraviti nov pogajalski okvir s konkretnimi številkami, saj je bil predlog, ki ga je pripravilo prejšnje ciprsko predsedstvo, deležno ostrih kritik. Predvsem skupine tako imenovanih varčnih držav, ker je po njihovem mnenju predlagani proračun v višini skoraj 2000 milijard evrov preobsežen. Irska je sicer napovedala, da si bo še naprej prizadevala za krepitev podpore Ukrajini in za povečevanje pritiska na Rusijo s sankcijami, da bi ta sedla za pogajalsko mizo. Irska sicer sodi tudi med države, ki ostro kritizirajo Izrael zaradi njegovih dejanj v Gazi in na Zahodnem bregu.
1: Upanje za dosego trajnega sporazuma za končanje vojne v zalivu Kompni. Ameriška delegacija, v kateri sta posebni odposlanec ameriškega predsednika Donalda Trumpa Steve Witkoff in njegov zet Jared Kushner, se ni sešla z iranskimi pogajalci. Iz Teherana sporočajo, da so ti v Dohi na pogovorih s katarskimi oblastmi in sicer o zamrznjenih sredstvih, do katerih naj bi Iran v skladu z dogovorom o razumevanju znova dobil vsaj delen dostop. Ob tem Iran ustraja pri nadzoru nad Hormuško ožino in da bo sam poskrbel za odstranitev min, zavrnil je vsakršno podporo tretjih držav, poroča Carmen Švegel.
9: V zalivu ostaja napeto, Iran ustraja pri nadzoru nad Hormuško ožino in dogovoru, da bo plovba zares varna šele, ko bo odstranil mine in tehnično pripravil plovne poti. V 30 dneh. Kljub trditvi ameriškega podpredsednika Vensa, da se nafta steka po tej strateško pomembni plovni poti, pa je promet daleč od časov pred vojno, ko je ožino na dan prečkalo od 140 pa vse do 170 ladij. Zdaj jo zapuščajo predvsem iranski tankeri, peščica saudskih in nekaj ladij, ki plujejo pod zastavami različnih azijskih držav, ki nujno potrebujejo nafto. Promet proti Evropi je še vedno močno omejen, ladjarji ostajajo zadržani. Iran pri odstranjevanju min zavrača vsakršno tujo podporo in tudi dolgoročno želi obdržati popoln nadzor nad Hormuško ožino. Tudi zato je upanje za dosego trajnega dogovora v 60 dneh od podpisa memoranduma o razumevanju vse manj.
1: Po napovedih Agencije za okolje bo danes še ustrajala velika temperaturna obremenitev. Popoldne in zvečer pa lahko s padavinami pričakujemo ohladitev. V tujini medtem padajo temperaturni rekordi.
3: Na Hrvaškem so včeraj v več mestih zabeležili rekordno visoke temperature, med drugimi v Splitu, kjer se je živo srebro povzpelo do 39,6 stopinje Celzija. Ponekod so izbruhnili požari, najobsežnejši na otoku Čijovo. Tudi z Madžarske poročajo o novem rekordu in sicer so izmerili 42 stopinj, s čimer je bil presežen prejšnji državni rekord 41,9 stopinje iz leta 2007. Regionalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije Hans Kluge opozarja, da je bil ta vročinski val šele začetek. Prihodnji bodo pogostejši in daljši, zato države poziva k sprejetju preventivnih ukrepov.
1: Sledi pregled športnega dogajanja. V spredju bodo boji za osmino finala svetovnega prvenstva v nogometu. Z vami bo Boštjan Janežič. Želim vam prijeten in ne preveč vroč dan.
10: Na svetovnem nogometnem prvenstvu v Severni Ameriki smo si noči in ponoči dobili še dva udeleženca osmine finala. To sta Francija, ki je 3-0 premagala Švedsko, in Norveška, ki je z 2-1 ugnala slonokoščeno obalo. Za Francoze, ki bodo nadaljevali turnir proti Paragvaju, je dva gola dosegel Kylian Mbappé in se 6 na tem prvenstvu izenačil z Messijem. V Messi je bil učinkovit Barkola. Za Norveško, ki bo za uvrstitev v četrtfinale igrala z Brazilijo, sta bila učinkovita Nusa in Holland. Vmes je za Afričane po slalomu izenačil Amat Diallo. V jutranji tekmi Mehika-Ekvador, ki se je zaradi nevarnosti neviht začela uro kasneje, je v 78. minuti 2-0. Tekmo sodijo Slovenci z Vinčičem na čelu, zadela pa sta Quiñones in Jimenez. Veronika Erjavec je že v prvem krogu končala teniški turnir za Grand Slam v Wimbledonu. Edina Slovenka je v uvodnem krogu igrala s francosko kvalifikantko Leolio Jean-Jean, ki je zmagala z 2-1. Z enakim izidom se je prve zmage veselila branilka naslova Iga Świątek. 7-kratna zmagovalka Wimbledona, ki je po skoraj 4 letih znova zaigrala na turnirju, Serena Williams, pa je morala priznati premoč 24 let mlajši Avstralki Mei Joy. Svoj zadnji turnir v Londonu je že končal Švicar Stan Wawrinka, premagal ga je Italijan Matteo Berrettini. Najboljši strelec košarkarske lige NBA, LeBron James, je delodajalcem Los Angeles Lakers sporočil, da bo še nadaljeval kariero, a se je odločil, da zapušča moštvo. Kateri ekipi se bo pridružil v naslednji sezoni, še ni znano. Največkrat je omenjen Golden State. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo drevi odigrala še drugo polfinalno tekmo Evropske lige proti Slovaški. Pred povratno v Ljubljani imajo naše iz Nitre prednost 3-0. In še hokej, Jan Drost ki že zapušča Olimpijo, potem ko mu je ta, pa tudi reprezentanca, obudila kariero. Potem ko mu je ta, pa tudi reprezentanca, obudila kariero. Nadaljeval jo bo v Celovcu.

0: Temperature čez dan pa bodo od 29 do 36 stopinj Celzija. Obeti, jutri se bo od severa razjasnilo, vročina bo popustila. V petek bo sončno, popoldne pa bodo v notranjosti države posamezne plohe. V soboto se bo nadaljevalo sončno in suho vreme. Prometne informacije. Na primorski avtocesti sta zaprta izvoz iz smeri Kopra proti Postojni in uvoz iz Postojne proti Kopru. Ponekod po Sloveniji pa lahko megla zmanjšuje vidljivost. Vozite previdno. 18 minut je do šestih.
1: No in smo spet končno 1. julija 2026, družba, dobro jutro, dobro dan. Sreda bi se lahko začela bolje, ampak vsi smo na nogah in to bo zaenkrat dovolj. Upam, da ste v redu, če ste na poti po pameti, vključno z vsemi, ki se imajo za otroke cvetja.

So stvari, ki definirajo stvari, in če kaj definira otroke cvetja, potem je to muzikal. Lasje. Dobro jutro, Zvala 202, 1. juli 2026, zdaj je 11 minut do naslednjih novic ob 6. Upam, da ker upanje umre zadnje, tudi pri nogometu, smo kmalu nazaj. Več kot radio.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro želim, Svit Dečman Stisovič. Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ bo danes obravnavala oceno javnofinančnih posledic koalicijske pogodbe aktualnih vladnih strank. Pripravil jo je fiskalni svet in v njej zapisal, da ima večina ukrepov v pogodbi pretežno negativen vpliv na javne finance. Opozoril je tudi, da je mogoče natančno finančno ovrednotiti le desetino načrtovanih ukrepov. Za morebitno selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem veljajo enaki postopki kot za odpiranje novega predstavništva, kar pomeni, da mora ukaz o tem izdati predsednica republike Nataša Pirc-Musar. V njenem uradu so v odzivu na napoved premijeja Janeza Janše dejali, da bi glede na stališče Evropske komisije to pomenilo odmik od skupnega stališča Unije. V Venezueli po potresih pred enim tednom več 10 000 ljudi nujno potrebuje hrano in zatočišče, je sinoči izpostavila Agencija Združenih narodov za begunce. Osnovne storitve ne delujejo več, povezave pa so prekinjene. Svetovna zdravstvena organizacija pa je opozorila na morebitne izbruhe bolezni v državi. Število smrtnih žrtev se je včeraj povzpelo na skoraj 2000. Evropska unija je v skladu z julija lani sklenjenim trgovinskim dogovorom z Združenimi državami Amerike danes odpravila carine na uvoz industrijskega blaga in znižala carine na uvoz nekaterih kmetijskih izdelkov. Obenem so začele veljati 50-odstotne carine na uvoz jekla iz vseh trgovinskih partneric. S koncertom ameriškega džezovskega kitarista in skladatelja Peta Metinija se bo drevi začel 67. Jazz Festival Ljubljana. Na njem je doslej gostoval trikrat, tokrat bo v Križankah predstavil projekt Sajdaj. Organizatori med vrhunci festivala izpostavljajo še koncert ameriške pevke Didi Bridgewater in kantautorja Bilala. Dopoldne bo precej jasno, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne plohe in nevihte, ki bodo zvečer zajele večji del Slovenije. Ogrelo se bo do 36 stopinj. Jutri se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe. V soboto se bo nadaljevalo sončno in suho vreme.
2: Podatki v prometu, zastoje na štajerske avtocesti med Krtino in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Stojte v miru, 6 in 3, zunaj 19, občutek enak, ogrelo se bo do 36, razen če ne.
3: To je nov dan na valu 202.

Dobro jutro, dobro dan, 6:06 minut, ura mimo grede, če ste ravno kar prišli k sebi in ste nogometne sorte, Mehičani so z 2-0 premagali Ekvador in so v osmini finala. Za tiste, ki niste nogometni, ampak ste romantični, v nadaljevanju The Beautiful South in Olivia.

0: Żoga je okrogla. V času svetovnega nogometnega prvenstva sveža epizoda Valovskega nogometnega podcasta vsako sredo in nedeljo. Dogajanje na mundialu v Mehiki, Kanadi in Združenih državah Amerike, pa tudi v dopodanskih navalih na šport in informativnih oddajah.
1: Ford Explorer, električni SUV z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer. Vstopite v električno doživetje. Izberite svojega na prvaizbira.si.
2: Dobro jutro, srednje jutro na valu 202.6 in 12. Še več o nogometu čez približno 9 minut, ker šport je za te stvari. Če ste na hladnem, ostanite taki.

in tako smo blazen cool, in tako smo genialni, da nam je prav naroden ful. Ful, cool, žur, špon, fancy mislim, the best.

0: Renze, Full, Cool, Jour, Span, Fancy, mislim, Mega. Provincialen folk je zabit in pa tok, blazen preprost.
1: Ja, valjda ne.
0: Pa kva češ, njegov šit v glavi nost.
1: Ah, pejt na vrat.
0: Pa kva se češ, z njim bos čez pa lahko sam seb. Čist zadost, Full, Cool.

0: 21 minut je čez uro, dobro jutro, dobro dan k nogometu na svetovno prvenstvo v Severni Ameriki. Od sinoči do zdaj so znani še trije udeleženci osmine finala.
1: Športna zgodba.
0: Francija je izločila Švedsko, norveška reprezentanco slonokoščene obale in Mehika Ekvador. Legende ter zgodbe mundijala in Boštjan Janežič.
2: Res, ampak zares kakšne zgodbe piše nogomet. Ta je politična in visoko potezna, a je odslej v Paragvaju državni praznik, dela prost dan po izločitvi Nemčije z mundijala. Knjiga je že polna zgodb, tudi Neuer jo ima, in zgodbo in knjigo, in spet končano reprezentančno kariero. Nagelsmann ni bil samozavesten, manjkajo mu izkušnje, Nemčija pa v resnici nima vrhunskega centerfora. Po svojih 40 letih se je v Elf vrnil Manuel Neuer, ko smo ravno pri post 40-ih pa v spredje tišči nova, bližajoča se zgodba. Po jutrišnjemu petek v teh urah bo eden od njiju razočaran in v solzah po tekmi Hrvaška-Portugalska, ali bo to Cristiano Ronaldo ali pa Luka Modrić. Še bolj kot reprezentancama se sama sebi zdita nepogrešljiva. Izkušenost je na njuni strani, pa rutina, navade in znanje tudi. Hitrost in vzdržljivost pa vidno ne. Oba selektorja Dalić in Martinez imata več dela z njima kot pa koristi. Le še zaradi neke aure dušita svoje naslednike. Ja, sta še vedno nepogrešljiva, ampak kdaj in koliko igrati je pa domena selektorjev. Dobitnika zlatih žog sta bila 6 let soigralca v madridskem Realu. Ronaldo in Modrić imata precej skupnih zgodb, pa tudi vsak svojo knjigo. Zagotovo bo še kakšna, ali pa je že v nastajanju. V šele osmino finala bo napredoval samo eden. Sta različna tipa na igrišču. Naš sosed preuzeti udaren in odgovoren, otočan iz Atlantika pa odrezav in srborit. Eden povezuje akcije, drugi jih zaključuje. Oba sta nacionalna junaka, morda pa ima Ronaldo doma več opozicije, kot jo ima Modrić. Oba od svojega bajnega imetja nekaj namenjata tudi v humanitarne namene, še več pa v komercialne. V petek bo eden radosten, drugi žalosten, je pa zelo možno v tem kolektivnem športu, da ne bosta v ospredju omenjena, vendar so igralci Modriča oziroma Ronalda. Takšno ali drugačno razpoloženje bo odvisno od uspeha ali pa ne ekipe oziroma reprezentance. In še pomislek, sploh ne protizvezdniška želja, kaj pa če bo morda kdaj v prihodnosti za manj zvezane selektorske roke, vsaj v reprezentančnem nogometu, klubi lahko po svoje podpisujejo pogodbe, da bo tako kot pri sodnikih postavljena zgornja starostna meja.
3: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
4: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
0: 5 minut do pol sedmih dorišče ta najde, nekateri obupajo in napišejo song. V nadaljevanju programa Zvala 202, Chris Isaak, Rod Stewart in Batista Cadillac.

0: Dobro jutro, dobro dan, 2:03 čez pol sedmo.
1: Danes v drugi jutranji kroniki.
2: Kršitve glede izplačila regresa in njegovega vračanja še vedno med najpogostejšimi. Plačilo carine odslej obvezno tudi za pakete iz tretjih držav, cenejše od 150 evrov. Iran zavrača tujo podporo pri čiščenju pomorskih min. Promet skozi hormuško ožino ostaja okrnjen. Mehiški nogometaši za napredovanje v osmino finala svetovnega nogometnega prvenstva premagali Ekvador. Francija boljša od Švedske.
0: Podatki v prometu, zastoji so na štajerski avtocesti med Krtino in razcepom za Dobrova proti Ljubljani, ter na južni ljubljanski obvoznici pred priključkom center smer Kozarje. Pokvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Celju. Srečno pot.
1: Več kot radio.
0: Zdaj 4 minute čez pol sedmo, dobro jutro, dobro dan. Iz cone udobja glasbe, ki jo poznaš in pričakuješ, v okolje rahlo neznanega. Ime gotovo ni neznanka, avtorska dela malo bolj. In potem sedeš in začneš poslušati iskreno nov album Nine Strnad. Morda vam bo všeč, morda ne, gotovo ni izguba časa, ker ljudje smo ali bi vsaj morali biti radovedni v glasbi. Zataknil sem se pri skladbi številka 6 in se jo privoščim znova in znova. Še enkrat album Iskreno, skladba Zaupanje, v glavnih vlogah Nina Strnad in Tomaž Gajšt na krilnem rogu.

Oprostite, ker motim, ampak je treba povedati. Album je Iskreno, song je bil Zaupanje, Nina Strnad, album Zunaj od junija letos. Kmalu dežurni meteorolog, ki bo povedal, da je konec vročinskega vala in da bo kmalu spet toplo.

0: krhki bolj, kot si želimo priznati. Dobro jutro, dobro dan, z Vala 202, danes je 1. julij. Timotej Kozelj, dežurni meteorolog Agencije za okolje. Timotej, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes ste pa vi tisti, ki boste povedali, da ne bo več tako vroče.
1: Danes sem pa to jaz.
0: A ne, končno. Jej, dobra novica.
1: Ja, se tudi jaz strinjam.
0: Ampak preden ne bo vroče, bo še vroče, a ne?
1: Preden, tako je, prav ste povedali. Danes še vroče, zato imamo še rdeče opozorilo zaradi toplotne obremenitve in bodo danes temperature od 29 pa do 36. Sicer teh 29 bolj v alpskih dolinah, drugi v notranjosti Slovenije pa še kar krepko nad 30. Najbolj vroče pa bo še naprej na Goriškem, tam pa do okoli 36. Kot rečeno, danes, oziroma trenutno, še tako pretežno jasno vreme z nekaj koprenaste oblačnosti na nebu, čez dan pa se bo še dodatno ob tem razvijala kopasta oblačnost in popoldne bodo že začele nastajati prve krivne nevihte. Zvečer oziroma v noči na, se pravi jutri četrtek, v noči na četrtek se bodo te plohe nevihte razširile tudi nad, nekako nad večji del Slovenije. Bolj proti drugem delu noči bodo te nevihte nekako bolj prišle v enakomeren dež oziroma bodo nekako izvenele, v drugem delu noči pa bodo, pa se bo ozračje pa vendarle potem umirilo. Zvečer oziroma po noči nas bo ob tem prišla tudi hladna fronta in ob tem bo v notranjosti Slovenije zapihal tudi nekoliko okrepljen severni veter, na Primorskem pa bo zapihala ob tem šibka do zmerna burja. Jutri pa ob tem prehodu nas čaka zjutraj še tako bolj oblačno vreme, ampak se bo potem čez dan od severa jasnilo. Na Primorskem bo še pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa še veter severnih smeri. In kot ste povedali, vročina bo popustila, tako da jutri dnevne temperature le od 23 pa do 28, bo pa še 30 izmerjeno verjetno na Goriškem oziroma ob morju. Potem pa nas v petek čaka sončno vreme, popoldne bo v notranjosti lahko nekaj posameznih ploh. V soboto, prvi dan vikenda, pa nas čaka precej jasno vreme in pa zaenkrat kaže na suho. Tudi suho vreme s temperaturami v notranjosti vsaj večinoma po 30, za tiste 30-ice pa bo verjetno treba na Primorsko iti.
0: Če ni nujno, ne.
1: Za nekaj časa mislim, da tako, bomo kar
0: 30,
1: potrebovali.
0: 30 plus za enkrat, dovolj za enkrat. Je pa res, da smo julij šele načeli.

0: A ti, Matej, ja. Hvala lepa, lep dan vam in vsem na agenciji.
1: Za sedem, naslednje.
0: 13 minut je do sedmih, ob sedmih druga jutranja kronika in bo in plus in minus in fat horses.

Red Horses, utrinek novega albuma, ki bo, ko bo, plus minus ravno kar zvala 202, 9:30 do druge jutranje kronike 1. julija, ob 8. na valu 202, o prvih mestih, prvih in tistih, ki jih je največ v Združenem kraljestvu, Španiji, Italiji, Združenih državah in Franciji. In bodo, in Beatli, in bo Elvis, in bo nekaj glasbenih presenečenj, ker presenečenja v glasbi gotovo imamo radi. Prva mesta, največ prvih mest v prej omenjenih državah, in sicer v nadaljevanju programa na valu 202. In ko smo že ravno pri prvih, večkrat prva, tu in tam, Taylor in Ed.

0: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
2: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
3: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.

0: je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Lepo pozdravljeni. Delodajalci imajo danes še zadnjo možnost za nakazilo regresa delavcem. Inšpektorat je letos zaznal že več kot 600 kršitev, lani se je plačilu regresa izognilo več kot 6000 delodajalcev. Kršitve niso omejene le na izplačilo, temveč v nekaterih primerih tudi na vračanje denarja v gotovini in pretvarjanje ur v regres, pravi Goran Lukič iz delavske svetovalnice. Poudarja, da je največ kršitev v gradbeništvu.
2: To je tista dejavnost, ki je precej popularna med delodajalci, da si po svoje razlagajo pravice iz delovnega razmerja, še posebej, kar se tiče izplačevanja, plač, regresov.
1: Ob neplačilu ukrepa inšpektorat, delavec pa lahko pravico poišče tudi na sodišču. V oddaji boste slišali še.
3: Carine odslej tudi za spletne nakupe zunaj Unije, cenejše od 150 evrov. Irsko predsedovanje 27-erici med drugim v znamenju vojne na Bližnjem vzhodu. V osmino finala svetovnega prvenstva v nogometu še Norveška, Francija in Mehika. Za jug države še danes velja rdeče opozorilo, zvečer plohe in nevihte.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Lučka Majcenovič. Najpozneje danes mora biti na računu delavca minimalni znesek letošnjega regresa, ki ga dobijo vsi zaposleni. Znaša toliko kot minimalna plača, to je 1481 evrov. Delavci, ki so zaposleni le del leta ali imajo krajši delovni čas, so upravičeni do sorazmernega dela regresa. Čeprav gre za zakonsko obveznost, na inšpektoratu za delo tudi letos odkrivajo več 100 kršitev, izplačilo regresa pa ostaja ena od najpogosteje kršenih pravic zaposlenih. V podatkih finančne uprave se je izplačilu lani izognilo več kot 6200 delodajalcev. Tistim, ki obveznosti ne izpolnijo pravočasno, grozijo visoke globe, delavci pa lahko neizplačani regres zahtevajo tudi po sodni poti. Urška Valjavec.
4: Navkljub izboljšanju razmer, kršitve z področja regresa ostajajo ene najpogostejših. Lani so inšpektori ugotovili nekaj več kot 1300 kršitev. Direktorica inšpekcije nadzora delovnih razmerij Aleksandra Stare.
5: Tudi letos jih je že veliko, že več kot 600 ugotovljenih kršitev samo pri letnem regresu.
4: Na delovski svetovalnici opozarjajo, da kršitve še zdaleč niso omejene le na primere, ko regres ni izplačan. Vse pogosteje se srečujejo s primeri, ko morajo delavci regres vrniti delodajalcu, ali pa je ta prikrito izplačan z neplačanimi nadurami. Goran Lukič.
2: Delavcem rečemo, da niti ne pomislijo, da v primeru, če delodajalec njim reče, pojdem v komad pa mi vrn, da to naredijo. Kaj se tiče pretapljanja, če tako rečemo, ur dela pa nadur dela v regres, to tudi naj bodo delci zelo pozorni, naj se pišejo svoje delovne ure vsak dan.
4: Če delodajalec regresa ne izplača, lahko inšpektorat izreče globo. Delavec pa ima pravico neizplačani regres izterjati na sodišču. Po številu kršitev izstopa gradbeništvo.
2: To je tista dejavnost, ki je precej popularna med delodajalci, da si po svoje razlagajo pravice iz delovnega razmerja, še posebej, kar se tiče izplačevanja, plač, regresov, vsega, kar se tiče denarja. Ne?
4: Globe za delodajalce znašajo od 3000 do 20000 evrov, za manjše delodajalce od 1500 do 8000 evrov. Odgovarja pa lahko tudi odgovorna oseba.
5: Mogoče je potrebno tudi poudariti, da ima lahko takšna kršitev tudi druge posledice, naprimer omejitve pri zaposlovanju tujcev, sodelovanju v postopkih javnega naročanja ali pa pri ustanavljanju družb.
4: Če ima delodajalec resne likvidnostne težave in to dopušča kolektivna pogodba dejavnosti, se izplačilo regresa lahko prestavi. Vendar mora biti ta izplačan do 1. novembra.
1: Spletni nakupi iz držav zunaj Evropske unije so od danes nekoliko dražji. Za pošiljke vredne do 150 evrov bodo kupci ponovem plačali carino. Finančna uprava pričakuje, da bo sprememba zajela več kot 200 tisoč paketov na leto, prihodki od pobranih carin pa se bodo po večini prelili v proračun Evropske unije. Več v prispevku Simeone Rogel.
6: Potrošniki bodo za blago kupljeno v državah zunaj Evropske unije, ki bo danes prispelo v Slovenijo in bo vredno do 150 evrov, poleg davka na dodano vrednost plačali tudi carino. Višina dajatve bo odvisna od vrste blaga oziroma tarifne oznake izdelkov, ne od skupne vrednosti paketa. Na finančni upravi ob tem opozarjajo, da bo za kupce ključno predvsem to, iz katere države bo pošiljka dejansko odpremljena, pojasnjuje Stojan Glavač.
7: Če bo odpremljen iz kakšne azijske države oziroma katerekoli druge države izven Evropske unije, potem bodo podvrženi tem carinam v višini 3 evrov. Če bo paket odpremljen v kateri državi znotraj Evropske unije, v tem primeru pa ne bodo plačali teh dodatnih 3 evrov carine, ker je bilo blago že carinjeno.
6: Nov sistem carinjenja naj bi prinesel okoli 700 tisoč evrov carinskih prihodkov, pri čemer bo 3/4 zbranega denarja pripadlo proračunu Evropske unije. Po mnenju ekonomista Bogomirja Kovača namen ukrepa ni polnjenje javnih blagajn, temveč predvsem politično sporočilo in odziv Evropske unije na vse večji pritisk po ceni uvoženega blaga iz Azije.
8: Dejstvo je, da je v globalizacijskem procesu z liberalizacijo pretokov blaga prišlo seveda do tega, da so azijski proizvodi, zlasti široke potrošnje, postali zelo konkurenčni in to lahko seveda v določeni meri tudi zaradi seljenja evropske industrije v preteklosti na azijske trge, potem seveda vplivajo slabo na industrijski razvoj, na konkurenčnost evropskega gospodarstva.
6: Po Kovačevi oceni nova carina ne bo bistveno spremenila nakupnih navad potrošnikov, zato širših gospodarskih učinkov ni pričakovati. Nekoliko bolj pa bi lahko ukrep vplival na podjetja, ki sistematično uvažajo poceni blago iz Azije in ga prodajajo na evropskem trgu.
3: Evropska unija je v skladu s trgovinskim dogovorom z Združenimi državami Amerike, sklenjenim julija lani, danes odpravila carine na uvoz industrijskega blaga in znižala carine na uvoz nekaterih kmetijskih izdelkov. Zakonodaja med drugim vključuje varovalni mehanizem, ki bo uniji omogočil odziv na morebitno bistveno povečanje uvoza iz Združenih držav, ki bi lahko škodovalo domačim proizvajalcem. Hkrati so začele veljati zvišane 50-odstotne carine na uvoz jekla iz vseh trgovinskih partneric, s čimer želi Bruselj zavarovati evropski jeklarski sektor pred vplivom presežnih proizvodnih zmogljivosti jekla na svetovnih trgih.
1: Ura je 7:07 minut. Upanje za dosego trajnega sporazuma za končanje vojne v zalivu kopni. Ameriška delegacija, v kateri sta posebni odposlanec ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Steve Witkoff in njegov zet Jared Kushner, se ni sešla z iranskimi pogajalci. Iz Teherana sporočajo, da so pogajalci v Dohi na pogovorih s katarskimi oblastmi in sicer o zamrznjenih sredstvih, do katerih naj bi Iran vsaj delno znova imel dostop. Ob tem Islamska republika ustraja pri nadzoru nad Hormuško ožino in pri tem, da bo sama poskrbela za odstranitev min. Zavrnila je vsakršno podporo tretjih držav. Ponudili sta jo tudi Francija in Nemčija, poroča Carmen Švegel.
9: V zalivu ostaja napeto, Iran ustraja pri nadzoru nad Hormuško ožino in dogovoru, da bo plovba zares varna šele, ko bo odstranil mine in tehnično pripravil plovne poti. V 30 dneh. Kljub trditvi ameriškega podpredsednika Vensa, da se nafta steka po tej strateško pomembni plovni poti, pa je promet daleč od časov pred vojno, ko je ožino na dan prečkalo od 140 pa vse do 170 ladij. Zdaj jo zapuščajo predvsem iranski tankeri, peščica saudskih in nekaj ladij, ki plujejo pod zastavami različnih azijskih držav, ki nujno potrebujejo nafto. Promet proti Evropi je še vedno močno omejen, ladjarji ostajajo zadržani. Iran pri odstranjevanju min zavrača vsakršno tujo podporo in tudi dolgoročno želi obdržati popoln nadzor nad Hormuško ožino. Tudi zato je upanje za dosego trajnega dogovora v 60 dneh od podpisa memoranduma o razumevanju vse manj. Poznavalci menijo, da bi pogajanje lahko trajala več mesecev. Nič drugače ni na drugih bližnjevzhodnih konfliktnih območjih, denimo v Gazi, premirje je le črka na papirju. Odbor za mir, ki je zasedel na Cipru in je bil ustanovljen za to, da bi poskrbel za stabilizacijo in obnovo Gaze, dela načrte, ki pa imajo z realnostjo bore malo opravka. V palestinski enklavi je na oblasti še vedno Hamas. Izbrani tehnokrati nimajo niti dostopa do območja. Kdo naj bi vzdrževal mir, ki še ni niti vzpostavljen, še vedno ni jasno. In še en dogovor o Libanonu. Tudi tam je premirje le na papirju.
1: Dogajanje na Bližnjem vzhodu bo zaznamovalo tudi predsedovanje Irske svetu Evropske unije, ki ga danes prevzema že osmič. Irska velja za veliko kritičarko Izraela zaradi njegove politike v Gazi in na Zahodnem bregu. Med osrednjimi temami polletnega irskega mandata bodo sicer še pogajanja o prihodnjem sedemletnem proračunu povezave, konkurenčnost evropskega gospodarstva, krepitev varnosti in širitev unije ter pomoč Ukrajini. Prispevek Igorja Juriča in Tomaža Polaka.
10: Irska bo v naslednjega pol leta pred težko nalogo se bo morala tako rekoč razrešiti vprašanje kvadrature kroga, ker mora Unija sprejeti nov skupni evropski proračun za obdobje med letoma 2028 in 2034. We are also committed to working. Irski premier Michael Martin je že v začetku junija dejal, da si bo njegova država po najboljših možnih močeh prizadevala doseči dogovor o prihodnjem proračunu do konca leta, se pa zaveda, da bo to zelo zahtevna naloga. Irska bo tako morala nekje do oktobra pripraviti nov pogajalski okvir s konkretnimi številkami, saj je bil predlog, ki ga je pripravilo prejšnje ciprsko predsedstvo, deležno ostrih kritik. Predvsem skupine tako imenovanih varčnih držav, ker je po njihovem mnenju predlagani proračun v višini skoraj 2000 milijard evrov preobsežen.
11: Der auf dem Tisch liegende Vorschlag ist deutlich zu hoch.
10: Nemški kancler Friedrich Merz je tako na zadnjem vrhu voditeljev Unije dejal, da je predlog, ki je na mizi, previsok in številke se morajo znižati. Članice lahko porabijo le toliko denarja, kot ga omogočijo prihodki in sam nasprotuje novemu zadolževanju Evropske unije. Irska je sicer napovedala, da si bo še naprej prizadevala za krepitev podpore Ukrajini in za povečevanje pritiska na Rusijo s sankcijami, da bi ta sedla za pogajalsko mizo. Irska sicer sodi tudi med države, ki ostro kritizirajo Izrael zaradi njegovih dejanj v Gazi in na Zahodnem bregu. Do zdaj je odločno zahtevala uvedbo sankcij proti nasilnim izraelskim naseljencem in tudi trgovinske sankcije proti Izraelu. Čeprav svojih stališč ne bo spreminjala, pa bo verjetno njeno ravnanje nekoliko manj ostro, saj mora kot predsedujoča država igrati vlogo poštenega posrednika med članicami Unije.
12: V Venezueli po potresih pred enim tednom več 10 000 ljudi nujno potrebuje hrano in zatočišča, je sinoči sporočila Agencija Združenih narodov za begunce. Osnovne storitve ne delujejo več, povezave pa so prekinjene. Svetovna zdravstvena organizacija pa je opozorila na morebitne izbruhe bolezni v državi. Število smrtnih žrtev se je včeraj povzpelo na skoraj 2000.
0: Druga jutranja kronika.
1: V obdobju, ko je dan najdaljši, je tudi največ električne energije pridobljene iz sončnega sevanja. V zadnjem desetletju se je svetovni delež električne energije iz sončnih elektrarn z 1% povečal na približno 9%, kar je ena od najhitrejših rasti kateregakoli proizvodnega vira sploh. Lani se je rast novih zmogljivosti v Evropi sicer nekoliko upočasnila, a kljub temu dosegla 12%. Med glavnimi izzivi, ki čakajo evropsko fotovoltaiko, je poleg dolgoročnega skladiščenja energije tudi prehod na domačo proizvodnjo panelov. Erna Strniša.
13: Energija iz sonca je eden najhitreje rastočih virov električne energije, kar je zvezano z vse nižjimi stroški, pojasnjuje dr. Marko Topič z Fakultete za elektrotehniko. Po eni od ocen je bilo lani globalno prvič celo nekaj več energije iz sonca kot iz jedrskih elektrarn. Obnovljivi viri pa so skupaj že največji proizvodni vir.
14: Skupaj obnovljivi viri smo postali največji vir oziroma proizvodni vir električne energije globalno.
13: Sonce vselej res ne sije, ampak v kombinaciji s hranilniki ta energija ne pozna hormuške ožine, ki bi jo lahko ustavila, pravi Rutger Schlatman iz Evropske platforme za fotovoltaiko, ki pa priznava, da potrebujemo tudi dolgoročno skladiščenje energije v obliki molekul. Cilji na področju obnovljivih virov so ambiciozni. Prizadevali si bomo za stotine tisočev teravatnih ur na leto, to je ogromno fotovoltaike in vetrnih elektrarn, kar pomeni, da imaš s časoma v desetletjih ogromno materijala, ki ga lahko in ga moraš reciklirati. Krožnost vrednostne verige je eden pomembnih ciljev pri rabi teh tehnologij, vključno s proizvodnjo doma. Domači paneli so okoli 50% dražji od kitajskih, a se v končni ceni energije to ne pozna več toliko. Je pa to tudi politična odločitev.
15: The question is, are we willing to go for strategic independence for
13: our... Vprašanje je, ali smo pripravljeni iti v strateško neodvisnost pri naših glavnih tehnologijah, ne le sončni. Še en izziv, ki ga bo treba nasloviti, so ogromne površine namenjene panelom. Če hočemo doseči cilje glede obnovljive energije, bi denimo v Nemčiji v prihodnih desetletjih potrebovali 16.000 kvadratnih kilometrov površin le za fotovoltaiko.
1: O izzivih povezanih z izkoriščanjem sončne energije bomo govorili tudi v današnjem studiu ob 17. Še v prestolnico poglejmo, kjer se bo drevi začel 67. Jazz festival Ljubljana. Gre za festival z eno od najdaljših nepretrganih tradicij, ki v glavno mesto znova prinaša več izjemnih jazzovskih koncertov. Alja Kramar.
16: Kaj bi se zgodilo, če bi planetu zavladal jazz? Se v uvodniku sprašuje umetniška direktorica jazz festivala Ljubljana Tina Lešničar. V svoji skladbi pa tudi eden letošnjih nastopajočih, saksofonist in MC Soveto Kinč. Vprašanje, ki verjetno lahko postreže z različnimi odgovori, toda nekaj je gotovo. Jazz je glasba, ki združuje, je zvrst, v kateri sta najpomembnejši sodelovanje in spoštovanje. Letošnji jazz festival Ljubljana v spredje postavlja nasledstvo ter izmenični medgeneracijski prenos tehničnih in življenjskih izkušenj.
17: Med nastopajočimi bi vsekakor izpostavila seveda Pat Metheny v Križankah, Didi Bridgewater v Galusovi dvorani, Bilala v Linhartovi dvorani, potem naš posebni festivalski projekt, festivalsko produkcijo z italijanskim vibrafonistom Pasqualejem Mirajem, ki jo bo ustvaril na poezijo Srečka Kosovela. Pomemben je seveda tudi letošnji umetnik v rezidenci, ki bo saksofonist Lenard Debok.
16: Vrhunce festivala napoveduje Tina Lešničar. Velik del festivala bodo prevzele tudi džezovske glasbenice. Med drugim bomo v parku pred Cankarjevim domom lahko slišali južnokorejsko bobnarko Sun Mi Hong, ameriško saksofonistko Melissa Aldana, mehiško vibrafonistko Patricio Brennan in japonsko pianistko Aki Takase. Slovenske barve bodo predstavljali že omenjeni Lenard Debok, Marko Črnčec, Zlatko Kavčič, Boštjan Gombač in Sašo Folmajer. Na odru pod drevesom pa bo izpostavljena mlada generacija slovenskih glasbenikov. In če se vrnemo k začetnemu vprašanju o vladanju jazza svetu, morda pa bo nanj odgovoril prav letošnji Jazz Festival Ljubljana.
1: Povejmo še, da bo večino današnjega dne predvsem na Primorskem in v večjih mestih še velika toplotna obremenitev. Vročinski val se bo končal s prihodom ploh in neviht, ki bodo zvečer zajele vso državo. Prihodnje dni bo po večini sončno, a manj vroče. Sledi šport, v njem med drugim o najnovejšem dogajanju na svetovnem prvenstvu v nogometu. Z vami bo Nina Smole. Hvala za pozornost in nasvidenje.
4: Včerajšnji večer in današnja noč sta na svetovnem nogometnem prvenstvu postregla s tremi tekmami 16. finala. V osmino finala sta se uvrstili še dve evropski in ena južnoameriška reprezentanca, podrobneje o dogajanju pa Boštjan Janežič.
18: Napredovanja se veselijo Francija, Norveška in Mehika. Prvi so 3-0 premagali Švedsko, Skandinavci z 2-1 slonokoščeno obalo, Mehičani pa z 2-0 Ekvador. Za galske peteline je 2 gola dosegel Mbappé, enega v prvem polčasu, enega v drugem in se 6. na tem mondialu na vrhu strelcev izenačil z Messijem. V Messi je bil učinkovit Barkola. Prvi norveški gol je zabil Antonio Nusa. V 74. minuti je za Afričane poslalo preigravanju izenačil rezervist Amat Diallo, zmagovalca pa je v izdihljajih sinočnje tekme določil Erling Haaland. Po 3 tekmah na turnirju je že pri 5 golih. Norvežani bodo po navijaškem veslanju v osmini finala igrali z Brazilci, Francozi pa s Paragvajem, ki je izločil Nemčijo. V davišnji tekmi, ki se je zaradi nevarnosti neviht začela uro kasneje, sta za Mehiko prve pol ure ekvadorsko mrežo stresla Quiñones in Jimenez. Kao robotično tekmo so sodili Slovenci. Slavko Vinčić je na prvenstvih prvič pokazal rdeči karton. Mehika, ki bo v osmini finala igrala proti zmagovalcu, Anglija, Demokratična republika Kongo, je v izločilnih bojih zmagala spet po 40 letih, ko je prav tako na domačem prvenstvu izločila Bolgarijo.
4: Na teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu je edina slovenska predstavnica Veronika Erjavec izgubila v uvodnem krogu. Z 2-1 v nizih je bila boljša kvalifikantka Leolia Žanžan, ki je podaljšano igro tretjega niza dobila z 10-6. Veronika Erjavec je obranila kar 5 zaključnih žogic za zmago, 6. pa ni več uspela.
19: Kar nora tekma, polno, pa mogoče ne toliko preobratov, kakor stresa pri vseh med žogah, ki jih je imela, itak razočaranje, da sem bila vsem relativno blizu, no, pa na koncu ni uspel. No.
4: Veronika Erjavec bo v Wimbledonu prvič nastopila še v konkurenci dvojic. Včeraj je na osrednjem igrišču prvič po skoraj 4 letih med posameznicami zaigrala 23-kratna zmagovalka turnirjev za Grand Slam Serena Williams, ki je v uvodnem krogu morala priznati premoč avstralki Mai Joint, ta je slavila po 3 nizih. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo drevi odigrala še drugo polfinalno tekmo Evropske lige proti Slovaški. V športno dvorano Vižmarje Brod Slovenke prihajajo s pomembno zmago z prve tekme, na kateri so bile boljše s 3-0. Kljub zanesljivi zmagi zdaj za preboj v finale potrebujejo še eno, zagotovo si ne bi želele igrati še zlatega niza, zatrjuje organizatorica igre Eva Pavlovič-Mori.
20: Več kot zmage sploh drugo nimamo v glavi, tako da pika za piko, set po set, pokaza to, kar znamo in bo sigurno zmaga na naši strani.
4: Tekma se bo začela ob 20. Predtem se bodo v drugem polfinalu pomerile še odbojkarice Švedske in Madžarske. Na prvi tekmi so Švedinje slavile s 3-2.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Niko Robaus, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Dejan Kanover, tonski mojster Uroš Macura.
21: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
22: Vena gel. Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi in neguje težke, otekle in utrujene noge.
23: Vena gel.
22: Za lahkotne korake. V lekarnah.
3: Vreme. Z Agencije za okolje Timotej Kozel.
24: Danes bo sprva precej jasno z nekaj koprinaste oblačnosti, čez dan pa se bo razvijela kopasta oblačnost. Popodne bodo začele nastajati krajevne nevihte, zvečer pa se bodo plohe nevihte razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja, drugod vetra severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 36 stopinj Celzija. V drugem delu noči se bo zračje umirilo. Jutri se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala še šibka burja. Vročina bo popustila. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, v zgornje Savski dolini okoli 13, najvišje dnevne pa od 23 do 28 na Goriškem in ob morju okoli 30 stopinj Celzija. Obeti. V petek bo sončno, popodne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto pa kaže, da bo precej jasno in suho. Še opozorilo, danes bo po nižinah še velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
25: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba, tudi po noči? Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
26: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Prometne informacije. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani, na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom center proti Viču, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter na cesti Laško-Celje pred Celjem.
12: Na južni ljubljanski obvoznici je zaradi del zastoj med rudnikom in centrom proti Primorski, kjer opozarjamo na nevarnost naleta. Na Štajerski avtocesti na priključku Blagovica do 8 potekajo vzdrževalna dela. Občasno so možne kratkotrajne popolne zapore izvoza Blagovica iz smeri Ljubljane, predmet na isti avtocesti pa ovira promet med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji.

0: vrijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: 6 minut je do pol osmih.
2: Pred najboljšimi kolesarji na svetu je v letošnji sezoni še veliko izzivov.
3: Še nekaj metrov ima do cilja, spodbuja gledalce, pozdravlja.
2: Na valu 202 pospremimo vse najbolj razburljive, od tritedenskih dirk do klasik in svetovnega ter domačega evropskega prvenstva.
4: Kot se ne ti grejo kar po koncu.
2: Največje kolesarske dirke sezone v živo na valu 202 in v podcastu Tour 202.

0: Že 30 let.
1: Dobro jutro, dobro dan, 5 minut pred pol osmo, še vedno poletje.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Niste ravno starostnika, ampak niste pa več najmlajša. Snoop Dogg in Chaka Khan v zadnjih 3 minutah z Vala 202 v poletni plesni. Boogie is in my soul. 2 minuti sta čez pol 8 in zunaj je, no vsaj v Ljubljani, sveže. Na poti k Sopari, seveda. V Ljubljani trenutno jasno pri 20 stopinjah Celzija, v svežini ne duha, ne sluha, v Kopru, kjer je že 28 stopinj, na letališču Portorož, jasno in stopinja manj. Krško ob 7, 24, letališče Edvarda Rusana pri Mariboru jasno 23, 21 stopinj v Črnomlju in Celju, na Ravnah na Koroškem 20, Ilirska Bistrica in letališče Lesce 18 stopinj, v Ratečah pa, če bi človek želel na hladno, ob 7, 12 stopinj Celzija. Dan bo še vroč, potem pa popoldan prihaja počasi sprememba, ki bo do izraza najbolj prišla, medtem ko bomo spali srede na četrtek. Lepo sredo želim vsem, 3 čez pol osme, čez pol osme. No, lahko bi bilo tudi slabše. Dobar dan.
3: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
4: Oh, nujno rabim pobeg iz te mestne vročine.
5: Gremo na Roglo. Svež gorski zrak, neskončni gozdovi, pa še otroka bivata gratis.
4: Spakirajmo, gremo!
5: Doživite popolne družinske počitnice na Rogli ali v termah Zreče. Rogla.eu.
6: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
9: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Rad se zabavam, a pri nekaterih stvareh ne poznam šale. Tako je pri izbiri sestavin za moje kulinarične mojstrovine. Zato goveje stejke vedno izbiram z veliko mero previdnosti. Pa tudi ponosa. Moja izbira je lokalno meso.
9: Sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano. Goveje meso, izbrana kakovost Slovenije.
2: Peče s pol osmo, diši po morju.

Coldplay v zadnjih 4 minutah zvala 202, ko ura odšteva čas. Zdaj 13 minut do 8, tik pred 8, o številkah 1 na glasbenih lestvicah v kontekstu največ številke 1 in prve uspešnice številka 1 za posamezne glasbenike v Združenem kraljestvu, Italiji, Franciji, Španiji in Združenih državah Amerike. Kako približno bodo šli podatki in glasba samo za ogrevanje? V sosednji Avstriji je glasbenik z največ uspešnicami številka 1, rap glasbenik in producent Raf Camora. Skladbe številka 1, 31. Morda ne poznate niti ene, morda pač nekaj njih ali pač vse. Sicer pa, kar se Avstrije tiče, ob pregovorno kvalitetni avstrijski kavi in še bolj pregovorno kvalitetni avstrijski glasbi, ne preseneča podatek, da je daleč najbolj uspešna avstrijska skladba v zgodovini človeštva, doma in v okolici, snežno-plažna himna Avstrija.

Zvrhana mera rock'n'rolla v zadnjih 10 minutah. Dobro jutro, dobar dan, tik pred 8. Ob 7 je bilo 20, zdaj je že 23, nekaj sekund pred 8. Ker je danes sreda in ker je sreda na valu 202 bolj ali manj čas za muziko, se spodobi, da rečemo kakšno na temo glasbe. Bolj natančno na temo tiste glasbe in glasbenikov, ki so se največkrat zavihteli na prva mesta, zdaj jim rečemo tako imenovane glasbene lestvice, včasih pa so bile zakon, kar se preverjanja priljubljenosti in komercialne uspešnosti tiče. O kredibilnosti takšnih in drugačnih torej ne bomo. Namesto tega nas bo zanimalo, kateri izvajalec ali izvajalka je v tej in oni državi največkrat kraljeval na vrhu lestvic. Podatki so aktualni, nekateri sicer segajo zelo daleč v zgodovino, tudi v čase, ko glasba ni bila skoraj samo pretočna, v čase, ko so se prodajale kasete, plošče in ostali nosilci zvoka, ki si jih lahko tu in tam prijel v roke. Začenši v Združenem kraljestvu oziroma v Veliki Britaniji, izvajalec z največ malimi ploščami oziroma singli na prvem mestu je še vsa leta potem še vedno Elvis Presley. 21 uspešnič številka ena, med katerimi je prvo mesto najdlje zasedal single It's Now or Never, ki se je leta 1960 tam ustalil za dolgih 8 tednov. Naprej po lestvici najbolj uspešnih z 18 skladbami številka 1 sledi zasedba The Beatles, 14 Cliff Richard, Ed Sheeran in zasedba Westlife. Madonna je s 13 singli na prvih mestih najbolj uspešna solo izvajalka, kot zadnje pa omenimo, ker so domače v Združenem kraljestvu, takrat fantovska in zdaj je že zelo rahlo senior zasedba Take That, ki so na britanski lestvici malih plošč dosegli prvo mesto 12-krat. In ker sem ga omenil na začetku in prvi bodo zadnji, na koncu prvi song, ki je bil tudi številka ena na britanski lestvici malih plošč, kralja rock'n'rolla, julij 1957, Elvis Presley, All Shook Up.

Elvis Presley, All Shook Up, prva skladba, številka ena za tega izvajalca. Naslednje leto bo skladba All Shook Up dopolnila 70 let. Gremo naprej po skladbah, številka ena, prve in največkrat v Franciji največ skladb na prvo mesto dosegla izvajalka Mylène Farmer oziroma Mylène Farmer, odvisno kako jo imate pri duši, in sicer tako kot Elvis v Veliki Britaniji 21 skladb na prvo mesto uradne francoske lestvice. V kategoriji moških na prvem mestu s 14 skladbami številka ena v zgodovini človeštva, sicer belgijski rap izvajalec Damso. Prva najbolj uspešna skladba Mylène Farmer je bila Pesem o nežnosti decembra 1998.

7:08, zvala 202 o skladbah, številka ena na posameznih lesticah po Evropi in širše, ravno kar v nežnosti na ta in oni način, Milen Farmer oziroma Milen Farmer. In seveda uveljavljam tudi pravico do samopopravka, prej sem napačno omenil letnico 1998, skladba, ki ste ravno kar slišali, sega v leto 1988. Pri sosedih v nadaljevanju na valu 202 številke ena na glasbenih lesticah z 32 singli oziroma skladbami na prvem mestu je daleč najuspešnejši italijanski glasbenik Sfera Ebbasta, ki je mimo grede svoj debitanski album izdal leta 2016, torej v zadnjih 10 letih več uspešnih številka ena kot vsi erosi pred njim. Prvi singel na vrhu lestvice je zabeležil pred 5 leti, leta 2021, z drugimi besedami 31 skladb številka ena v manj kot 10 letih. V Italiji je Madonna najuspešnejša izvajalka z 12 skladbami številka ena, medtem ko za najuspešnejšo skupino, ne glede na potni list, velja irska rokovska zasedba U2. Prva izmed 32 italijanskega glasbenika je Mi fai impazzire, to je Sfera Ebbasta.

Mi fa impazzire Sfera e Basta, che è in izvajalec in producent in seveda kot vokalist v glavni vlogi Blanko. Mi fa impazzire bi po naše prevedli, spravljaš me ob živce v angliščini, pa bi rekli temu You drive me crazy. In ko smo že ravno pri tem jeziku. Skoko Združene države Amerike, če na britanskih lestvicah kraljuje Američan, pa je na drugi strani Atlantika ravno obratno. Skupina The Beatles v Združenih državah Amerike 20 uspešnic številka 1, sledijo Mariah Carey z 19 in preomenjeni Elvis Presley z 18 skladbami številka 1. Kanadski Drake in karibska Rihanna sta jih vsak zase naštela po 14. In zgodba o največ in prvi številki ena v Združenih državah Amerike je nekoliko mlajša kot zgodba iz Združenega kraljestva, ker tisti, zaradi katerih so mlada dekleta omedlevala, matere tudi, očetje pa negodovali, so svojo prvo uspešnico številka ena v Združenih državah Amerike zabeležili 1. Februarja 1964. Prvič prvi v Združenih državah Amerike, The Beatles in I Want to Hold Your Hand.

po Združenih državah Amerike z Beatles na prvem mestu, z največ skladbami na prvem mestu uradne ameriške lestvice, še skok v Španijo. Če je Madonna v Italiji in Veliki Britaniji najuspešnejša v ženske kategoriji, je v Španiji z 21 skladbami na najvišjih mestih premagala prav vse. Najuspešnejši izvajalec v Španiji je Michael Jackson z 20 skladbami na prvem mestu, najuspešnejši izvajalec ne iz Španije, ampak iz španskega govornega področja, pa je Puertoričan Bad Bunny z 18 skladbami na prvem mestu. Med domačimi izvajalkami in izvajalci, če je domače v Španiji, največ skladb oziroma singlov na prvem mestu Rosalía in Quevedo. Oba po 16 skladb na vrhu španske lestvice v navednicah malih plošč. Rosalía je tudi hkrati prva izvajalka, ki je doma dosegla prvo mesto na lestvicah prodaje albumov, prodaje malih plošč in pretočnega predvajanja, vse hkrati, vse v istem tednu. In da ne bo v Španiji samo špansko, daleč najuspešnejša zasedba, ki ni španska, ampak daleč najuspešnejša zasedba v Španiji, je britanska zasedba Depeche Mode z 10 skladbami na prvem mestu. In ob koncu tega pregleda prvih in prvih nasploh ustanimo v Španiji, to je Rosalía, ki je oktobra 2018 prvič dosegla prvo mesto španske lestvice malih plošč s skladbo Dimi Nombre.

0: Rosalija, zjutraj, pri nas in vas. 10 minut do novic.
1: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Lotto.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba tudi po noči. Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan. Olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
2: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole.
0: Že 30 let.
1: Venagel.
4: Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi in neguje težke, utekle in utrujene noge.
1: Venagel.
4: Za lahkotne korake. V lekarnah.
5: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
6: Novice.
7: Brusel odpravil carine na uvoz industrijskega blaga iz ZDA. V osmino finala svetovnega nogometnega prvenstva tudi Mehika, Norveška in Francija.
6: Ura je 8 in 30 minut.
7: Dobar dan, želim Urša Strle. Na računih delavcev mora biti najpozneje danes nakazan minimalni znesek letošnjega regresa. Po podatkih pristojnih se je izplačilu lani izognilo več kot 6200 delodajalcev. Na inšpektoratu so kršitve zaznali tudi letos. Ob morebitnem neizplačilu regresa lahko inšpektorat delodajalcu izreče globo. Te znašajo od 3000 do 20000 evrov oziroma od 1500 do 8000 za manjše delodajalce. Aleksandra Stare z inšpekcije nadzora delovnih razmerij.
8: Mogoče je potrebno tudi poudariti, da ima lahko takšna kršitev tudi druge posledice, naprimer omejitve pri zaposlovanju tujcev, sodelovanju v postopkih javnega naročanja ali pa pri ustanavljanju družb.
7: Evropska unija je danes odpravila preostale carine na uvoz industrijskega blaga in znižala carine na uvoz določenih kmetijskih proizvodov iz Združenih držav Amerike. Zakonodaja sicer med drugim vključuje varovalni mehanizem, ki omogoča odziv v primeru bistvenega povečanja uvoza, ki bi lahko močno škodovalo domačim proizvajalcem. Ob tem so začele veljati 50% carine na uvoz jekla iz vseh trgovinskih partneric, pri čemer bo uvoz do določene kvote potekal brez carin. Delegacije Združenih držav Amerike in Irana se včeraj nista sešli v Katarju. V Tehranu trdijo, da so njihovi predstavniki na pogovorih s katarskimi in sicer o zamrznjenih iranskih sredstvih. Islamska republika medtem ustraja pri nadzoru nad Hormuško ožino. V Iranu so jo označili za največji vzvod moči Teherana. Na kratko o tem Karmen Švegel.
9: Iran ustraja pri nadzoru nad Hormuško ožino in dogovoru, da bo plovba zares varna šele, ko bo odstranil mine in tehnično pripravil plovne poti. V 30 dneh. Kljub trditvi ameriškega podpredsednika Vensa, da se nafta steka po tej strateško pomembni plovni poti, pa je promet daleč od časov pred vojno, ko je ožino na dan prečkalo od 140 pa vse do 170 ladij. Zdaj jo zapuščajo predvsem iranski tankeri, peščica saudskih in nekaj ladij, ki plujejo pod zastavami različnih azijskih držav, ki nujno potrebujejo nafto. Promet proti Evropi je še vedno močno omejen, ladjarji ostajajo zadržani. Iran pri odstranjevanju min zavrača vsakršno tujo podporo in tudi dolgoročno želi obdržati popoln nadzor nad Hormuško ožino. Tudi zato je upanje za dosego trajnega dogovora v 60 dneh od podpisa memoranduma o razumevanju vse manj.
7: V Venezueli so teden dni po uničujočih potresih potrdili skoraj 2000 smrtnih žrtev, približno 43 tisoč ljudi pogrešajo. Reševalci so včeraj izpod ruševin kljub vse manjšim možnostim rešili preživelega otroka. Človekoljubne organizacije opozarjajo na vse večje potrebe po hrani in zatočiščih za prebivalce, Svetovna zdravstvena organizacija pa na morebitne izbruhe bolezni v državi. Nogometaši Mehike, ki je sogostiteljica letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva, so se po zmagi nad Ekvadorjem z 2-0 uvrstili v osmino finala. V evropskem obračunu so Francozi premagali Švede s 3-0, Norveška pa je izločila slonokoščeno obalo z zmago 2-1. V osmini finala se bodo Francozi pomerili s Paragvajci, Norvežani z Brazilci, Mehičani pa zmagovalci današnje tekme med Anglijo in Demokratično republiko Kongo. Pred slovenskimi odbojkaricami je domača povratna tekma polfinala Evropske lige. Na prvi tekmi proti Slovakinjam v Nitri niso izgubile niza. Sprva bo precej jasno s temperaturami od 29 do 36 stopinj. Toplotna obremenitev bo še velika, najbolj izrazita bo na Primorskem, na jugovzhodu in v večjih mestih. Čez dan se bo razvijala oblačnost, popodne bodo nastale krajevne padavine, plohe in nevihte se bodo zvečer razširile nad večji del države. Jutri se bo zjasnilo, vročina bo popustila, dnevne temperature bodo od 23 do 30 stopinj. V petek bo sončno, s posameznimi popodanskimi nevihtami v notranjosti, v soboto bo precej jasno in suho.
10: Podatke prometu. Zaradi prometne nesreče je promet ovira na štajerski avtocesti pri priključku Domžale smer Celje. Zastoji so na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter na posameznih odsekih primorske avtoceste med Vrhniko in Brezovico, prav tako proti Ljubljani. Promet je upočasnjen še na severni ljubljanski obvoznici med Novimi Jaršami in Tomačevim smer Koseze ter na južni ljubljanski obvoznici med Rudnikom in centrom smer Kozarje. Gost promet zastoj je tudi na cesti Trzin-Črnuče. Srečno pot.
11: Več kot radio. Tudi na val202.si.

David Lee Roth je bil že zgodovina, prišel je Sammy Hagar in Van Halen so posneli Love Walks in. Dobro dan, zvala 218 minut do 9. 1. juli 2026, datum, ki si ga velja zapomniti in predvsem na temo, ker to je dan, ko bodo vzklike, nočemo poceni Kitajske,

Anabel in 20 let, zdaj ko je 10 in drobiš do 9, dobro dan zvala 202, leto dni kasneje se delajo obračuni, trenutno v Združenih državah Amerike in zadnji obračun, fiskalni mu lahko rečem, je to, da je aktualni ameriški predsednik Donald J. Trump v prvem letu predsednikovanja drugič s kriptovalutami zaslužil več kot milijardo ameriških dolarjev. In Stevo že googla.

0: In sonce je že dovolj visoko, da ugasnete luči. Sir Bob Marley in Miss Lauryn Hill z Vala 202 tik pred deveto. Pela je rock, novi val, punk rock, disco, pop in hip hop. Vse to je pela, medtem ko smo mi samo poslušali. Kmalu na valu.
1: Radio Slovenija napoveduje Val. Akcija Čarobno poletje že nekaj let skrbi, da lahko otroci iz programa Botrstvo med počitnicami vsaj kakšen izlet, koncert ali drugačno doživetje izkusijo skupaj s svojo družino. Kako neprecenljivo je to, pa čeprav gre le za skupen dan v kopališču, na morju, v kinu, pričajo vtisi družin po enem od koncev tedna, ki so jih s čarobnim poletjem v organizaciji Zveze Anita Ogulin preživeli ob morju. Podrobnosti ob 10.45. Prvi. Gost današnjega intervjuja bo Vinko Kralj, ki že 30 letja zauzeto skrbi za učenje slovenščine med slovenskimi zdomskimi otroki in odraslimi v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg. O svoji učiteljski poti, o učiteljskem delu v slovenski dopolnilni šoli, pa tudi o prepletanju dveh kultur, slovenske in nemške, o glasbenem delovanju in izkušnji življenja v tujini, bo Vinko Kralj govoril v intervjuju po 10. Ars. V nocojšnji oddaji Srce šansona boste lahko slišali nekaj skladb zasedbe Nula Kelvina. V goste bomo povabili njeno gonilno silo, pevca, klaviaturista, avtorja besedil in glasbe, večine pesmi Marka Boha. Njegova besedila nas vodijo skozi opise ljubezenskih razmeri, skozi čustvovanja, turbulence, a vse to nepatetično. Preverite ob 19.30.
0: Radio Slovenija. In Val 202 v sredenem jutru, zdaj že minuto čez deveto, ob prej omenjenih glasbenih zvrsteh dodajam samo še to, da je z matično zasedbo posnela 11, samostojno pa še 5 albumov. Njene so in še bodo preigravali mnogi. Danes je dopolnila 81 let, nekoč je bila živo srebro, zdaj je pa gospa. In prav je tako, Debbie Harry.

Debbie Harry in Blondie v zadnjih desetih zvala 202, čestitke ob 81, novovalovsko, postpunkovska veselica. Kmalo športno valo 202, bolj ali manj v znamenju svetovnega prvenstva v in še čem. Pred tem pa čisto na izi, to je naslov aktualnega albuma zasedbe Leonard Budnica, rahlo prepozno, ampak vedno pride prav.

0: Zbudi me z albuma Čisto na Easy, Leonard, Vala 202 minuta pred zapovedanim časom. Boštjan, še enkrat, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Jutro se je začelo hudo zgodaj.
1: Ja, kmalo po peti že, kar na delovno mesto.
0: Ker nogomet nikoli ne spi.
1: Ja, in trije novi udeleženci svetovnega prvenstva v Severni Ameriki so Mehika, Francija in Norveška. Presenečen in podaljško, ter 11 metrov, to noč ni bilo. Mehika je izločila Ekvador, Francija, Švedsko, Norveška pa slono koščeno obalo. V teh minutah pa bo govor tudi o tenisu, o Grand Slamu, v Wimbledonu, jasno bolj slovenskega zornega kota.
0: Lokostrelstvo pa kdaj drugič. Boštjan Janežič.
2: Naval na šport.
1: Po presenetljivih zgodnih izpadih Nemčije in Nizozemske je selektor tulipanov Ronald Koeman odstopil. Sinoči in ponoči sta bila na delu rasna strelca Erling Haaland in Kylian Mbappé. Slednji je bil za zmago Francije učinkovit dvakrat. Vmes je švedsko mrežo stresel Barkola. Na vrhu lestvice strelcev se je napadalec Reala šestimi zadetki izenačil z Messijem. Po že četrti zmagi pa je Francoz med drugim dejal.
3: Je pense que l'objectif, comme je l'ai dit, c'est...
1: Cilj je priti čim dlje, priti do 19. julija, do finala in poskusiti tam zmagati. Šli bomo korak za korakom, več golov, ko dosežeš, višje si na lestvici tega mundiala. Mislim in prepričan sem, da bo Leo Messi še zabijal gole, zato te statistike ne spremljam preveč. Bolj spremljam potencialne tekmece in gledam na igro, s katero se lahko približamo našemu cilju, uvrstiti se v finale.
3: In a quel point se rapproche de notre objectif, qui est la finale?
1: Francozi, ki so tresli tudi okvir vrat, bodo v osmini finala igrali s Paragvajci, ki so domov poslali Nemce. Po pogrebu mame je selektor galskih petelinov Didier Deschamps že nazaj na oni strani Atlantika. Naredili smo, kar smo morali, čeprav smo bili prve četrt ure malce plašni. Kasneje smo izkoristili sposobnosti in si ustvarjali priložnosti. Škoda, da v prvem polčasu nismo bili bolj učinkoviti. To bi že odločilo tekmo, a v drugem polčasu smo Švede prisilili, da so tekli. Očitno je bilo več utrujenosti. Čestitke igralcem za opravljeno, uspeh ni nikoli samoumeven. V 16. ni finala, nikomor ni enostavno. Mi smo stvari odpeljali zelo dobro, a smo šele v osmini finala, kar je dobro. Moramo pa ohraniti takšno samozavest. Prvi gol za Norvežane je zabil Antonio Nusa. V 74. minuti je zaslono koščeno obalo, po slalomskem preigravanju izenačil rezervist Amat Diallo, zmagovalca pa je v izdihljajih sinočnje tekme določil Erling Haaland. Norvežani bodo po slavju z navijaškim veslanjem v osmini finala igrali z Brazilci, njihov selektor Stole Solbakken pa je z izbranimi besedami govoril o napadalcu Manchester Cityja.
4: I think it's the greatest goal scorer in the world. I think there's no doubt about that. And
1: mislim, da je Haaland najboljši strelec na svetu, o tem ni dvoma. Tokrat ni bil toliko upleten, ampak veste, da če ima priložnost, bo dosegel zmagoviti gol. Mislim, da je imel eno veliko v prvem polčasu. Vse skupaj je za reprezentanco izjemno. V ekipo prinaša mirnost. Po mojem mnenju je podcenjen v smislu zadrževanja žoge. Ni izgubil niti ene in mislim, da je ponosen, da je v te ekipe, ki deluje zelo dobro. Tudi on potrebuje servis, ki ga zna izkoristiti. Na svetovnem prvenstvu je bil na treh tekmah za majhno državo, kot je Norveška, učinkovit že petkrat. Morda je presenetilo tudi njega, ki mu gredo pohvale. Nikoli ga ne bi zamenjal za nikogar, ker je največji strelec svetovnega nogometa.
4: I would never swap him for anyone because he's the greatest goal scorer in the world football today.
1: Nogometaši slono koščene obale so pred koncem tekme želeli izenačiti, bili so nevarni, rezervist Diallo pa ni imel več sreče. Po izpadu je s cmokom v grlu selektor Afričanov Emer Sfaye povedal. Hudo je izgubiti v zadnjih minutah tekme. Težko je najti besede, ker so dali igralci vse od sebe. Borili so se od prve do zadnje minute. Zapleteno je takoj takole govoriti. Nekaj časa potrebujemo, zato se bomo pogovorili pri večerji.
5: On aura le temps de faire le point ce soir v Udine.
1: V zadnji udavišnji tekmi, ki se je zaradi nevarnosti neviht začela uro kasneje, sta za Mehiko v prve pol ure ekvadorsko mrežo stresla Quiñones in Jimenez. Kaotično tekmo so sodili Slovenci. Slavko Vinčić je na prvenstvih prvič pokazal rdeči karton. Mehika, ki bo v osmini finala igrala proti drevišnjemu zmagovalcu, Anglija, Demokratična republika Kongo, je v izločilnih bojih zmagala spet po 40 letih, ko je takrat prav tako na domačem prvenstvu izločila Bolgarijo. Druga večerna tekma bo Belgija-Senegal.
2: Naval na šport.
1: Na teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu je včeraj prvič po skoraj 4 letih med posameznicami nastopila 44-letna Serena Williams, ki je izgubila v uvodnem krogu. Po 3 nizih je bila boljša Avstralka Maya Joint. Včeraj je nastopila tudi edina slovenska predstavnica. Veronika Erjavec je po izenačenem dvoboju v uvodnem krogu morala priznati premoč Leoliji Žan-Žan, ki je bila boljša z 2-1 v nizih. Več Mojca Breskvar.
6: Dvoboj med Veroniko Erjavec in Leolijo Žan-Žan je trajal več kot 2 uri in pol. Po hudi borbi je o zmagovalki odločila podaljšana igra 3. niza do 10, ki jo je z 10-6 dobila Francozinja. Veronika Erjavec je pred podaljšano igro ubranila kar 5 zaključnih žog za zmago nasprotnice. Po zaključku dvoboja je Veronika Erjavec strnila misli.
7: Kar nora tekma, polno... Pa mogoče ne toliko preobratov, kakor stresa pri vseh medžogah, ki jih je imela. Itak razočaranje, da sem bila vsem relativno blizu, no, pa na koncu ni uspel. No.
6: O zmagovalki so včeraj odločile malenkosti. Francozinja je osvojila 9 točk več, 26-letna Slovenka pa je bila v nekaterih elementih igre boljša od nasprotnice. Kako blizu je bila včeraj zmaga, razmišlja Veronika Erjavec.
7: Mislim, sicer rezultatsko nikoli nisem bila blizu match point ali pa kogarkoli, ampak ja, par malenkosti je odločalo v igri, v točkah. Tako da, recimo, ne vem, tiebreak bi se lahko tudi drugače obrnil, ampak ja, ona je res na koncu odigrala izjemno agresivno, pa v bistvu vse se je išlo, no, tako da, ja, je zmanjkal malo.
6: Prvo zaključno žogo za zmago je trenutno najboljša slovenska teniška igralka ubranila že v 9. igri 3. niza na servis Francozinje Žan-Žan, potem pa je Veronika Erjavec izsilila podaljšano igro. O čem razmišlja, ko ima nasprotnica priložnost za zmago, razlaga 26-letnica.
7: Pa sej nimaš neki dost časa razmišljati. Nekako probaš pač iti tako kot vsako točko. No. Probala sem... Bilo je že zelo blizu, no, tudi sploh prvi match point je bila kar napeta točka. Ampak ja, zavedaš se nekak, da si blizu porazu, pa mogoče pol, ko uspeš ubrant, nekaj časa malo lažje, nekak malo pade pritisk. Ampak ja, sigurno pa čutiš nekak, da si blizu tega, da greš domov.
6: Veronika Erjavec se je večkrat v dvoboju, predvsem pa v zadnjem nizu, znašla v težavah. Kdaj je bilo najtežje?
7: Kar se samega tenisa tiče, mogoče prav na začetku, ko nekako nisem najdla ritma, prvi set. Pol pa ja, sigurno tiebreak, no, ko veš, da je to to, da ni popravnega izpita.
6: Kljub včerajšnjemu porazu lahko Veronika Erjavec v izenačenem dvoboju najde marsikaj pozitivnega. Zelo dobro je odigrala na mreži ter po zaostanku v prvem nizu začela igrati bolj napadalno. Tudi iskanje dobrih lastnosti po porazu je del tenisa, pravi slovenska igralka.
7: Ja, sigurno se druge ni, če želiš igrati tenis, moraš se nekako naučiti spopadati s temi porazi in pač najde dobre stvari, pa na čem je še treba delati. Tako da siguran, mislim, tekma je bila dobro, ogromno dobrih poti z moje in z njene strani, tako da siguran se bo našel kaj pozitivnega.
6: Veronika Erjavec pa še ni končala z nastopi v Wimbledonu. Prvič v karieri bo namreč na tem turnirju nastopila tudi v dvojicah, prvič bo zaigrala skupaj s Hrvatico Petro Marčinko.
7: Ja, sigurno se veselim tudi mojega prvega nastopa v dvojicah tukaj. Tako da ja, mislim, da je, ja, da je dobra osnova. Vedno nekako uživam v dvojicah, tako da mislim, da bi znala biti dobra tekma.
6: Dvoboji v konkurenci dvojic se bodo začeli v naslednjih dneh. Že predtem pa bo v Wimbledonu nekaj zanimivih obračunov. Danes se bosta pomerili zmagovalka Rolana Garrosa Mira Andrejeva in nekdanja zmagovalka Wimbledona Barbora Krejčikova. V moški konkurenci pa Novak Djokovic in Stefanos Tsitsipas.
2: Naval na šport.
1: K hokeju Jan Drozg je zapustil Olimpijo, potem ko mu je ta, pa delno tudi reprezentanca v minuli sezoni obudila kariero. 27-letni napadalec jo bo nadaljeval v Celovcu. Še košarka, najboljši strelec lige NBA LeBron James je dolgoletnim delodajalcem Los Angeles Lakers sporočil, da bo zapustil moštvo. Kam odhaja še ni znano, največkrat pa je omenjena njegova selitev v Golden State.
2: Naval na šport.
5: Kopija nova prikazi.
8: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
5: Kopija nova prikazi.
8: Že 30 let.
9: Poletje je najlepše na morju.
10: Adria Ankaran Resort. Oaza družinske zabave in morskih doživitij.
9: Rezervirajte svoj termin na adria-ankaran.si.

0: Novice.
1: Ukrajina in Rusija nadaljujeta medsebojne napade. Vožnja z vlakom od danes dražja.
0: Ura je 9:30.
1: Pozdravljeni. Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ bo obravnavala oceno javnofinančnih posledic koalicijske pogodbe aktualnih vladnih strank. Pripravil jo je fiskalni svet in v njej zapisal, da ima večina ukrepov v pogodbi po večini negativen vpliv na javne finance. Opozoril je tudi, da je mogoče natančno finančno vrednotiti le desetino načrtovanih ukrepov. Iz Ukrajine poročajo o ruskih napadih na 5 bencinskih črpalk v regiji Dnipropetrovsk. Ti so terjali eno smrtno žrtev, 3 ljudje so ranjeni. V napadu na potniški avtobus v Hersonu na jugu Ukrajine pa sta bila ubita najmanj 2 človeka. Ukrajinske sile so po svojih navedbah znova napadle naftno rafinerijo v ruskem mestu Ufa in tovarno za izdelavo raket v regiji Penza. Spletni nakupi iz držav zunaj Evropske unije so od danes nekoliko dražji. Za pošiljke v vrednosti do 150 evrov je treba po novem poleg davka na dodano vrednost plačati tudi carino. Višina dajatve je odvisna od vrste blaga, ne od skupne vrednosti paketa. Na finančni upravi poudarjajo, da je ključno predvsem to, iz katere države bo pošiljka dejansko odposlana. Stojan Glavač.
2: Če bo odpremljen iz kakšne azijske države oziroma katerekoli druge države izven Evropske unije, potem bodo podvrženi tem carinam v višini 3 evrov. Če bo paket odpremljen v kateri državi znotraj Evropske unije, v tem primeru pa ne bodo plačali teh dodatnih 3 evrov carine, ker je bilo blago že carinjeno.
1: Irska danes od Cipra prevzema polletno predsedovanje svetu Evropske unije, v ospredju katerega bodo gospodarska konkurenčnost, varnost, širitev Evropske unije in podpora Ukrajini. Irska vlada bo pomembno vlogo odigrala tudi v pogajanjih o dolgoročnem proračunu unije za obdobje do leta 2034, o čemer bosta danes v Dublinu razpravljala irski premier Michael Martin in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Potovanja z vlaki so danes dražja. Cene enosmernih in povratnih vozovnic so po novem v povprečju više za 16%, dodatek za nakup vozovnice na vlaku pa se je z 5 zvišal na 12 evrov. Prevoz kolesa z vlakom se je podražil na 3 evre na relacijo. Cene pavšalnih vozovnic ostajajo nespremenjene. Vodstvo Slovenskih železnic navaja, da gre za prvo uskladitev cen po letu 2014, ki je nujna zaradi dolgoročne rasti stroškov. Sprva bo precej jasno s temperaturami od 29 do 36 stopinj, toplotna obremenitev bo še velika, najbolj izrazita bo na Primorskem, na jugovzhodu in v večjih mestih. Čez dan se bo razvijala oblačnost, popoldne bodo nastale krajevne padavine, plohe in nevihte se bodo zvečer razširile nad večji del države. Jutri se bo zjasnilo, vročina bo popustila, dnevne temperature bodo od 23 do 30 stopinj. V petek bo sončno s posameznimi popoldanskimi nevihtami v notranjosti, v soboto bo precej jasno in suho.
3: Podatki v prometu na štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Ramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na obeh odsekih se potovalni čas podaljša za približno 15 minut. Pred razcepom za Dobrova je promet proti Ljubljani oviran zaradi nesreče. Na primorske avtocesti so zaradi del krajši zastoji pri Postojni v obe smeri. Opozarjam na nevarnost naleta.
4: Popevka tedna.

0: Oh, nujno rabim pobeg iz te mestne vročine.
1: Gremo na Roglo, svež gorski zrak, neskončni gozdovi, pa še otroka bivata gratis.
0: Spakirajmo, gremo!
1: Doživite popolne družinske počitnice na Rogli ali v termah Zreče. Rogla.eu
2: 50 odtenkov ožine, ravno kar zvala 202, 18 minut je do 10, morda je čas za četrto kavo.
3: Kuhaj mati, kavo mati, moram knjige napisati.

0: Stereo MC's 10 pred 10. Maja.
1: Gonna wanna. Do again.
0: Maja bo vaša gostiteljica na valu 202 do tam, ko bo najbolj vroče.
1: Ja, še danes menda, potem pa ohladitev, rahla ohladitev.
0: A je že čas?
1: Ja, ne vem, tako pravijo.
0: Ja.
1: Po 14 dneh mislim, da je.
0: Ja, dovolj je bilo. Zdržimo še danes, potem pa bo spet toplo.
1: Bo spet, ja. Sicer pa ja, sreda gre takole ob 10.45 botrstvo. Danes v akciji Čarobno poletje, ki tudi že nekaj let skrbi, da lahko otroci iz programa Botrstvo med počitnicami vsaj kakšen izlet, koncert ali drugačno doživetje izkusijo skupaj s svojo družino. In slišali bomo nekaj zgodb, ne zamudite, torej ob 10.45, potem ob 12. sledi prvi od 4 povzetkov letošnje sezone Frekvence X, v kateri smo sledili prebojem v medicini, fiziki, kemiji. S posadko Artemis smo potovali okoli Lune, se spominjali katastrofe v Černobilu ter skozi prizmo znanosti zasledovali zdrav življenjski slog s pomočjo prehrane, dihanja in zdravega staranja. Prvi kolaž pripravlja Maja Ratej, ki ga napoveduje s ključnimi besedami, kot so tehnološki velikani, dopamin, dihanje in hujšanje. Ob 14. potem popoldne prvič v tem poletju moj poletni hit, morda nam ti, Andrej, kaj več poveš, to bodo hiti, ki jih izberete glasbeni uredniki?
0: Nekoč smo bili vsi mladi.
1: Bo tvoj hit.
0: Ne, ampak recimo, da gre na to temo, da se spominjamo nekih poletnih dogodkov in sočasno glasbe, ki je bila takrat tam aktualna uspešnica.
1: Na svojim izborom danes začenja Jernej Sobočan, We Are Your Friends, bomo poslušali.
0: Justice.
1: Je, tako. Potem še malce tudi glasbeno, ob 14.45 prejmemo zvočno razglednico 34. lenta, 2 ure pozneje ob 16.45 znova slišimo Filipinko, ki se je poročila Slovencem, Lovlin Dušanič v Evropi osebno. Ob 18. poletna elektronika po izboru Tima Urbanje, ker je poletje, ob 20. pa še odbojka Slovenija, Slovaška.
0: Vse to na valu 202. Prvega ne pozabiš nikoli, prve pa tudi sploh, če je bila edina. Hvala, Maja. Ostanite z valom 202 v nadaljevanju. Mi, ki smo prišli in pravočasno storili vse, kar je bilo za storiti. Hvala za družbo, če ne prej naslednjič. Lepo se imejte, pazite na se, tole je Somber.

0: Ljubezen je precenjena.
1: Ljubezen je precenjena, kot tudi percepcija vročine, ki jo čutimo zadnji teden, dva, pač prilagodite se, bi rekli vodilni, se na vreme tako nimamo. Vpliva, mi pa vseeno arogantno trdimo, da smo si za tako visoke temperature krivi tudi sami. Ampak danes prihaja osvežitev pri nas tudi v zvočni obliki. Tole so Kings of Leon.

Kings of Leon po izboru Jerneja Veneta, ki nam bo krojil glasbeno dopoldne na valu 202 za dnevne vsebine, skrbi urednik Jan Gril, za zvok Peter Lebar in za izrečene besede sem odgovorna Maja Stepančič. 1. julij je danes čas tudi za, lahko rečemo, nove začetke, pa sebi vam rekla, da bo danes vse drugače, ampak bi to Kozmo Dajvat takoj demantirali.

Seasons, krasna synth-pop skladba zasedbe Future Islands o tem, kako se, tako kot se spreminjajo letni časi, spreminjamo tudi ljudje, ker je to pač edina stalnica spremembe.

0: ste prepoznali teh nekaj taktov skladbe Like Humans Do, to je nekdanja govoreča glava David Byrne na Valu 202 in na to nedeljo ste ga lahko v živo slišali in videli tudi v Puljski areni, kjer je bil tudi današnji krivec valovske playliste Jernej Vene. Živjo, Jernej.
1: Dobar dan, Maja, dobar dan, poslušalci in poslušalke.
0: Povej nam, arena je res ena krasna kulisa za koncerte. Kako je bilo na Brnu? Vem, da to ni bil le koncert dobre, stare in tudi nove glasbe, ampak da gre tudi za estetsko dovršen nastop.
1: Puljska arena je magnet za marsikoga, pa naj bo manjše ali pa večje ime. In tudi obiskovalci radi pridejo tja. Sploh pa, poletje se je začelo, ne? Ampak Američani nimajo tako dolge zgodovine kot mi, ne? Ok, tole je iz Rima, ne? Oni so zdaj, mislim, da imajo 250 let.
0: Ja, čez tri
1: dni. In ko pridejo v Evropo, ali so v Italiji, ali so pa tam, kjer je Italija bila, ne?
0: Nekoč, ja. Ampak Burn je nekdani član in pevec v skupini Talking Heads, zapel je nekaj uspešnic iz časa takratnega ustvarjanja iz 70-ih, 80-ih in 90-ih let, pa tudi seveda sodobno glasbo, ki jo piše in ustvarja zdaj. Kako bi povzel vse skupaj, tudi same obiskovalce, je bilo več starejših tistih, ki Brna poznajo še iz takratnih časov, ali je bilo tudi veliko mladih obiskovalcev? Kakšno je bilo vzdušje?
1: Če začneva pri njem, on je res svojstven umetnik, morda eden res teh redkih genijev, ki še delujejo podlek Petra Gabriela, recimo. Vedno je raziskoval tako glasovno, zvočno, slogovno in morda tudi kdaj pa kdaj malce pokritiziral sistem, čeprav je pač New Yorčan, ampak tam so razmišljujoči ljudje tudi doma, se mi zdi, ne? No, tokrat na turneja predstavlja njegov novi album, lanskoletni, Who is the Sky? Torej, star je 74 let in je izjemno vitalen. Na koncertu pa je bilo pravzaprav večina ljudi, ki ga poznajo odprej, ampak vedno pride tudi podmladek, kar pa rec veseljuje tako tiste, ki gledamo koncerte, najbrž tudi izvajalce. Tokrat je bilo podobno, bom rekel.
0: Pa praviš, da je to razveseljujoč koncert, da so vsi veseli, noben ni preveč resen?
1: Ne, mislim, da res ne. Nisem videl nekih mrkih obrazov, sploh takrat, ko so na vrsti uspešnice oziroma te starejše skladbe, ki jih vsi poznajo, pojejo zraven. Koncert je pa pravzaprav vizualno sploh nekaj posebnega, ker ni nobene opreme na odru. Vsi inštrumentalisti in pevci, ki jih je 13 skupaj z njim, nosijo inštrumente s seboj in to je stalna koreografija. V vsaki skladbi se premikajo, menjajo pozicije in samo trojni zaslon je za njimi, ki pripoveduje zgodbo vsake skladbe posebej.
0: Ja, veliko koncertov obiščeš, Jernej, na leto in ko sva se pogovarjala o tem koncertu, si rekel, da je to res nekaj posebnega, da je bila izkušnja res nekaj posebnega, ne samo zaradi arene, ampak ja, tudi zaradi vsega, kar prinese sabo Burn.
1: Točno tako. Pa še med skladbami pove kakšno britko resnico in se potem malce zamisliš, ker recimo ne pomisliš vsak dan na to, pa te potem on spomni.
0: Te potem spomni. Si kakšno skladbo na glas tudi sam prepeval, kaj nam boš privoščil za konec?
1: Več njih, tako kot vedno. Šala. Za konec Once in a Lifetime, skupine Talking Heads, oblečeni so bili v modro. V tej skladbi se sliši vers Into the blue again after the money is gone. After the money is gone. Torej, spet smo žalostni, ker ni več denarja, ne? Ki ga prehitro zmanjka.
0: Kot vedno. Hvala, Jernej Vene, za tale mali vtis z koncerta Davida Byrna, zdaj pa Talking Heads.

I guess I should begin.

0: Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Novice.
3: Izrael krepi nadzor nad Gazo. V Bosni in Hercegovini imenovali začasnega visokega predstavnika mednarodne skupnosti.
2: Ura je 10:30.
3: Pozdravljeni. Zavod za zdravstveno zavarovanje z današnjim dnem uvaja elektronsko navodilo o ravnanju med začasno zadržanostjo od dela, ki je dostopno prek portala Spot. Za delodajalce so pooblaščanje prek portala odprli z 19. junijem. Elektronsko navodilo o ravnanju nadomešča papirno, zdravnik pa ga izda zavezancu ob odprtju bolniškega staleža. Vsebuje le informativne podatke, končne podatke za obračun zdravnik poda z izdajo elektronskega bolniškega lista. Izrael bo širil nadzor nad Gazo, dokler palestinska enklava ne bo pod popolnim nadzorom judovske države, je dejal izraelski minister za energetiko in infrastrukturo Eli Cohen. Kot je še dejal za radio Galej Israel, Hamasu ne smejo dopustiti okrepitve. Izraelski premier Benjamin Netanjahu pa je za izraelsko televizijo zatrdil, da še naprej načrtujejo tako imenovano prostovoljno izseljevanje palestincev iz Gaze. Le nekaj dni predtem je dejal, da med reko Jordan in sredozemskim morjem ni prostora za dve državi. Upravni odbor Sveta za uresničevanje miru je za vršilca dolžnosti visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini imenoval dozdajšnjega namestnika predstavnika Luisa J. Krisoka. Položaj bo zasedal do imenovanja novega visokega predstavnika. Odbor naj bi odločitev o nasledniku Kristjana Šmita sprejel v 14 dneh. Ameriško vrhovno sodišče je včeraj odpravilo še nekaj omejitev glede financiranja političnih kampanj, ki so bile uvedene po aferi Watergate v 70-ih letih prejšnjega stoletja. Ameriški predsednik Donald Trump je odločitev sodišča označil za zmago republikancev. Ti so namreč vložili tožbo proti zveznemu zakonu, ki omejuje znesek za podporo volilni kampanji, čež da omejuje svobodo govora. Na enem od najmočnejših namiznoteniških turnirjev v Los Angelesu je Darko Jorgič izgubil v drugem krogu. S 3-1 v nizih je bil boljši Joao Geraldo. Portugalec je dobil uvodna niza na razliko. Jorgič je osvojil tretjega, četrtega pa je znova dobil Geraldo z 11:8.
4: Nekako sem kontroliral prva dva niza, oba izgubil. Nisem bil pravi Darko, enostavno. Bilo sem preveč lahkih napak, hitrih napak. On je to izkoristil, čeprav sem se skoraj vrnil nazaj v dvoboj. Ja, vsekakor mogoče glava je bila tista ključna danes. V tistih ključnih momentih sem odigral prehitro in to se je opazilo.
3: Jorgič bo imel nekaj odmora, konec meseca bo zaigral na turnirju v Braziliji. Sprva bo precej jasno s temperaturami od 29 do 36 stopinj. Čez dan se bo razvijala oblačnost. Popoldne bodo nastale krajevne padavine, plohe in nevihte se bodo zvečer razširile nad večji del države. Jutri se bo zjasnilo, vročina bo popustila. Dnevne temperature bodo od 23 do 30 stopinj. V petek bo sončno s posameznimi popoldanskimi nevihtami v notranjosti, v soboto bo precej jasno in suho.
5: Tole pa so še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na obeh odsekih se potovalni čas podaljša za približno 20 minut. Na Primorski avtocesti so prav tako zaradi del krajši zastoji pri Postojni v obe smeri. Opozarjamo na nevarnost naleta.

Val 202 poslušate ob 10:40, kmalu bo čas, da se umaknete soncu in že zatečete v senco na morje. Vaspeljamo mi kmalu v Botrstvu slišimo vtise družin po enem od vikendov, ki so jih s čarobnim poletjem v organizaciji Zveze Anita Ogulin preživeli, torej ob morju. Še prej pa ena o tem dolgem vročinskem valu, povzeta z naslovom Cruel Summer.

0: z Anita Ogulin preživeli ob morju. Več Jana Vidic.
1: Nekoliko daljši konec tedna preživet ob morju je za nekatere družine brez pomoči humanitarnih organizacij popolnoma nedosegljiv. Zato so bile neizmerno vesele priložnosti za vsaj nekaj dni skupnega oddiha.
2: Takih priložnosti res ni veliko in pomislil sem na otroke, ker vedel sem, da to bo za njih res fantastično. Jaz sem pa itak vedno za neki zanimivega novega in sploh ni problem. Tako smo prijavo izpolnili, pa smo komaj čakali vikend.
3: Drugače sploh ne gremo na dopust, smo bolj doma locirani.
1: Življenjske zgodbe, razlogi, padci, razočaranja, nemoč in stiske, ki so povabljene družine pripeljale do tega, da so na koncu prosile in sprejele tako pomoč, so zelo različne.
4: Na zadnje smo bila ščerko pred 5 leti, pol pa je bilo vse težje šlo, zato ker je žena umrla in je malo vse skupaj se zavleklo oziroma zmanjšali, sredstva so se zmanjšala.
1: Tudi naslednja sogovornica je med tistimi, ki kljub redni zaposlitvi nenehno doživljajo velike finančne stiske že pri zagotavljanju najosnovnejšega.
5: Jaz lahko občasno, res pač nekajkrat na mesec delam od doma in na konc pred plačo sem večkrat delala od doma, zato ker nisem imela 20 evrov za bencin.
1: Takrat je že novica, da so otroci sprejeti v botrstvo, pomenila izjemno olajšanje.
5: So mi potem čez nekaj časa sporočili, so mi klicali, da so jo sprejeli in da zdaj samo še iščejo botra. In potem, ko sem dobila prvo nakazilo, ki je bilo še višje, izredno, pač jaz sem jokala od sreče in sem jih klicala. In sem bila zelo hvaležna, sem se zahvalila.
1: Kratek brezplačni oddih za družine, vključene v program Zveze Anita Ogulin kot je botrstvo, je redka priložnost, povsem odvisna od višine zbranih donatorskih sredstev. In izbrane so družine, ki take stiske, kot jo je opisala sogovornica, ne le razumejo, pač pa jih tudi doživljajo.
5: Tukaj so otroci, tukaj so starši, ki vejo, da nič ni samoumevno, ki so spoštljivi drug do drugega. To niso zdaj neki neizobraženi ljudje, ki pač se jim nič ne da v življenju, pa zato sam prosijo za pomoč. Tukaj so ljudje, ki so pač res v stiski in ki tudi se niso več skrivali za zaprtimi vrati z revščino, ampak so se upali, tako da so v mojih očeh zelo pogumni ljudje, ker so pač poiskali pomoč in ko so tudi tukaj smo se izpostavili, da smo prišli sem, smo se spoznali in vidimo, da smo čisto normalni ljudje, ki lahko hodimo po ulici, pa noben ne ve, kaj je za tistim obrazom, a ne, tudi lahko so lepo oblečeni vse, ampak moramo vedeti, da situacije, ki pridejo, večinoma pridejo nepričakovano, ali je to razhod, ali je to odhod iz nekega toksičnega okolja, ali so to izgube služb, ali je to nenadna bolezen in ti imaš lahko stvari odprej, pa prideš situacijo, ki pač nimaš več zaredne, sprotne stroške. Tako da bi bilo lepo, da bi ljudje to razumeli, da to, da prideš v tako situacijo, ali rečemo temu revščina ali socialen problem ali kakorkoli, da to ni izbira, da to so situacije, ki so pripeljale do tega in da je zelo težko tudi z psihičnega vidika, ne, da je veliko tukaj psihičnih stisk, ker je težko, ker ne moreš zaspati, ker razmišljaš o teh stvarih in to pol še, da razmišljaš, kako boš prišel v službo, ker nimaš za bencin, je še dodaten stres in če imaš te oblike pomoči, ti to olajšajo in še če imaš ljudi, ki ti prisluhnejo, je še lažje. Tako da hvala.
1: Zelo veliko pa pomenijo tudi priložnosti, kot je kratek skupni oddih, ki ga nekatere družine lahko doživijo le v programu Čarobno poletje.
6: Najprej bi se zahvalila, hvala vam na povabili in punce so bile zelo vesele, da gremo. Najbolj se jim je dopalo ta vlakec, ki ga še nismo sploh tako doživele, ne? Je bilo zelo zanimivo, prijetno, da je malo pihljalo, da ni bila kakšna sparina noter. Ne? Lepo, nova spoznanja, novi prijatelji, vidim, da so se punce zelo ujele s drugimi. bomo si zapolnili kot eno prvo tako neko izkušnjo v neki tuji državi, ker nismo še bile tako letovale.

0: je zelo prijetno, lepo nam je bilo, no.
1: Meni je bilo super, otroci so se sprostili, midva sva pozabila na dnevne obveznosti pa na šolske obveznosti, tako da sva se tudi midva zelo sprostila. Ostal mi bo v spominu kopanje, vožnja z vlakcom, to, da mi ni bilo treba kuhati za veliko familijo, to je neprecenljivo. Vse je bilo super in vse je bilo lušno. Tudi program mi je bil všeč, nisem pričakovala, tako da je bilo tudi razbremenitev za starše. Tako da pomenil nama je ogromno za povezovanje družine v bolj sproščenem ritmu, ne samo obveznosti.
2: No, je to zelo veliko pomenili, zato ker niso ali takšna, da bi veliko kol hodila. Se bolj za sebe držimo, tako da mi je bilo všeč, da smo se dejansko družili, da smo tudi novo prijateljstvo spoznali. Predvsem to, da nas je bilo tako veliko skupaj, tako veliko otrok, tako veliko staršev na kupu, je bilo prvič za vse nas to. Tudi vožnja z vlakcom je bilo v bistvu prvič za vse. Tako da je bilo, res je bilo fino.
3: Najbolj mi je bilo všeč na morju, ker je bila voda taplja. Sem se kopal, raziskoval, iskal zanimive kamne. Ta vikend mi je bila najbolj všeč vožnja z vlakcem in kopanje v morju.
4: Ta teden je najboljše bilo, da smo se kopali v morju in vozili z vlakcem.
5: Imeli smo se odlično, otroke sta neizmerno uživala. Problem bo iti domov danes, ostalo bo v spominu to, da smo imeli toliko enih lepih aktivnosti, spoznali smo nove ljudi, otroke, prijatelje. Včerajšnji disko je bil res super zabaven, tako da definitivno če bo priložnost še pri doma.
2: Nam pomeni zelo ogromno, je red, da smo bili prvič, ampak smo zelo presenečeni. Iskreno, pač samo en velik hvala, to je to.
6: Pač tako zelo dober. Všeč mi je bilo, ko smo se šli kopat. Še sem imela zelo lepo, ne?
7: Ja, morje je super.
8: Hvala, hvala Botrstvo, zelo ste prijazni, hvala vsem in upam, da se še kdaj vidimo.
9: Akcijo Čarobno poletje, katere delček je bilo tudi to kratko letovanje ob morju, pri Zvezi Anita Ogulin že nekaj let organizirajo tudi zato, ker so odzivi na možnost za skupen oddih pokazali, kako zelo pomembno je tako, čeprav kratko druženje.
10: S tem, ko lahko otrok z družino doživi nove izkušnje, doživetja med poletjem, mu da to po eni strani tudi občutek pripadnosti, enakosti, recimo, ko bo na prvi šolski dan lahko svojemu sošolcu, prijatelju povedal, kaj novega je doživel med poletjem, mogoče je obiskal nov kraj in izredno pomembno je, da je lahko vsak otrok vključen v takem pogovoru, ker drugače se lahko počuti osamljenega, izključenega, samo jaz nisem bil nikjer, vsi ostali so ne vem, z letalom obiskali neke eksotične kraje, jaz sem bil pa cele počitnice doma.
9: Opozarja Andreja, strokovna sodelavka pri Zvezi Anite Ogulin. Čeprav se seveda počitniška doživetja otrok še vedno močno razlikujejo glede na finančne možnosti družin, lahko že neprav drago doživetje za otroka pomeni veliko razliko.
10: Otroci, ki so vključeni v program Botrstvo, prihajajo iz družin, ki se soočajo z zelo velikimi finančnimi težavami in v bistvu težko omogočajo že neke osnovne življenjske potrebščine in v tem niti v bistvu ne pomislijo na to, da bi si privoščili še kakšno dodatno doživetje.
9: Čeprav veliko krat objektivno ne gre za visoke vsote, so za mnoge še vedno nedosegljive.
10: Za nekoga recimo kino karte niso nek velik strošek, za nekatere je pa to res ogromno. In marsikateri starš pove, no, da smo otroku omogočili nekaj, kar si je že zelo dolgo časa želel in res je ganljivo tudi poslušati, ko marsikdo pove, no, kako lepo mu je bilo gledati njegovega otroka, veselega, nasmejanega, razbremenjenega in da so se tudi sami malo umaknili od teh vsakodnevnih težav. Ta doživetja presegajo samo neka doživetja, no, ampak pomenijo za družino veliko več. Recimo ena mama je zapisala: bilo nam je zelo lepo. Družina je preživela čudovit dan, poln doživeti, z vašo pomočjo, saj si tega sami ne moremo privoščiti. To je bila tiha želja mojega sina in zdaj jo je doživel. To mi največ pomeni, saj mi je z navdušenjem pripovedoval, kako se je počutil. Res iskrena hvala, da ste nam to omogočili.
9: Akcija Čarobno poletje je kot mnoge druge akcije in dejavnosti Zveze Anita Ogulin povsem odvisna od donatorskih sredstev, podarjenih vstopnic ali povabil na brezplačen obisk kakšnega od doživeti.
10: Če bi želeli otroke podpreti, da doživijo še kakšno čarobno doživetje skupaj s svojimi starši, lahko pošljete SMS z geslom Boter 5 ali Boter 10 na 1919. Če bi pa želeli še kako drugače jih podpreti pri teh doživetjih, pa se lahko pozanimate tudi na naši spletni strani ali pa nas pokličete.
11: Da bi bilo krasnih spominov za otroke in starše, tudi s pomočjo botrstva še več. Gesli Boter 5 ali Boter 10 sta do konca avgusta namenjeni temu, da bo čarobno poletje lahko doživelo čim več družin iz programa Botrstvo. Res, hvala vsem, ki boste pomagali tudi to poletje.

Ne vem, kam gre ta svet, ampak več kot očitno komarji ne gredo nikamor. Verjetno so šele prišli in k nam se vrne vsako poletje, poleg motečega zvoka še pikajo, mi pa si njihove pike tudi do krvi spraskamo. Ampak znanstveniki, ki so nedavno opravili študijo s poskusi na miših, trdijo, da to ni ravno pametno. Pri miših so v poskusih spremljali, kaj se dogaja na celični ravni, če se živali lahko praskajo ali pa če jim to preprečijo. In ugotovili so, da nam praskanje sicer prinese kratkotrajno olajšanje, vendar hkrati sproži tudi vnetje, ki srbenje še okrepi in tako se ustvari začaran krog srbenja in praskanja. Ampak pozor, dokazali so tudi to, da srbenje oziroma praskanje ni povsem nekoristno. Pri miših je pomagalo zmanjšati količino nekaterih bakterij na koži, saj okrepljen vnetni odziv prispeva k obrambi pred mikrobi. Kljub temu pa še vedno velja opozorilo, da pri ljudeh praskanje največkrat naredi več škode kot koristi. Pri otrocih je srbenje težko preprečiti, mnogi pa že iz otroštva poznamo neko drugo metodo olajšanja, da na pik z nohti naredimo križec.

Dobar dan, zvala 202. 1. julij je danes in kot ste verjetno v zadnjih dneh že večkrat slišali, Evropska unija z današnjim dnem uvaja pavšalne carine za paketne pošiljke manjših vrednosti, ki jih v EU prejmemo iz tretjih držav. Do danes je bila pošiljka v vrednosti do 150 evrov oproščena plačila carine, od danes naprej pa boste carino v višini vsaj 3 evre plačali tudi za evro vreden izdelek, ampak bodite pozorni, to lahko ne velja za celoten paket, namreč, če boste naročili enake artikle, recimo 3 majice, boste res plačali le 3 evre, če pa bodo v paketu različne stvari, denimo majica, očala, slika, igrača, boste za vsak izdelek plačali 3 evre. Skratka, časi poceni nakupov z drugega konca sveta so mimo, kar ni nujno slabo. 11:17 je, več drugih novic pri nas že čez 13.

Agencija Republike Slovenije za okolje je za danes od 12. ure do polnoči za vso Slovenijo izdala oranžno opozorilo zaradi neviht. Popovdne, zvečer in v prvem delu noči bodo namreč krajevno možne močnejše nevihte, možni so tudi sunki vetra in manjša. Toča, previdno torej kjerkoli boste, pozanimajte se, kakšno je takrat stanje vremena, za vse voznike pa še ta informacija iz ljubljanskih nakupovalnih središč. Aleja in City Park so sporočili, da bodo zaradi napovedanega slabega vremena odprti parkirni hiši za vse, ki želijo tam parkirati svoja vozila. Vozniki lahko avtomobile pripeljejo zvečer in jih odpeljejo zjutraj.

0: Festival Siget te pričakuje.
1: Prihajajo Florence and the Machine, Luis Capaldi, Zomber, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi.
0: Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte.
1: Od 11. do 15. avgusta.
0: Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
2: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
3: Novice.
4: V Dohi naj bi potekala posredna pogajanja med ZDA in Iranom. Svetovni oceani minuli mesec dosegli nove temperaturne rekorde.
3: Ura je 11 in 30 minut.
4: Pozdravljeni. Predsednik stranke Fokus Marko Lotrič in njena generalna sekretarka Monika Kirbiš-Rojs sta včeraj vložila kazensko ovadbo zoper predsednico parlamentarne komisije za nadzor javnih financ Alenko Bratušek. V njej ji očitata, da je s sklicem in vodenjem seje o financiranju stranke Fokus komisiji pripisala pristojnosti, ki jih poslovnik ne določa. Predlagata preveritev suma storitve kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic in nevestnega dela. V katarski prestolnici Doha naj bi potekala posredna tehnična pogajanja med Združenimi državami Amerike in Iranom. Kot poroča agencija Reuters, ki se sklicuje na neimenovane vere blizu pogovorov, ameriška odposlanca Steve Witkoff in Jared Kushner ne sodelujeta v pogovorih s pakistanskimi in katarskimi posredniki. Predtem sta se sicer sešla s katarskim premijejem Mohamedom bin Abdul Rahmanom Altanijem. Tri četrtine evropskih državljanov meni, da je Evropska unija območje stabilnosti v nemirnem svetu, kaže danes objavljena raziskava Eurobarometer. To je drugi najvišji rezultat v minulem desetletju. V Sloveniji to prepričanje deli 70% vprašanih. Ob tem večina Evropejcev meni, da bi se morala 27-terica za izboljšanje svojega položaja v svetu osredotočiti na obrambo in varnost ter energetsko neodvisnost. Svetovni oceani so minuli mesec dosegli rekordne temperature. 21. junija je dnevna temperatura gladine morja dosegla 20,86 stopinje Celzija, kaže danes objavljeno poročilo službe Evropske unije za spremljanje podnebnih sprememb Copernicus. Po pričakovanjih znanstvenikov bo ta rekord vplival tako na svetovno podnebje kot na morske ekosisteme. S koncertom ameriškega džezovskega kitarista in skladatelja Peta Metinija se bo drevi začel 67. Jazz Festival Ljubljana. Poleg omenjenega koncerta v Križankah, umetniška vodja festivala Tina Lešničar med vrhunci festivala omenja še
5: Didi Bridgewater v Galusovi dvorani, Bilala v Linhartovi dvorani, potem naš posebni festivalski projekt, festivalsko produkcijo z italijanskim vibrafonistom Pasqualejem Mirajem, ki jo bo ustvaril na poezijo Srečka Kosovela. Pomemben je seveda tudi letošnji umetnik v rezidenci, ki bo saksofonist Lenard Debok.
4: Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, temperature so od 29 do 36 stopinj. Popoldne, zvečer in v prvem delu noči bodo po državi krajevno mogoče močnejše nevihte. Jutri se bo zjasnilo, vročina bo popustila, čez dan bo od 23 do 30 stopinj. V petek bo sončno s popoldanskimi plohami v notranjosti države, v soboto bo jasno in suho.
6: Takole pa je trenutno na slovenskih cestah. Na štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na obeh odsekih se potovalni čas podaljša za približno 20 minut. Na primorski avtocesti so prav tako zaradi del krajši zastoji pri Postojni v obe smeri. Opozarjamo na nevarnost naleta.
7: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
8: tudi Val 202 bo tam.
6: Ja, in več kot 50 filmov bo na ogled, častna gostja festivala pa bo Carolyn Monroe, nekdanje Bondovo dekle iz filma Vohun, ki me je ljubil, iz leta 1977, v katerem vlogo agenta Jamesa Bonda igra Roger Moore. Na festivalu bodo sicer predvajali grozljivki, v katerih je igrala Monroe, ki bo tudi predsednica letošnje žirije glavnega tekmovalnega programa v Ljutomeru prihodnji teden.

Še 19 dni bo trajalo svetovno prvenstvo v nogometu in poleg vseh zgodb z igrišč in rezultatov, kdaj preberem še kakšno obšportno novico, ki dokazuje, da so nekateri pripravljeni storiti tudi kaj izven okvirjev, da bi si ogledali tekme. Britanec Jacob Almendinger je namreč porabil 10 tisoč funtov ali dobrih 11 tisoč evrov, ki jih je 5 let varčeval za polog za stanovanje, da bi z dedkom obiskal prav to svetovno prvenstvo v nogometu, saj morda te priložnosti ne bo več. Dedek je namreč star 80 let, no zdaj že skupaj potujeta po Severni Ameriki in spremljata svojo angleško reprezentanco. Najprej sta si ogledala tekmo Anglija-Panama, kjer je Anglija zmagala z 2-0, reprezentanci pa sledita še naprej. Danes igra proti Demokratični republiki Kongo. Oba pravita, da je njuno skupno potovanje veliko več kot le nogomet, je nepozabna življenjska izkušnja. Vredna vsakega plačila depozita za stanovanje, denar se vrne, časa pa ne moremo zavrteti nazaj.

11 minut pred 12. vas samo spomnim na frekvenco X. Danes sledi prvi od štirih kolažev sezone, ki jih pripravljamo avtorji oddaj. Maja Ratej je prva in ključne besede njenega povzetka znanstvenega leta so tehnološki velikani, dopamin, dihanje in hujšanje. Frekvenčno leto 1/4 čez dobrih 10 minut.

0: Za Frekvenco X je res pestra sezona. Sledili smo prebojem v medicini, fiziki ter kemiji, spoznavali jedrsko fuzijo, premlevali so naravno upravljanje planeta in iskali rešitve proti vse odpornejšim superbakterijam. S posadko Artemis smo potovali okoli Lune, se spominjali katastrofe v Černobilu in skozi prizmo znanosti zasledovali zdrav življenjski slog s pomočjo prehrane, dihanja in zdravega staranja. V štirih julijskih sredah vam postrežemo z utrinki letošnjih oddaj. Prvi kolaž je pripravila Maja Ratej, ki ga napoveduje, s ključnimi besedami, kot so tehnološki velikani, dopamin, dihanje in hujšanje.
1: X. Začenjamo z 10. novembrom. Ta dan povezujemo s slovenskim mecenom Žigo Zoisom, saj gre za obletnico njegove smrti, po novem pa je 10. november tudi slovenski dan znanosti. Po letih prizadevanj smo ga prvič zaznamovali novembra lani, na valu 202 pa smo ob tem v nabito polni kavarni Slovenskega etnografskega muzeja skupaj z znanostjo na cesti pripravili pub kviz o znanosti v Sloveniji. Tekmovalci sedmih ekip so napenjali možgane na vprašanja o kavitaciji, črnem ogljiku, žižku, železni dobi pa do ekstremofilnih gliv in kvantne komunikacije. No, prav to slednje vam za pokušino skupaj s voditeljem Jakobom Malijem serviram v nadaljevanju.
2: Ok, leta 2021 je bil prvič v zgodovini demonstriran kvantni prenos podatkov med tremi državami. Italijo, Slovenijo in Hrvaško. Dogodek je potekel na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Kaj je glavna in najuporabnejša lastnost kvantne komunikacije?
3: A. Popolnoma varen šifriran prenos sporočil. B. Prenos fotonov na velike razdalje. C. Omogoča, da se sporočilo hkrati pošlje in ne pošlje in tega ne veš, dokler ga ne odpreš.
2: Oh. Ej, čas teče zdaj. Oh. Top. A veš, da za tole pa se res ne mora spomniti, kot nijem napisan, ampak odgovor C je kauna, a veš, kaj imaš mačko.
3: Šredingereva mačka.
2: Šredingereva mačka. A je mogoče to to?
3: Torej,
2: o,
3: najprej.
2: Listke gor, listke gor.
3: Listke gor. Večina vas je za odgovor A, imamo pa tudi ekipe, ki stavijo na B in C. Jaz bi vprašala ekipo C, torej destilate. Jan, kaj praviš, zakaj ste se odločili za odgovor C?
4: Jaz sem na fakulteti poslušal, da je kvantna mehanika, da jo noben ne zastopi in smo stavili na... tako smo pa poročilo, da v bistvu...
2: Na kjero fakulteto pa hodeš? Si hodil?
4: Na elektro.
3: Zdaj pa moramo zvedeti pravilni odgovor.
2: Kaj pa je pravilni odgovor? O, odgovora! Popolnoma varen šifriran prenos poročil.
1: Po odmoru smo krog ponovili, ves čas je bilo napeto in praktično nemogoče je bilo izluščiti, kdo bo zmagovalec. In medtem, ko je strokovna žirija seštevala in preverjala, se nama je na odru pridružil generalni direktor Direktorata za znanost in inovacije na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Tomaš Boh.
3: Pa ste vi znali odgovore na vsa vprašanja, ki smo jih danes zastavili, oziroma kaj ste se vi na novo naučili?
5: Meni se je zdelo, da sem se naučil veliko stvari, sem se mi že veliko pozabil od takrat. Tako da zagotovo sem se pa zapomnil, da je bilo leto 25 zelo plodno na našem področju. Mislim, da je ena izmed lepih stvari, da ga pravzaprav še ni konc. In upam, da bo leto 26 ne tako zelo plodno za različnimi dogodki, ampak da bomo nadaljevali tisto, kar smo v 25 zastavili.
3: Danes smo tekmovalce najrazličnejše stvari vprašali, ko so se ekipe predstavljale. Gospod Boh, kako pa bi vi recimo predstavili, s katerim elementom bi primerjali slovensko znanost iz periodnega sistema, če bi ga lahko zbrali?
5: Jaz bi verjetno rekel z vodikom, zaradi tega, ker je na začetku periodnega sistema in se ga spomnim. Pa vendar, zdi se mi pa pomembno, ne zaradi tega, ker je majhen, ker je na začetku, ampak zaradi tega, ker je majhen, agilen, vse povsod prisoten in verjamem, da naša znanost je točno taka.
3: Aplauz. Zdaj pa mislim, da je čas, da še malo preveriva po naših znancih in vseh ostalih ekipah, kako so se danes počutili, a ne? Ja. Gleva malo vmes.
2: Mogoče tako, pa kakšno najljubše vprašanje, pa kaj jim najbolj ostalo spomino?
3: Tako.
2: Ok.
3: Jaz bi kar vprašala prvo ekipo, Kašper.
6: Odlično je bilo. Super smo se imeli.
3: Ali je bilo kakšno vprašanje tako posebej zahtevno ali pa...
6: Ne, nobeno ni bilo zahtevno, ker hvala vladamo vse stvari, ampak smo se pa naučili, da je treba sodelovati.
3: Epice.
7: Verjetno vprašanje o Žižku. Nikoli ne bi predvidevala, da je podoben Elvisu Prislju. Ta nas je kar najbolj presenetil. Drugače bilo pa superno, smo se zabavale, pa tudi tako. Vprašanja so bila dobra.
1: Kakšna konkretno in kdo je naposled zmagal, pa izveste na spletni strani Frekvence X. Vse tokrat izpostavljene epizode najdete pod tokratno oddajo. X. V Frekvenci smo vam postregli tudi z intervjujem z nekdanjo NASA-ino astronautko Sunito Williams, rekorderko po skupnem času vesoljskih sprehodov med ženskami, ki je januarja znova obiskala Slovenijo. Z navdušenjem je pripovedovala o svoji zadnji vesoljski misiji, ki bi morala trajati le 8 dni, a se je zaradi tehničnih težav z Boeingovim plovilom Starliner podaljšala na več kot 9 mesecev.
8: The best part also about doing some of these types of things, and I think this goes for any exploration people might want to do or trip.
0: Ena od najboljših stvari pri takšnih podvigih, in mislim, da to velja za vsako raziskovanje ali celo za vojsko, je podporni sistem. Moj mož, mama in sestra so mi rekli, kar pojdi, uživaj, pridi domov, ko bo pravi čas. In to ti res zelo pomaga. Najbolj frustrirajoče je čakanje. Sama sem ves čas se navajena nekaj početi. Ko je postalo jasno, da bomo ostali dlje, sem začela opazovati druge pri izvajanju raziskovalnih eksperimentov, da bi lahko pozneje to delala tudi sama. Preprosto izkoristiš čas, da pomagaš ekipi, kjerkoli lahko. Morda menjava rolice toaletnega papirja ne zveni glamurozno, ampak to narediš z veseljem, ker s tem pomagaš celotni ekipi.
8: Fill in anywhere, it may not be the best thing that you're doing, you know, changing the toilet paper roll, but you're there doing it, you know, and happily doing it so that the team can be better and more productive.
1: Preživeti toliko časa stran od zemlje in ljubljenih ljudi mora biti precej zahtevno.
9: What helped you most to stay emotionally grounded while in orbit?
1: Kaj je najbolj pomagalo, da je ostala med bivanjem čustveno prizemljena? Kako se je spopadla z negotovostjo, ki jo prinese to vrstno čakanje?
9: How do you personally deal with uncertainty?
8: Well, you know, being up there, you're at the tip of the sphere of a lot of science.
0: No, veste, ko si tam zgoraj, si na samem vrhu krogle ogromne količine znanosti, ki se tam dogaja. Najbrž marsikaj od tega ne bi nikoli zašlo v nabor za Nobelovo nagrado, je pa prelomno in temeljno. Mednarodna vesoljska postaja je izjemen, neverjeten laboratorij in tega nikoli ne izgubiš izpred oči. Vsakič, ko imaš priložnost govoriti znanstvenikom tem, ko si tam zgoraj in biti del eksperimenta, biti njegove roke in njegove dlani, je to res poživljajoče v najboljšem pomenu besede. Tako da vsakič, ko pomisliš, da pogrešaš dom, pomisliš tudi na vse neverjetno edinstvene stvari, ki jih lahko počneš, na osupljiv pogled, ki ga imaš, ko pogledaš skozi okno in na to, kako lahko vse to deliš z drugimi okoli sebe in ki te spremljajo daleč. Vse to je bilo zame dovolj, da sem si želela to početi še naprej.
8: All of that makes you for me was enough to keep me wanting to do more of it.
1: Življenjska pot Sunite Williams je zgodba o disciplini, radovednosti in vztrajnosti ter dokaz, da pot v vesolje pogosto vodi skozi leta trdega dela na zemlji. Predvsem pa jo je vesolje naučilo nekaj o nas, ljudeh. In to namreč, da smo v svojem bistvu dobri in da nam je mar drug za drugega.
8: But people are just nice, really, really, really nice. And I think we forget about that about each other, right? People are nice and we actually really care about each other. And I just want to make sure you guys know that.
1: Ja, vse dotlej, dokler nas sla po dobičku ne izpridi, pa je prepričana Parmi Olson, avtorica uspešnice Pravlada, o urodjih umetne inteligence, ki so v zadnjih letih obrnila svet na glavo. Njena knjiga je od lanskega leta na voljo tudi v slovenskem jeziku, za Frekvenco X pa sem avtorico pred nekaj meseci poklicala v London. Tema najinega pogovora pa umetna inteligenca skozi zgodbi dveh ključnih vizionarjev, Demisa Hassabisa iz podjetja DeepMind in Sama Altmana iz podjetja OpenAI, ki stoji za slavnim ChatGPT-jem. Začelo se je s plemenito vizijo o tehnologiji za dobrobit človeštva, končalo pa z mastnim zaslužkom največjih tehnoloških velikanov.
10: Maybe they didn't underestimate it. It's possible. I don't know what was going on inside either of their heads, and it's possible that they both knew exactly what they were doing, but the sense I got from
11: Morda ga nista ravno podcenila, čeprav je tudi to mogoče. Po drugi strani pa je povsem mogoče, da sta oba točno vedela, kaj počneta. A vtis, ki sem ga dobila ob spremljanju njunih poti, ob pogovorih z obema, poslušanju njunih številnih intervjujev in ob pogovorih z ljudmi, ki so delali z njima, je bil, da sta na začetku te poti oba iskreno upala, da bosta ostala v svojih podjetjih neodvisna in da bosta ustvarila to neverjetno tehnologijo, ki bo za človeštvo prinašala izključno dobre stvari. A gradnja umetne inteligence je izjemno draga. Njen potencial so zelo hitro zavohala ogromna tehnološka podjetja, kot so Microsoft, Google, Amazon in Apple, ki želijo imeti kos pogače vsake nove tehnologije, ki se pojavi. Želijo si jo lastiti. In zato se je bilo zelo, zelo težko upreti, kot pravite, gravitacijskemu privlaku teh podjetij. Tako sem kot Demis sta na koncu sklenila partnerstvo s svojim tehnološkim botrom, bodi si prodala celotno podjetje, bodi si velik del tega, ter s tem izgubila neodvisnost in skrenila s poti proti prvotnemu cilju.
1: Globalno porabo in naložbe, povezane z umetno inteligenco, merijo v trilijonih dolarjev. To vključuje vse izdatke podjetij in organizacij za infrastrukturo, pa programsko opremo, storitve, modele in podatke. Toda kakšna je dejanska tržna vrednost umetne inteligence danes in kdo zajema večino te vrednosti?
10: Where is the true value right now? It's in the tech companies. It's the biggest tech company. So if you're a mid-sized software maker,
11: kje je prava vrednost trenutno? V tehnoloških podjetjih, v največjih tehnoloških velikanih. Če si trenutno srednje velik proizvajalec programske opreme, si v težavah, ker obstaja velika verjetnost, da bo tvoja nišna programska platforma, ki služi bankam, odvetnikom ali policijskim oddelkom, motena oziroma jo bodo nadomestili z orodjem umetne inteligence podjetja OpenAI ali Anthropic. To je še eno zagonsko podjetje za umetno inteligenco, ki so ga pred nekaj leti ustanovili nekdanji zaposleni pri OpenAI. Tržne kapitalizacije največjih tehnoloških podjetij so se v zadnjih nekaj letih zaradi napredka umetne inteligence povečale za več bilijonov dolarjev, čeprav ta podjetja uporabljajo na stotine milijard dolarjev za gradnjo infrastrukture za razvoj te iste umetne inteligence. Vlagateljev to očitno ne moti. Še naprej vlagajo v ta velika tehnološka podjetja. Zato je verjetno nejasno, v kolikšni meri bodo običajni ljudje deležni finančnih koristi umetne inteligence. A trenutno so podjetja s področja umetne inteligence nedvomno tista, ki imajo od tega največ koristi.
10: To what extent regular people will accrue the financial benefits of AI, but right now the AI companies are definitely the ones who are benefiting the most.
1: Ja, zagotovo se v ta tehnološki sektor trenutno steka ogromno finančnih koristi, tudi na račun tega, da hote sproža odvisnost pri uporabnikih, pa je prepričana še ena odmevna gostja letošnje sezone. Se vam je že zgodilo, da ste telefon vzeli v roke za nekaj sekund, potem pa se izgubili v neskončnem drsenju po zaslonu? Zakaj so družbena omrežja tako zasvojljiva in kaj se pri tem dogaja v naših možganih, nam je pojasnila svetovno priznana psihiatrinja Ana Lempke, avtorica knjige Dopaminska omama, ki nam je med drugim plastično razložila, kako dopamin, algoritmi in stalna dostopnost vsebin vplivajo na naše vedenje, ter kdaj uporaba prestopi mejo v odvisnost.
12: The algorithms also push extreme content, leading to more emotionally toxic and harmful content.
13: Algoritmi spodbujajo tudi ekstremne vsebine, kar vodi do bolj čustveno toksičnih in škodljivih vsebin. Ena stvar je, da če otrok vidi en sam video, ki spodbuja anoreksijo, to samo po sebi verjetno ne bo imelo velikega vpliva na njegove prehranjevalne navade. Toda po več tisoč takšnih video vsebinah je zelo verjetno, da se bo pri otroku razvila motnja hranjenja. In ti algoritmi so zasnovani prav zato, da otroke zadržijo dlje, kot je zanje zdravo, ter jih potiskajo vse bolj ekstremne in vsebinsko zaprte, torej izolirane tokove. Prav zato moramo, prvič, uporabnike izobraževati o tem, kako so ti algoritmi zasnovani, da torej optimizirajo čas gledanja, spodbujajo ekstremne vsebine in v bistvu ustvarjajo pogoje za zasvojljivo uporabo. Pozivati moramo k spremembam in po potrebi algoritemsko zasnovo zakonodajno urediti za otroke, da ta ne bo tako škodljiva in toksična. In pomembno je, da storimo to, kar je predlagal Vivek Murthy, zdravnik in nekdani ameriški general, in sicer, da uvedemo opozorila na teh izdelkih, podobno kot jih imamo na cigaretah.
12: And importantly, I think we need to do what Vivek Murthy, the former Surgeon General in the United States, advocated for, which is to have warnings on these products, just like we have warnings on cigarettes.
1: Vse te tehnološke možnosti oziroma dinamične oblikovalske značilnosti, ki nas spodbujajo k interakciji z digitalnimi napravami, so najverjetneje povezane s sproščanjem dopamina v sistemu nagrajevanja. Vsakič, ko pogledamo video, opazujemo neko provokativno podobo ali celo samo prejmemo obvestilo, ki nam namiguje, da nas čaka nekaj prijetnega, se v možganih sprosti dopamin, pogosto skupaj z drugimi nevrotransmiterji, kot so opioidi. To je prijetno, zato želimo to ponavljati znova in znova. Težava pa je, da se ob kronični ponavljajoči se izpostavljenosti, torej ob večurni vsakodnevni rabi naprav, možgani izčrpajo zaradi stalnih dopaminskih udarcev. Veliko več pa vam Ana Lempke razloži v naši aprilski frekvenci X. X. V letošnji sezoni pa smo postregli s kar nekaj oddajami o slogu življenja skozi perspektivo znanosti. Kako lahko s hrano vplivamo na naše duševno zdravje? Kako se dobro starati? Zakaj imamo kot sedeča civilizacija toliko križev s svojim križem? In ne nazadnje, zakaj imamo vse več težav z dihanjem? Gosta v februarski oddaji sta bila med drugim poznavalka joge Tina Košir in pulmolog Matjaž Fležar.
14: Veliko bolj smo raztreseni in to se odraža v tem, da bolj plitko dihamo in da veliko hitreje izgubimo pozornost. Tako da ene dihalne vaje, ki jih je bilo recimo enostavno učiti v začetniških tečajih joge 20 let nazaj, danes veljajo že za napredne. Enostavno zato, ker imamo ljudje toliko skrajšano pozornost, da na začetku porabimo ogromno časa, da živčni sistem umirimo do te mere, da sploh lahko nekaj minut opazujemo svoje dihanje. Večina ljudi je tako živčnih, da če jim zdaj rečem 5 minut samo opazuj svoje dihanje, bo za njih to neznosno in nevzdržno in nemogoče.
15: Se pravi, nekdo, ki sedi, ki ni predebu, sedi cel dan nekje za računalnikom na mizi in tako naprej, pa opažamo, da ti bolniki, ki premalo dihajo, več zihajo čez dan, opažamo, da morajo večkrat loviti zrak, opažamo, da zgubljajo koncentracijo, imajo več glavobolov, a ne? Tako da načeloma je gibanje na način, da mi povečujemo našo ventilacijo, ki pa jo sprožimo s tem, da aktiviramo mišice, zelo priporočljivo. Če bi človek za 10 minut ostal, šel hoditi tako hitro, da bi se ob tem že zadihal, je s tem naredil zelo veliko za svoje zdravje. A ne? Torej ne pomeni samo ostati in narediti 3 korake, ampak ostati in jeti na 10-minutni sprehod, saj tako hitro, da se malo zadihaš. A ne? Ni pa priporočljivo, da gremo mi v en prostor in začnemo hoteno globoko dihati in se predihavati. Veliko bolje, če to proži naša mišica, ki ob delu proizvaja več CO2, ki ga moramo potem izdihati.
1: Torej, najbolje je, da naročilnico za hitrejše dihanje izdajo naše mišice. Velikokrat pa, lahko tudi čisto nevede, naročilnico izdajo tudi naši možgani, sploh ko smo pod kroničnim stresom.
15: Včasih pa se ta hiperventilacija proži tako, da bolnik niti ne ve, kakšen sprožilni dejavnik je. Temu pa rečemo panični napad oziroma hiperventilacijski sindrom. To pa pomeni, da bolnik niti ne ve, da je dihal hudo veliko, ampak se začne zavedati šele, ko se mu začne vrteti v glavi ali pa celo zgubi zavest ali pa ima neke krče.
1: Kako si pomagati v takih trenutkih? Kako dihanje vpliva na možgane in čustva in zakaj nas lahko že nekaj počasnih vdihov dejansko umiri, pa izveste v naši, kot rečeno, februarski epizodi. X. Zelo veliko pozornosti pa je požela tudi epizoda o maščobi v našem telesu in pa hujšanju. Maščev je v našem telesu namreč ni le odvečna zaloga kalorij, ampak zapleten in presenetljivo dejaven organ, nam je razložila endokrinologinja Marija Pfeiffer.
16: Maščobne celice celo razvijajo nek obesogen spomin, se pravi, prihaja do nepovratnih sprememb v genih, to so epigenetske spremembe, se pravi, ne prije do mutacij v genih, ampak nekateri geni se utišajo, nekateri tisti, ki so dobri in koristni, in nekateri geni se poveča njihovo delovanje in to so pa tisti geni, ki ravno povzročajo tleče vnetje. In zato imamo začaran krog in zato je tako težko zdrževati telesno težo po hujšanju. Posebno pa še, če prihaja do debelosti v otroštvu, se pa zelo hitro maščobne celice tudi po številu pomnožijo. In tisti ljudje, ki so od otroštva debeli, imajo tudi večje število maščobnih celic, kar je še hujše, kot če imamo samo velike adipocite.
1: Dobro je torej, da se debelost ne razvije prezgodaj v življenju. Pomembna ni le debelost in vitkost, pomembno pa je tudi mišično tkivo, ki lahko omili to negativno delovanje maščobnega tkiva, smo še lahko slišali v oddaji. Zato torej po pameti, če to poletje obračunavate s svojimi kilogrami, vse ostalo pa izveste v aprilski epizodi Frekvence X, v kateri je, kot rečeno, gostovala Marija Pfeiffer. In če za poletje iščete kakšen dober bralni namig, naj vam priporočim knjigo raziskovalca Antona Gradiška o zanimivih zgodovinskih osebnostih iz slovenske znanosti. In to vse od srednjeveških motrivcev neba do sodobnih raziskovalcev 20. stoletja. V decembrski oddaji smo z njim tako spoznavali, na primer, kdo je svetu predstavil človeško ribico, kdo je prisluškoval žuželkam, katera aristokratinja je bila neumorna v arheoloških izkopavanjih in kako je slovenski raketni inženir razmišljal o vožnji po vesolju. Svoja zgodba pa je tudi, kako sta se egipčanska mumija in krokodil znašla v Ljubljani.
17: V tistem času pa v Aleksandriji živel Anton Lavrin, on je bil pa diplomat, zastopil je avstrijsko cesarstvo. To je bilo po tem, ko so Francozi zapustili Egipt in sabo odnesli cel kup zanimivih artefaktov, ne, se pravi od mumij do kipov, do hieroglifov. Takrat so potem nastajali zbirke, kot so zdaj v Louvru, pa v British muzeju v Berlinu in Lavrin, pa v Torinu, ne, Torin je pomembna zbirka. Lavrin je tudi sam se ukvarjal amatersko, ampak precej na nivoju z egiptologijo in je v domovino poslal kar nekaj predmetov. Recimo v Narodnem muzeju imamo mumijo, pa krokodila, nagačenega. Krokodil je bil iz tistega časa, ne? Mumija je bistveno starejša. Potem v Vipavo je poslal dva sarkofaga iz starega kraljestva, tako res staro, tako več kot 2000 let pred našim štetjem, kjer je potem pokopal svoje starše. Pred gradom Miramar je na Svinga, ki je tudi pripeljal, tako da to bilo zanimivo.
1: Tako, s tem pa zaključujem prvi sprehod po epizodah letošnje sezone Frekvence X. Upam, da v naboru naših tem najdete kaj zase za dolge vožnje na počitnice, sprehode ali pa poležavanje na plaži. Dobro si spočite in veliko navdiha in ustvarjalnosti vam želim Maja Ratej, prihodnjič pa štafeto prevzema Maja Stepančič.
18: Frekvenca X.

0: Novice.
1: Zaživel je sistem souporabe elektrike. Prehod hladne fronte bo prekinil vročinski val, izdano oranžno opozorilo.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Zahtevo za sklic seje o financiranju stranke Fokus je podala politična stranka, kar je v skladu z zakoni in poslovnikom, je sporočila predsednica parlamentarne komisije za nadzor javnih financ Alenka Bratušek. S tem se je odzvala na ovadbo, ki so jo zoper njo vložili predstavniki stranke Fokus. Očitajo ji, da je s sklicem in vodenjem omenjene seje komisiji prepisala pristojnosti, ki jih poslovnik ne predvideva. Alenka Bratušek.
2: Predlagani sklepi so v bistvu samo to, da Računsko sodišče in Komisija za preprečevanje korupcije preverijo poslovanje Državnega sveta in stranke Fokus. Brez kakršnega koli obtoževanja, da je karkoli narobe. Ampak bom rekla, očitno smo dregnili v pravo gnezdo.
1: Napovedala je nadaljevanje dela komisije in poudarila, da je tudi kriva ovadba kaznivo dejanje. Imetniki samooskrbnih elektrarn lahko od danes presežke proizvedene energije delijo oziroma prodajajo po vnaprej dogovorjeni ceni, s čimer si lahko prejemniki znižajo strošek za električno energijo. Oddajnik in prejemnik se morata pred tem registrirati na portal Moj Elektro in skleniti pogodbo, v kateri med drugim določita, kolikšen delež v omrežju oddanega presežka in po kakšni ceni bo dobil prejemnik. Kot je sporočil Eles, je za julij potrjenih 261 vlog uporabnikov za souporabo. Medletna inflacija v območju evra se je prejšnji mesec znižala na 2,8%, potem ko je bila maja 3,2%. K zmanjšanju inflacije so prispevale predvsem niže cene energije. Najnižja rast cen je bila na Malti, v Franciji in Estoniji, najvišja pa v Litvi, sledita Bolgarija in Hrvaška. V Sloveniji je bila inflacija s 3,7% nad povprečjem v evrskem območju. Na Hrvaškem bodo za varnost turistov od danes do 14. avgusta ob hrvaških kolegih skrbeli tudi štirje slovenski policisti. V okviru projekta Varna turistična destinacija bodo pomagali slovenskim državljanom v poletni turistični sezoni. Delovali bodo v Pulju, Novali, Vodicah in na Krku. Po večdnevnem vročinskem valu se, kot kaže, obeta ohladitev. Agencija za okolje je za popoldne in zvečer izdala oranžno opozorilo zaradi neviht. Te bodo krajevno lahko močnejše, sunki vetra in manjšo točo. Vpliv hladne fronte bo državo dosegel od severa, v pregretem ozračju bodo prve nevihte v hribovitem svetu. Nevihtno dogajanje bo okrepljeno zvečer in se bo ponekod, predvsem na Primorskem, nadaljevalo v noč. Razvijala se bo kopasta oblačnost, temperature so od 29 do 36 stopinj. Plohe in nevihte se bodo zvečer razširile nad večji del države, v drugem delu noči se bo ozračje umirilo. Jutri se bo zjasnilo, vročina bo popustila, čez dan bo od 23 do 30 stopinj. V petek bo sončno s popodanskimi plohami v notranjosti države, v soboto bo jasno in suho.
3: Tole pa so še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Ramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na obeh odsekih se potovalni čas podaljša za približno 20 minut. Na Primorski avtocesti so prav tako zaradi del zastoji med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Čas vožnje se tam podaljša za 15 minut. Med Senožečami in razcepom Nanos je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt pa za počasna vozila proti Ljubljani.
4: Žoga je okrogla. V času svetovnega nogometnega prvenstva sveža epizoda Valovskega nogometnega podcasta vsako sredo in nedeljo. Dogajanje na mundialu v Mehiki, Kanadi in Združenih državah Amerike, pa tudi v dopodanskih navalih na šport in informativnih oddajah.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.

Danes in še dvakrat je Harry Styles na Wembleyju, potem odide na svetovno turnejo, če temu lahko tako rečemo. Očitno je postalo zelo moderno to, da se glasbenik ustavi v enem mestu, na enem stadionu in odela kar tam ducat koncertov. To je počela Adele, to bo počela Shakira in tako. Počne tudi Harry, nekaj koncertov bo še imel v São Paulo in Meksiko. Cityju potem pa s 26. augustom začenja maratonski koncertni miting v Madison Square Gardenu v New Yorku. Tam bo do 31. oktobra izvedel kar 30 koncertov. In če dvorana sprejme tam nekje 20 tisoč obiskovalcev, bo to skupno 600 tisoč ljudi. In kot se zdi, so vsi koncerti že razprodani.

12 in 49 minut je tudi že čas za kosilo in ob tem sem ravno prebrala novico o študiji, objavljeni v ugledni znanstveni reviji JAMA Network Open, kjer so opazovali, ali lahko prehrana vpliva na tveganje za razvoj demence. Raziskovalci so skoraj 15 let spremljali 1900 starejših odraslih brez demence in ugotovili, da je bila bolj kakovostna, manj predelana prehrana povezana z manjšim tveganjem za razvoj bolezni in posebnost raziskave je tudi, da je prvič proučila ljudi, pri katerih so krvni biomarkerji že kazali povečano tveganje za razvoj Alzheimerjeve bolezni in prav pri njih so se kot najbolj koristni pokazali prehranski vzorci z manjšim vnetnim učinkom. Gre sicer za opazovalno raziskavo, zato ni mogoče trditi, da zdrava prehrana demenco preprečuje, ugotovitve pa dodatno potrjujejo, da ima lahko kakovostna prehrana pomembno vlogo pri zmanjševanju tveganja za razvoj bolezni. Dober tek torej s kakovostno hrano, ob koncu te novice pa še podatek. Avtorica odmevne raziskave je Anja Mrhar, raziskovalka in doktorska študentka biotehničke fakultete Univerze v Ljubljani. Čestitke!

Da si še ali pa te ni več. Jernej Vene in Maja Stepančič sva bila in bova zdaj šla. Hvala za družbo in ostanite na pravi frekvenci. Še naprej se slišimo. Čau.

0: Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Dobrodošli sredi prve srede v juliju. Dobar dan.

Smoke City in Underwater Love iz sredine 90-ih, ampak zdaj, ko smo pogosto, dobesedno kot tudi metaforično pod vodo, zveni še kako aktualno. Upam, da ste dobro, kjerkoli ste. Če odštevate dneve do dopusta, niste edini. Z vami na Valu 202 štejejo zdaj Melodrom.

Melodrom so nam odštevali dneve ali prištevali štetje, skratka noro pomembno danes, veliko bolj kot vsebina. Torej se preštejmo še mi na programu Borja Močnik izbira muziko, Peter Lebar je za mešalno mizo, jaz pa sem Nataša Štefe. Po dveh skladbah pa potrdimo še dnevni red. Džalen Angonda bo z nami, še prej pa sodelovanje Toulov in Stromae.

Krasen, žalen, Ngunda, v nadaljevanju bomo pri nas poletno festivalski, 15 pred 14. vas spomnimo, da se drevi začenja festival z eno od najdaljših nepretrganih izvedb, 67. Jazz festival Ljubljana. No, že v petek pa se je v Štajerski prestolnici začel 34. festival Lent. Številke so problem. No, razglednici z Lenta lahko prisluhnete 15 pred 15, 15 pred 17. Bo v Evropi osebno znova z nami Filipinka Lovelin Dušanič. Ob 18. pa odplešemo Nevihtam naproti s poletno elektroniko.

0: Parketu. Po seznamu vaše šole. Kopija Nova. Tega si. Že 30 let. Ekstra sreda v Šparu. V sredo 1. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Sladoled Planica za poletne dni 50% ceneje. Izdelki za sončenje pa so 40% cenejši. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Novice. V Venezueli potrebujete humanitarno pomoč 2 milijona ljudi. Kriminalisti preiskujejo množični pogin rib pri Ptuju.
2: Ura je 13 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem to popoldne Rasto Pahor. Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ obravnava oceno fiskalnega sveta o javnofinančnih učinkih koalicijske pogodbe aktualne vlade. Fiskalni svet je namreč ocenil, da bi napovedani ukrepi dodatno poslabšali že zdaj zahtevno stanje državnega denarja, pri čemer pa večine ukrepov ni mogoče ustrezno vrednotiti. Vodja analitike Aleš de la Korda.
3: Potencialno povečanje primanjkljaja bi tako znašalo lahko tudi več kot 2% bruto domačega proizvoda.
1: Finančni minister nove vlade Andrej Šircelj pa pravi, da koalicijska pogodba predvideva tudi javno finančno vzdržnost in varnost. Iran je napovedal, da bo takoj odgovoril na vsako grožnjo svojemu ljudstvu ali vodstvu. S tem se je odzval na izjavo izraelskega obramnega ministra Israela Katza, da je iranski vrhovni vodja Mojtaba Hamenej obsojen na smrt. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je ob tem odzivu dejal, da so se ameriške oblasti zavezale k ostrejšemu nadzorovanju oblasti v Tel Avivu. Skoraj teden po silovitih potresih v Venezueli se nadaljuje odpravljanje posledic. Po ocenah satelitskih slik je uničeni skoraj 59 tisoč stavb, pomoč pa naj bi potrebovalo približno 2 milijona ljudi. Ob skoraj 2 tisoč smrtnih žrtvah več 10 tisoč ljudi ostaja pogrešenih, poroča Klara Draškovič.
4: Več 10 tisoč ljudi je še pogrešenih, do vseh ruševin pa strokovne ekipe še niso prišle. Zato jih ponekod odstranjujejo kar svojci in sosedje. Zaradi razseljenosti in nizke precepljenosti se povečuje tudi nevarnost rumene mrzlice in denge. UNICEF je v državo dostavil medicinsko opremo, sredstva za pitno vodo in šotore. Toda potrebe po hrani presegajo zmogljivosti humanitarnih organizacij, opozarja vodja svetovnega programa za hrano v Venezueli Stefani Hochstetter. UNICEFov program za Venezuelo je bil že pred potresom finančno podhranjen. Nesreča torej šibkosti sistema ni ustvarila, ampak jo razkrila in poglobila.
1: Bele zalivke so pri zobozdravnikih s koncesijo danes brezplačne za vse zavarovance. Predstavnik sindikata DENS in zdravniške zbornice Sergej Olujič opozarja, da ukrep sprejet brez sodelovanja stroke in upoštevanja strokovnih meril in časovnih normativov ni v korist pacientov.
5: Zmanjšuje pravice pacientom, ker so do sedaj pacienti imeli možnost doplačila in izbire najkvalitetnejših materialov in postopkov in od sedaj zavarovalnica pač v tem primeru ne dela v korist pacientom, ker jim ne omogoča najkvalitetnejših storitev.
1: Nekateri zobozdravniki naj bi zaradi ukrepa razmišljali o vračanju koncesij, upajo pa na pogovore z zdravstveno zavarovalnico za iskanje skupne rešitve. Policijsko upravo Maribor so malo po polnoči obvestili o poginu rib v ribogojnici v okolici Ptuja. Gotovili so, da je zaradi onesnažene vode poginilo približno 28 ton postrvi v tržni vrednosti 280 tisoč evrov. Po do zdaj zbranih podatkih je onesnažena voda na širšem območju potoka Studenčnica. Zaradi suma kaznivega dejanja, obremenjevanja in uničevanja okolja so primer vzeli pod drobnogled kriminalisti. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. Jutri se bo od severa razjasnilo. Jutranje temperature bodo od 17 do 22, dnevne od 23 do 30 stopinj. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti države plohe. V soboto bo precej jasno in suho.
6: Sledijo pa še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Celjem in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na obeh odsekih se potovalni čas podaljša za približno pol ure. Na Primorski avtocesti so prav tako zaradi del zastoji med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Čas vožnje se tam podaljša za približno 20 minut. Na uvozu Razdrto je v smeri Ljubljane obtičal pokvarjen tovornjak.

Talking Heads in Mr. Jones, pa seveda Mr. David Byrne, ki ste ga morda ujeli na koncertu v nedeljo v Puli. No, na valu 202 bomo do 14. še ujeli program 67. Jazz Festivala Ljubljana. Kmalu o tem, zdaj pa Jasmin Lacey.

0: koncertom ameriškega džezovskega kitarista in skladatelja Peta Metinija se drevi začenja 67. Jazz festival Ljubljana. Zvezdnik Pat Metheny v svoji glasbi prepleta različne žanre, kar dokazujejo Grammyji, ki jih je osvojil kar 10 različnih kategorijah. Skupno ima 20 zlatih gramofonov in 3 zlate albume ter impresiven opus džezovskih standardov. No, v naslednjih minutah pa na Valu 202 v prispevku Alje Kramer še o drugem dogajanju na letošnjem jazz festivalu.
1: Kaj bi se zgodilo, če bi planetu zavladal jazz? Se v uvodniku sprašuje umetniška direktorica jazz festivala Ljubljana Tina Lešničar. V svoji skladbi pa tudi eden letošnjih nastopajočih, saksofonist in MC Soveto Kinč. Vprašanje, ki verjetno lahko postreže z različnimi odgovori, toda nekaj je gotovo. Jazz je glasba, ki združuje, je zvrst, v kateri sta najpomembnejši sodelovanje in spoštovanje. Desetletja se je v džezovskem izrazu gojilo tudi medgeneracijsko prepletanje. Desetletja se je v džezovskem izrazu gojilo tudi medgeneracijsko prepletanje in nasledstvo in izmenični medgeneracijsko

0: Eno delo, ustvarjeno prav za to priložnost, on bo pa ustvaril na poezijo Srečka Kosovela, to bo v Štihovi dvorani. Sicer bo pa velik del festivala potekal v parku Sveta Evrope oziroma že kar po domače, našem domačem Cankarjevem parku, kjer bomo imeli dva odra, na večjem odru se bo predstavili tudi velik glasbenic, ki trenutno krojijo džezovsko sceno v svetu. Na malem odru bomo videli mlajšo slovensko generacijo. Pomemben je seveda tudi letošnji umetnik v rezidenci, ki bo saksofonist Lenard Debok.
1: Program festivala napoveduje Tina Lešničar. Kot omenjeno, je letošnji umetnik v rezidenci saksofonist in skladatelj Lenard Debok, eden najdejavnejših predstavnikov mlajše generacije slovenskega džeza. Občinstvu bo predstavil kar dva nova projekta, sveže zasnovani kvartet in tolkalski ansambl, s katerima nadaljuje raziskovanje svojega prepoznavnega in liričnega glasbenega izraza.
2: To je ena zelo velika priložnost zame, da se lahko pokažem s svojo avtorsko glasbo na takem odru, na takem festivalu, ki ima v bistvu takšno zgodovino v Evropi. Nasploh mislim, da je to najstarejši jazz festival v Evropi. In ja, 2. julija v Parku Evrope, tam na glavnem odru, v kvartet z Geraldom Cleaverjem na bobnih, potem pa še Miloš Čolovič na kontrabasu, pa Tomaš Gajš na trobenti. Za Geralda sem pa pač zelo vesel, da se je odzval na klic in da je prišel in sem zelo počaščen, da bom lahko igral z nekim v bistvu res mojstrom te stroke. Potem pa 4. julija pa igramo v klubu Cankarjev dom, tam pa bom imel pa v bistvu sekstet, bolj, kako bi rekel, perkusionistično orientiran, se pravi Žiga Smrdel na bobnih, potem bo Gaj Bostič na perkusijah, Luka Poljanec tudi na perkusijah, potem pa še Još Lampret na baskitari in Rok Zalokar na raznih sintih in klavirju, morda celo Hammondih, pa seveda moja malenkost na saksofonu in flauti.
1: Dodaja saksofonist Lenard Debok. Ob vrhuncih festivala bodo Jazz Festival Ljubljana prevzele tudi džezovske glasbenice. Med drugim bomo v parku pred Cankarjevim domom lahko slišali južnokorejsko bobnarko Sun Mi Hong, ameriško saksofonistko Melissa Aldana, mehiško vibrafonistko Patricio Brennan in japonsko pianistko Aki Takase. Slovenske barve bodo ob Lenartu Deboku predstavljali še pianist Marko Črnčec, tolkalec Zlatko Kavčič s svojim kombom, pihalec Boštjan Gombač in pianist Sašo Folmar. Odr pod drevesom bo že tradicionalno pripadel mladi generaciji džezovskih ustvarjalcev. Tako bomo lahko prisluhnili projektom bobnarja Anžeta Mikolana, kitarista Tonija Laha, violinistke Vite Kobal, kontrabasista Marka Momčiloviča ter zasedbi Good Remarks. Pestro ponudbo koncertov pa bo pospremil še spremljevalni program in to s pogovori z umetniki, fotografsko razstavo, glasbenimi druženji in jam sessioni ter knjižnico pod krošnjami. In če se vrnemo k začetnemu vprašanju o vladanju džeza svetu, morda bo nanj odgovoril prav letošnji Jazz Festival Ljubljana.
3: Alja Kramar nas je povabila na letošnji Jazz Festival Ljubljana že 67. po vrsti. In ker, kot smo slišali, jazz je glasba, ki združuje, vam želimo prijetno druženje. Mimo grede, sokurator festivala je tudi Borka, Borja Močnik in zdaj so pri nas združeni po njegovem izboru Igor Matković in Free Kind v koščku Bad Moves.

0: Ja, pravkar slišani Jungle imajo kar poletni vibe, to nepredvedljivo, prevedljivo besedo, ki je hkrati ritem, okus, von in razpoloženje. No, v naslednjih minutah pa na valu 202 sledi poletna rubrika, v kateri člani glasbenega uredništva vala 202 delijo zgodbe z naslovom Moj poletni hit. Začenja Jernej Sobočan, ki je zadnje tri leta prvi človek glasbenega uredništva. Predtem je bil urednik jutranjega programa, svojo kariero na Radio Slovenija pa je začel kot voditelj informativnega programa. Ko ne izbira glasbe za vas, poslušalke in poslušalce, Jernej igra tudi bobne. In njegov poletni hit sega v leto 2006.
1: Živjo, dober dan. Ja, 20 let je že od tega, ko je francoski duet Justice izdal oziroma priredil skladbo, ki me vedno spomni na poletje. Tisto leto sem namreč kot študent preživel na Nizozemskem v mestu Utrecht. Že sama izkušnja študija v tujini je nekaj posebnega. Če temu dodaš še nova odkritja, muziko, prijateljstva, ki jih spleteš s podobno mislečimi z vseh koncev sveta, pa sploh. Bil je julij pred dvema desetletjema, študijsko leto se je zaključevalo in večina nas je konec tistega meseca zapustila Nizozemsko. A prav tiste zadnje tedne je zaznamoval song, ki mi ga je predstavil kolega iz Belgije. Prvič sem ga slišal na njegovem iPodu in od takrat naprej še neštetokrat. In vedno, ampak res vedno, ko ga zaslišim, se spomnim na poletje. Ne samo tisto poletje, katerokoli poletje. We are your friends.

0: Justice ali Justice, We Are Your Friends, poletni hit po izboru Jerneja Sobočana. Naslednji teden nam bo zgodbo o skladbi, ki ga spominja na poletje, zaupal Andrej Karoli, pa bomo do jeseni imeli fino playlisto za zimo, če ta sploh bo seveda. Nadaljujejo Fun Loving Criminals, Classic Fantastic.
1: Yo, Fist.

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 1. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Sladoled Planica za poletne dni 50% ceneje. Izdelki za sončenje pa so 40% cenejši. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Obvestilo. Na valu 202.
3: Javno podjetje Voka Snaga obvešča uporabnike pitne vode v naselju Brezovica pri Medvodah in v spodnjem delu naselja Topol pod vodohranom, pod hišno številko 71 in ob cesti, ki vodi na Toško čelo v občini Medvode, da je zaradi neustreznih tehničnih razmer v vodohranu uveden ukrep prepuhavanja vode. Več informacij o prepuhavanju je na spletni strani javnega podjetja Voka Snaga. Za nastalo situacijo se opravičujejo.
0: Val 202.

0: Nujno rabim pobeg iz te mestne vročine.
1: Gremo na Roglo. Svež gorski zrak, neskončni gozdovi, pa še otroka bivata gratis.
0: Spakirajmo, gremo!
1: Doživite popolne družinske počitnice na Rogli ali v termah Zreče. rogla.eu.
2: Novice. Mark Rutte, članice NATO, naj skledijo zgledu Nemčije. Ladjarji bodo Hormuško ožino še naprej obravnavali kot vojno območje.
3: Ura je 14 in 30 minut.
2: Pozdravljeni. Komisija za nadzor javnih financ nima pravice preiskovati zasebnih transakcij, je po ovadbi predsednice komisije Alenke Bratušek sporočil Marko Lotrič. Podaril je, da komisija nima pristojnosti za obravnavo njegove stranke Fokus, čež da ta ni bila upravičena do financiranja iz proračuna.
4: Iz javnih sredstev pa vse do volitev nismo prejeli niti evra javnofinančnih sredstev. Zato je vtikanje v zasebni del, v zasebno sfero nedopusten in presega delovanje KNJF-ja.
2: Alenka Bratušek je kot predsednica komisije v odgovoru na ovadbo navedla, da je predlagala zgolj preverjanje poslovanja državnega sveta in stranke Fokus, ki bi ga upravilo računsko sodišče. Združene države ostajajo nepogrešljive partnerice pri obrambi Ukrajine, je sporočil generalni sekretar NATO Mark Rutte. Pohvalil je tudi okrepljena evropska vlaganja v vojsko, pri čemer je posebej navedel Nemčijo. Njenemu zgledu naj bi kmalu sledile tudi druge članice.
5: And the NATO summit in Ankara next week will also.
2: Kot je dejal Rutte, bodo na skorajšnjem vrhu zavezništva v Ankari voditelji sprejeli zaveze za okrepljena obrambna vlaganja, okrepitev vojaške industrije in pomoči Ukrajini. Rusija je z današnjim dnem zaprla vse železniške mejne prehode s Finsko, Estonijo in Latvijo. Začasno je zaustavila tudi promet na 7 železniških prehodih ob svoji severozahodni meji. Zaprtjem prehodov je prekinjena ena od redkih preostalih neposrednih kopenskih povezav med Rusijo in državami Evropske unije na tem delu meje. Sindikati in ladjarji so sporočili, da bodo Hormuško ožino še naprej obravnavali kot vojno območje. Kljub dogovoru o prekinitvi spopadov med Iranom in Združenimi državami, bo torej ožina tak status ohranila vsaj do 9. julija. Na to pa bodo razmere preverjali vsak teden, so sporočili. V okviru tega statusa bodo pomorščaki za prečkanje območja prejeli dvojno plačilo, kar povečuje stroške za ladjarje. Policija je za en mesec začela kampanjo Častna prometna, s katero želi udeležence v prometu spodbuditi k izboljšanju navad. Julij je namreč mesec, v katerem v prometnih nesrečah umre največ ljudi. Udeležence v prometu pozivajo, da izberejo eno prometno zaobljubo, ki se bodo ta mesec držali, pri čemer so svetovali odpravljanje nezdravih navad, kot je uporaba mobilnega telefona med vožnjo, agresivno vedenje v prometu in uživanje alkohola. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del države. Jutri se bo od severa razjasnilo. Jutranje temperature bodo od 17 do 22, dnevne od 23 do 30 stopinj. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti države plohe. V soboto bo precej jasno in suho.
6: Sledijo pa še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Celjem in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na obeh odsekih se potovalni čas podaljša za približno pol ure. Na Primorski avtocesti so prav tako zaradi del zastoji med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Čas vožnje se tam podaljša za približno 15 minut. Na južni ljubljanski obvoznici je zastoj med Vičem in centrom proti Dolenski. Opozarjamo na nevarnost naleta. Častna, prometna, kako simpatično, pa srečno pot.

0: Al-Jay in Kuščuk, Left Hand Free, svoboda levici. No, naj velja za vse, 15 do 15, poglejmo na ceste. Tole je nujna prometna informacija. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas pri priključku Brezovica proti Kopru. Nastaja zastoj, ki sega do razcepa Kozarje. Srečno, potrpežljivo in previdno pot, vsekakor pa se lahko naslonite nazaj, naredite reševalni pas in prisluhnete naslednjemu prispevku. Festival Lent je namreč prišel v drugo polovico, Maribor je preplavila umetnost vseh zvrsti, začel se je tudi 38. folkart, spisano povorko folklornih skupin z vseh koncev sveta. Vrata pa odpira še Jazz Lent, ki bo v prihodnjih dneh postregel z vrhunskimi džezovskimi večeri. Več pa v tokratni razglednici, ki jo je pripravila Mojca Jevšek.
1: Zelo načil, fajn, idemo pogledamo tu še na koncert, pa dobro še pritrpijemo.
2: Fajn z duše, pa velik ljudi je, tako da. Zabavno. Da se nekaj dogaja, končno.
3: Nasploh rabimo to, da se pač nekaj dogaja, da se ljudje malo združijo, pa da mesto živi, da ni taka mrtvilo, da se nekaj dogaja, v glavnem.
4: Po petkovem udarnem začetku z Dubiozo kolektiv se je minuli konec tedna dogajanje na festivalu Lent razlilo po vsem mestu. Na trgu najstarejše trte so ob nastopu skupine Echoes de Siboney. Na trgu najstarejše trte so ob nastopu skupine Echoes de Siboney odmevali kubanski ritmi. Sobot

0: Leona Štukljana se je v drugo polovico festivala Lent pospremil Magnifico z velikim disko šlager orkestrom. Na festivalu Lent je nastopil že 16-tič, prvič leta 1996 na odru pri Stari Trti. Za vse, ki se raje umaknejo festivalskemu vrvežu in poiščajo bolj intimno koncertno izkušnjo, so tudi letos pravi naslov Živa dvorišča. Cikel koncertov se je sklenil na dvorišču na Slovenski 13, kjer sta nastopila harmonikar Borut Mori in kitarist Andrej Ofak. Z občutljivim prepletom kitare in harmonike sta ustvarila prefinjen glasbeni dialog in tako zaokrožila letošnje dogajanje na mestnih dvoriščih. Ko se je eno festivalsko poglavje sklenilo, se je drugo šele začelo. Na glavnem trgu se je začel letošnji folk art.
1: Hi, my name is Olvin Valentin. I'm from Puerto Rico. I'm representing the group, folklore group Guamanique of Puerto Rico. We will be showcasing bomba, which is a traditional dance and music and rhythm, very autochthonous to Puerto Rico, with a lot of influence from the African slaves that were brought to Puerto Rico during the colonization era, and the music that fused with the natives, Puerto Ricans.
0: Folklorna skupina Guamanique de Puerto Rico je prvič v Sloveniji. Predstavila je tradicionalen ples bombo, ki ima močne korenine v portoriški kulturi. Kot je pojasnil predstavnik skupine, ples odraža vplive afriške dediščine in zgodovino suženstva, saj se je razvil v času kolonializma.
2: Pa njihovo mi je posebej, mislim posebno všeč, zato ker je malo drugačne od naših. To je sestavni del vsake države, vidi se, naučiš se nekaj novega, vidiš nekaj novega, tako da meni je to všeč.
0: Folk Art je največji folklorni festival v Sloveniji in eden najuglednejših v Evropi. Že 38 let ga organizira Alinka Klemenčič, oziroma kot ji pravijo soorganizatorji, mama Folk Art.
3: To je že tako star vzdevek, da še ko sem bila veliko mlajša, ampak mogoče zato, ker sem tudi drugače, bolj materinski tip človeka, skrbim za vsakega, tako da mi zdaj tudi posebno akreditacijo izdelajo. Vsako leto, kjer piše ne z imenom, ampak piše Mama Folk Art.
0: Festival je gostil folklorne skupine iz več kot 80 držav. Alenka Klemenčič podarja, da včasih ni dovolj, da pošleš popraševanje prek elektronske pošte. Treba je biti vztrajen, predvsem pa najprej zgraditi zaupanje. Včasih minejo leta, preden se skupina, ki še nikoli ni nastopila zunaj svoje države, odloči za prihod v Maribor.
3: Od Burjatije, Kabardino, Balkarije, Kalmikije, ko sploh nikoli še slišal nisi. Republika Tuva, to se spomnim, 12-članski orkester, grleno petje. 10 do 15 let od začetka je trajalo, da se si ustvarila te stike po svetu. Res pa je, da moraš zelo dobro delati, moraš biti odziven, moraš sodelovati. To je non-stop. Tu se ne čaka na maile 2-3 dni, pa prej smo imeli tako samo fakse pa telefone. V sili sem še špansko govorila, brez problema.
0: Pa je vseeno uspelo. Četudi je bilo včasih treba organizirati kakšen avtobusni prevoz od Maribora do Pariza in nazaj. Včasih se zatakne že na začetku, tako kot se je letos pri skupini iz Botsvane.
3: Razmere po svetu se zelo spreminjajo, z vizami je vedno večja težava, tak da je na žalost odpadla celotna evropska turneja Botsvane, skupine, ki sem jo lovila že ne vem koliko let, ker je prava, avtentična afriška skupina, ampak smo kar hitro, hvala Bogu, dobili zamenjavo, tako da je 6 skupin, ki prihajajo iz različnih celin in letos so tudi 3, ki še niso bile na folkartu. Bolivija, Puerto Rico pa Uzbekistan so te 3 države, ki še nikoli niso bile na folkartu, tako da je bo zanimivo.
0: Tudi letos bo Folk Art gostoval v manjših krajih po Sloveniji, od Murske Sobote do Velenja, Slovenj Gradca in Miklavža na Dravskem polju. Ne gre samo za ohranjanje stika z različnimi kulturami. Folk Art je
3: barvit, pisan, poln pozitivne energije. Skupine letošnje so izredno, bom rekla, živahne, prinašajo tisto energijo, ki jo v teh časih pravzaprav vsi zelo rabimo.
0: Včerajšnji dan se je sklenil z uradnim odprtjem še enega zelo pomembnega sklopa festivala Lent, Jazz Lenta. Kot prvi je nastopil ameriški trobentač, skladatelj in producent Tio Crooker, ki velja za enega najizvirnejših glasov sodobnega jazza. Predstavil je svoj 8. album Dream Manifest. V svoji glasbi združuje jazz, soul, hip-hop

0: elektroniko in R&B, pri čemer ostaja vedno v spredju trobenta. Kot je dejal, si z različnimi zvoki vizualizira svet, v katerem trobenta obstaja.
1: I like to create whole little worlds for the trumpet to exist in. So the trumpet is the constant and everything else around it changes.
0: Sodeloval je z glasbeniki, kot so J. Cole, Jill Scott in Common, je nominiranec za nagrado Grammy. A na odru ni iskal odobravanja, temveč upanje. Kot pravi, si želi, da bi občinstvo prisluhnilo novi generaciji džezovskih skladateljev, ki združujejo glasbeno dediščino s sodobnimi načini izražanja.
1: I hope that people experience new sounds, new sounds for them, and that they feel inspired to want to hear more of my music and of other peers and contemporaries like myself who are incorporating the tradition in finding modern ways to express themselves.
2: Osrednje prizorišče letošnjega Jazz Lenta je auditorij Lutkovnega gledališča Maribor. Tam bosta v prihodnjih dneh med drugim nastopila kitarist Mark Ribo, v soboto pa sodobni Quincy Jones, kot mu pravijo, sliši pa na ime Adrian Young. Zvočno razglednico z Lenta nam je pripravila Mojca Jevšek. Dodajmo pa še to, če ste morda kupili vstopnice za nocojšnje dogajanje, se zaradi vremenske napovedi lahko zgodi, da bodo nekateri koncerti prestavljeni. Organizatori zato vse obiskovalce naprošajo, naj morebitne spremembe spremljajo na družbenih omrežjih festivala. Kajti, če še niste ujeli, Agencija za okolje je do polnoči za vso Slovenijo izdala oranžno opozorilo zaradi neviht. Popoldne, zvečer in v prvem delu noči bodo namreč krajevno močnejše nevihte, možni so tudi sunki vetra in manjša toča.

Ekstra sreda v Sparu. V sredo 1. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Sladoled Planica za poletne dni 50% ceneje. Izdelki za sončenje pa so 40% cenejši. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: Radio Slovenija napoveduje. Danes razpiramo eter poletni rubriki, namenjeni elektronski plesni glasbi. Tim Urbanija bo postregal z novostmi elektronske glasbene scene ter opozoril na prihajajoče dogodke in festivale, ki jih nikakor ne gre zamuditi. Ne preslišite ob 18. Prvi. V dneh okoli solsticija je največ proizvodnje elektrike iz sončnih elektrarn in je tako najhitreje rastoč vir energije v zadnjem desetletju. A v zadnjem letu prvič vidimo manjšo rast novih zmogljivosti. Nizke celo negativne cene elektrike in omejitve omrežja prinašajo dvome o tem, ali je rast fotovoltaike še prava pot do večje energetske samozadostnosti in do ogljične neutralnosti. Ali in v kakšnih pogojih se postavitev male elektrarne še izplača, o tem v studiu ob 17. Ars. Letos mineva 70 let od smrti Marija Kogoja, skladatelja, čigar samospevni opus je korenito spremenil zvočnosti glasbe v slovenskem kulturnem prostoru. Samospeve je ustvarjal skozi celotno svoje ustvarjalno obdobje, z njimi pa je svojo skladateljsko pot tudi sklenil. Nekaj jih bomo zavrteli v oddaji Mojstri samospeva ob 16.30. Radio Slovenija.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
2: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
3: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
4: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do reca.
3: Moja izbira je lokalno meso.
5: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 € na mesec. A1. Poglej drugače.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Fiskalni svet zaskrbljenost zaradi pričakovanih javnofinančnih učinkov koalicijske pogodbe predstavil pristojni parlamentarni komisiji. Evropski jeklarji pozdravljajo odločitev Unije o zmanjšanju obsega kvot na uvoz jekla iz tretjih držav in zvišanju carin. V Rusiji, ki je ena največjih proizvajalk nafte, zaradi ukrajinskih napadov težave z dobavo goriva. Bele zalivke od danes brezplačne za vse. Zobozdravniki menijo, da to ne bo koristilo pacientom.

MGMT in košček Electric Feel, ja, dobra istočnica za naelektreno spred nevihto, tudi nad prestolnico se je stemnilo, samo kaj, ko v režiji ne dvignejo senčil. Poglejmo torej raje na ceste. Tole je nujna prometna informacija. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas pri priključku Brezovica proti Kopru. Nastaja daljši zastoj, ki sega na zahodno in južno ljubljansko obvoznico. V isti smeri je zaradi nesreče promet oviran med Postojno in Razdrtim. Zaradi nesreče je promet oviran tudi na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Snebarje proti Mariboru. Tudi tam nastaja zastoj. V isti smeri je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletavarje. Ja, koliko nesreč, dajmo ljudje, zberite se in previdno pa srečno pot.

Oblasti Federacije Bosne in Hercegovine so delodajalcem priporočile naj v četrtek, torej jutri, zaradi tekme med Bosno in Hercegovino in ZDA na svetovnem nogometnem prvenstvu, tekma se bo začela ob 2:00 v četrtek zjutraj, prilagodijo organizacijo dela in zamaknejo začetek delovnega časa. Enotam lokalne samouprave pa je vlada tudi priporočila naj gostinskim lokalom podaljšajo nočni obratovalni čas do 6:00 zjutraj, da bodo lahko državljani skupaj spremljali tekmo, so včeraj sporočili z ministrstva. Minister za delo in socialno politiko Adnan Delić je ob tem izjavil, da priporočila niso sprejeli zato, ker bi bila ena tekma pomembnejša od dela, temveč zato, ker obstajajo trenutki, ki presegajo šport in postanejo del skupnega spomina neke države. Wow. Ni torej vse v produktivnosti, tako pač to počnejo Bosanci. Težko bi našli kakšne primerjave doma, morda dobra igra ali pa debata za v avtu, če ste na cestah. Kmalu zvala 202 dogodki in odmevi, iz etra pa gremo proti nevihtam. Peter Lebar, Borja Močnik, jaz pa sem Nataša Štefen. Srečno! Ja, ja, ja.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB skladi. V skladu s sanjami.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Pri težavah s prostato uporabite Prostasan. Naraven, učinkovit in preizkušen. Prostasan za polno moško življenje. V lekarnah.
3: Zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali farmacevtom.
4: Kopija Nova, Pikasi. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Kopija Nova, Pikasi. Že 30 let.
2: Venagel.
5: Z močjo divjega kostanja. Stanje učinkovito hladi in neguje težke, otekle in utrujene noge.
2: Venagel.
5: Za lahkotne korake. V lekarnah.
6: Dijake Matice Podloške vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam? D.O.O.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Večina ukrepov iz koalicijske pogodbe, ki so jih lahko vrednotili, bi poslabšala saldo javnih financ, je fiskalni svet opozoril tudi na današnji seji pristojne parlamentarne komisije. Po prepričanju finančnega ministra Andreja Širclja so omenjeni oceni spregledali, da pogodba zapoveduje vzdržnost, predvidljivost in varnost javnih financ.
2: Morajo biti vsi ukrepi in predlogi, ki povečujejo odhodke ali zmanjšujejo prihodke, pripravljeni tako, da ne ogrožajo fiskalne vzdržnosti.
1: Predsednico komisije pa je danes doletela kazenska ovadba stranke Fokus zaradi dogajanja na drugi nujni seji.
3: Alenka Bratušek v odzivu poudarila, da je očitno dreknila v pravo gnezdo. Bele zalivke od danes brezplačne, novost tudi na področju bolniških odsotnosti. Kriminalisti preiskujejo enega najbolj obsežnih poginov rib pri nas. Oranžno opozorilo zaradi močnejših neviht, ki se bodo zavlekle v prvi del noči.
1: Z vami sva Jure Franko in Gregor Budal. Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ že več kot 3 ure obravnava oceno fiskalnega sveta o javnofinančnih učinkih koalicijske pogodbe zdajšnje vlade. Kot je znano, je fiskalni svet opozoril, da vsebuje pretežno ukrepe z negativnimi javnofinančnimi učinki, čeprav stanje javnih financ že zdaj zahteva konsolidacijo. Vladna stran miri, da so razmere obvladljive brez drastičnih varčevalnih ukrepov. Opozicija pa svari pred bankrotom države. Se jo spremlja Erika Štular.
4: Ukrepi iz koalicijske pogodbe bi, kolikor jih je bilo mogoče ovrednotiti, poslabšali zdravje javnih financ, je ocenil fiskalni svet, vodja analitike Aleš Delacorda.
5: Potencialno povečanje primanjkljaja bi tako znašalo lahko tudi več kot 2% bruto domačega proizvoda. In če k temu prištejemo še potencialne učinke zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, pridemo do okoli 3% dodatnega primanjkljaja.
4: To bi še poslabšalo že v izhodišču slab položaj.
5: Že same napovedi izhodiščnega položaja kažejo na preseganje 3% primanjkljaja v naslednjih letih.
4: Predlagani ukrepi za krepitev gospodarstva tega ne bi mogli kompenzirati. Vse to je treba upoštevati pri pripravi rebalansa, poudarja fiskalni svet, sicer je tudi Evropska komisija že napovedala ukrepanje. Vzdržne javne finance tudi koalicijska pogodba postavlja kot predpogoj za ukrepanje, je odgovarjal finančni minister Andrej Šircelj.
2: Morajo biti vsi ukrepi in predlogi, ki povečujejo odhodke ali zmanjšujejo prihodke, to se pravi davke, državnega, občinskih proračunov ali javnih blagajn, pripravljeni tako, da ne ogrožajo fiskalne vzdržnosti.
4: Številni za zdaj še niso ocenjeni, je opozoril.
2: Ocenjujemo, da lahko zmanjšamo odhodke samo z boljšim javnim naročanjem za 500 do 700 milijonov, oziroma za približno 1% bruto družbenega proizvoda.
4: Poslanska polemika se je vrtela okrog tega, ali je prejšnja vlada javne finance predala v dobrem ali slabem stanju, ali je interventni zakon koristen ali škodljiv, ter kakšni bodo kompenzacijski ukrepi. Nataša Sukič, Levica.
6: Ali nas torej čakajo varčevalni ukrepi in rezi vseh javnih storitev? Ali nas čaka zvišanje DDV?
4: In minister?
2: Novega ZUJF-a ne bo, ker ni nobene razloga za to, da bi bil.
4: Odveč je po njegovem tudi bojazen glede pokojninske in drugih javnih blagajen.
1: Predsednik in generalna sekretarka stranke Fokus Marko Lotrič in Monika Kirbiš-Rojs sta vložila kazensko ovadbo zoper predsednico Komisije za nadzor javnih financ Alenko Bratušek. Očitata ji, da je s sklicem in vodenjem seje o financiranju stranke Fokus komisijo omogočila obravnavo zadeve, za katere po poslovniku državnega zbora ni pristojna, s tem pa naj bi zlorabila svoj uradni položaj. Lotrič je ob tem povedal.
7: No, tukaj pa sigurno gre za diskreditacijo ljudi, za preganjanje političnih nasprotnikov in pač temu se je potrebno upreti.
1: Predsednica komisije Alenka Bratušek zavrača očitke. Nekateri očitno menijo, da so nedotakljivi, je dejala ob ovadbi in poudarila.
8: Mi smo želeli pozvati Računsko sodišče, ki je pristojno za to, in Komisijo za preprečevanje korupcije, ki je pristojna za to. Nobenega sklepa, kjer bi dajali sodbe, da je karkoli bilo narejeno narobe. Očitno smo dregnili v pravo gnezdo.
1: Seje Komisije za nadzor javnih financ, na kateri obravnavajo financiranje stranke Fokus, sicer še niso končali, saj je prekinjena. Na vprašanje, kdaj se bo nadaljevala, je Alenka Bratušek povedala le, da bo javnost o tem obveščena pravočasno. Evropska unija je odločena obvarovati svojo jeklarsko industrijo. Za ta namen je zvišala carine na uvoz z 25% na 50%, hkrati pa zmanjšala kvote za brezcarinski uvoz iz tretjih držav, in sicer na 18,3 milijona ton na leto. Ali bo to zadoščalo, v prispevku Urške Subotič Jereb.
9: Evropski jeklarji so imeli lani zgolj 67% zasedenost proizvodnje, cilj je, da jo zvišajo prek 80% in zvišanjem carin in zmanjšanjem obsegom kvot na uvoz jekla iz tretjih držav bi to lahko zagotovili. Glavni direktor družbe Štorestil Matevž Fazarinc.
10: Za nas je to jasno zelo dobrodošel ukrep, ustvarja neko okno priložnosti, v katerem se mora evropska industrija ponovno začeti vrteti na obratih, ko bo samo zadostna. Ne. Tako da tega časa res ne smemo zapraviti za neko udobje, ampak za močno prilagoditev.
9: Prilagoditev predvsem na način, da Evropejci ne bomo več nekritično kupovali azijskega jekla, dramatično opozori dr. Črt Kostevc z Ljubljanske ekonomske fakultete.
11: Vprašanje, če kaj še lahko reši evropsko jeklarstvo, glede na to, v bistvu, da je na nek način nelojalna cenovna konkurenca iz Azije še vedno. Ne?
9: Kar vzbuja upanje je direktiva CBAM, ki bo povečala dajatve na uvoz tako imenovanega umazanega jekla.
11: Ta porekla v izvoru jekla se bodo zdaj bolj natančno spremljala. Skratka, tukaj se spet cilja predvsem na mreko kitajsko pa indijsko proizvodno. Ne?
9: Poleg nelojalne azijske konkurence je ta hip še večja težava, s katero se soočajo jeklarji, nekonkurenčna cena električne energije. Matevž Fazarinc.
10: Govorimo tukaj med 20 pa pri nas recimo 140 evrov na megavatno uro in v bistvu to je največji vpliv na to neenakost v sami Evropski uniji. Ne.
9: Veliki evropski porabniki elektrike se sicer zauzemajo za postavitev zgorne kapice za ceno elektrike in sicer na 50 evrih za megavatno uro, kar bi lahko izrazito izboljšalo pogoje poslovanja tudi za jeklarje v Sloveniji.
3: Evropski potrošniki od danes za spletne nakupe iz držav zunaj Unije odštejejo več kot doslej. Po novem namreč za pošiljke do vrednosti 150 evrov plačujejo carino. Novi sistem naj bi prinesel za približno 700 tisoč evrov carinskih prihodkov. 3/4 zbranega denarja bo pripadlo proračunu Evropske unije.
1: Svet za implementacijo miru drugič v mesecu dni ni izvolil novega visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini. Kristjan Šmit je namreč pod pritiskom Združenih držav odstopil z tega položaja. Mednarodna skupnost ne najde soglasja za imenovanje njegovega naslednika. Visoki predstavnik ima pomembna pooblastila, lahko spreminja ali ustavlja sporne zakone, odstavlja ali imenuje funkcionarje. Iz Beograda Saša Banjanac Lubej.
12: Začasni vršilec dolžnosti visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini je postal dozdajšnji Šmitov namestnik ter supervizor distrikta Brčko, Luis Krišok. Odločitve o nasledniku Šmita tudi tokrat ni bilo, ker naj bi večina evropskih članic odbora sveta za implementacijo miru nasprotovala imenovanju italijanskega diplomata Antonija Zenardija Landija, ki so ga predlagale Italija in Združene države Amerike. Hkrati pa Washington ni podprl kandidata, ki ga podpirata Nemčija in Francija, in sicer francoskega diplomata Renéa Trocaja. Poznavalci razmer menijo, da je iskanje soglasja oteženo zaradi odhajajočega francoskega predsednika in šibke nemške vlade. Pariz in Berlin pa ne želita prepustiti Balkana Trumpu. Po drugi strani pa se zdi, da je Washington odločen, da ne popusti Evropejcem, se gre za vprašanje ameriške navzočnosti na energetskem trgu Balkana. Poslovneži iz kroga ameriškega predsednika sodelujejo pri projektu Južne plinske povezave, plinovoda, ki bi povezal Bosno in Hercegovino s hrvaškim plinovodom in terminalom na Krku, ki ga oskrbujejo tudi Američani. S tem bi Bosna dobila alternativno dobavno pot za zemeljski plin in tako zmanjšala odvisnost od ruskega plina, ki zdaj prihaja prek Srbije. Ameriške poslovne ambicije zavira dejstvo, da v Bosni in Hercegovini od leta 2005 velja prepoved upravljanja z državno lastnino. Obstajata namreč različni interpretaciji Daytonskega sporazuma. V Sarajevu trdijo, da je lastnica državnih zemljišč Bosna in Hercegovina, v Banja Luki pa, da je to Republika Srpska. Zato stoji tudi projekt plinske povezave.
1: Rusko obrambno ministrstvo trdi, da so ruske sile sinoči zavzele še tri naselja. Na vzhodu Ukrajine se hkrati stopnjuje pritisk na Konstantinovko, enega ključnih mest ukrajinskega obrambnega pasu v Donbasu. A medtem ko Moskva vztraja, da se njena ofenziva nadaljuje, zavzetje Konstantinovke pa da je le še vprašanje tednov, se v ruskem zaledju poglabljajo težave dostopa do goriva, ki so dosegle celo prestolnico. Po okrepljenih ukrajinskih napadih na rafinerije, skladišča in oskrbovalne poti gre malo da ne za najvidnejše še težave v sodobni Rusiji, sicer eni največjih proizvajalk nafte. Iz Moskve Helena Ponudič.
13: Ruske sile naj bi se noči zauzele Malinovko v Doneški regiji ter Rovno in Lesno v Zaporožju, a Ukrajina navedb še ni komentirala. Tako stopnjujejo pritisk v Donbasu okoli Kostjantinovke, enega od ključnih mest ukrajinskega obrambnega pasu. Če bi ga zauzele, bi se jim odprla pot proti Družkivki, nato pa proti Kramatorsku in Slovjansku, ki sta za Kijev jedro ukrajinskega nadzora v regiji. Denis Pašulin, vodja dela Doneške regije pod ruskim nadzorom. Tudi zato nasprotnik zdaj iz teh krajev evakuira ljudi. To potrjuje, da je zauzetje Kostjantinovke zelo blizu, a je hitrost napredovanja takšna, da pri tem zmanjšujemo vojaške izgube. V Ukrajini zanikajo prednost Rusije na bojišču in stopnjujejo napade na rusko energetsko infrastrukturo. Prodaja goriva naj bi bila omejena že v več kot 20 ruskih regijah, kolone vozil se podaljšujejo celo v Moskvi. A Kremelj razmere še vedno opisuje kot obvladljive, čež da se z drugimi državami dogovarja tudi o uvozu goriva, tako da nima tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov. Če bodo doseženi dogovori o sprejemljivih cenah, bomo to tudi izvedli.
14: Benzokolonka.
13: Celo bencinska črpalka, kot so Rusijo pogosto imenovali, se zdaj sooča s pomankanjem goriva. To je neposredna posledica vojne, ena od številnih, pa pravi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.
3: V požaru, ki je izbruhnil v stanovanski stavbi v Antwerpnu na severu Belgije, je umrlo najmanj 6 ljudi, več je ranjenih. Evakuacijo prebivalcev iz 10-nadstropne stavbe je oteževal dim, ki se je hitro razširil. V poslopju sicer živi skupno več kot 200 ljudi. Vzrok požara še ni znan, so pa belgijske oblasti sprejele načrt za izredne zdravstvene razmere, da bi preprečile preobremenitev bližnjih bolnišnic.
0: Dogodki in odmevi.
1: Bele zobne zalivke, za katere je bilo treba do zdaj doplačevati, so danes brezplačne oziroma strošek za nje pokriva zdravstveno zavarovanje za vse zavarovance, ne glede na starost. Zobozdravniki opozarjajo, da ukrep sprejet brez sodelovanja stroke ne bo koristil pacientom. Ti bodo prikrajšani pri izbiri kakovostnejših materialov, hkrati se bodo podaljšale čakalne vrste, opozarjajo v sindikatu DENS. Katarina Klep-Črnejšek.
15: Za belo zalivko tudi starejšim od 26 let ni več treba doplačati. Storitev krije zdravstvena blagajna, ki pa po oceni zobozdravnikov, glede na potreben čas izdelave zalivke in drag material, zato namenja prenisko plačilo. Posledice bodo nosili pacienti, opozarja predstavnik sindikata DENS in zdravniške zbornice Slovenije Sergej Olujič.
16: Tem, ko so oni določili eno prenisko ocenjeno vrednost, so onemogočili celo kopico postopkov in materialov kot standardni material za uporabo pri pacientu.
15: Bomo torej pacienti dobili brezplačno storitev za ceno slabšega materiala?
16: Jaz verjamem, da se bojo vsi zobozdravniki trudili še vedno, kakor se da kvalitetne materiale uporabljati. Vsekakor ni vseeno, kaj dobite usta.
15: Prehod na bele zalivke na stroške obveznega zavarovanja, dodaje Olujič.
16: Razen tega omogočajo neko podstandardno varianto bele zalivke, ne omogočajo doplačila za kvalitetnejšo oskrbo.
15: Podaljšale se bodo tudi čakalne vrste, še opozarja.
16: Zato, ker doba izdelave bele zalivke je več kot enkrat daljša kot doba amalgamske zalivke, torej bo manj storitev lahko opravljenih.
15: Zaradi razmer nekateri zobozdravniki že razmišljajo o vračanju koncesij. Z razmerami bodo seznanili tudi zastopnike pacientovih pravic, v septembru pa napovedujejo večje srečanje zobozdravnikov. Upajo tudi na ponovne pogovore z zdravstveno zavarovalnico, da bi našli sprejemljivo skupno rešitev, predvsem v dobro pacientov.
1: Zavod za zdravstveno zavarovanje uvaja še eno novost. Od danes bodo pacienti z režimom gibanja, ki jim ga ob bolniški odsotnosti odredi zdravnik, seznanjeni le še elektronsko in nič več pisno, kot je veljalo do zdaj. Enako velja za delodajalce. Več Katja Arhar.
17: Že nekaj mesecev osebni zdravniki ob odprtju bolniške pacientu določijo enega od 7 poenotenih režimov gibanja, ki jih mora pacient upoštevati med bolniškim staležem. Od danes bo režim viden le še v elektronski obliki, pojasnjuje Ana Vodičar z ZZZS.
18: Bodo zavarovanci ta režim gibanja, ki ga bo določil brani osebni zdravnik, prejeli na svoj ZVEM portal, ključno tudi s tisto daljšo razlago, kaj določen režim pomeni, in delodajalci bodo seveda lahko upogledali v režim svojih zaposlenih na portalu Spot.
17: Režim gibanja ne bo več dostopen v papirni obliki, ampak jo bo osebni zdravnik zapisal na portal.
18: Tukaj moram izpostaviti, da je bil interventni zakon sprejet pred novim letom zelo strog, in sicer je v teh primerih, ko zavarovanec nima urejenega zavema oziroma nima v ambulanti družinske medicine oziroma izbranega pediatra urejen elektronski naslov, je prevaljeno breme seznanitve z njegovim režimom gibanja na zavarovanca.
17: Pri tem Ana Vodičer poziva vse delovno aktivne, da si uredijo dostop do zvema in spremljajo svoj režim gibanja.
18: Včasih dobim vprašanje, ali režim gibanja ostaja nespremenjen, če sem v bolniškem staležu pol leta. Absolutno ne. Režimi gibanja se bodo tekom bolniškega staleža spreminjali. Če se zdravstveno stanje spremeni in dopušča, bi rekla, tudi bolj odprte režime, bo seveda družinski zdravnik ali pa imenovani zdravnik, potem ko seveda preide pristojnost odločanja na zavod, tudi režim gibanja spreminil.
17: Delodajalci pa od danes do elektronskega navodila o ravnanju, ki vsebuje informativne podatke o bolniškem staležu in režimu gibanja zaposlenega, lahko dostopajo izključno prek portala Spot.
1: V vročih dneh, ko je pomembno zaužiti dovolj tekočine, predvsem vode, so priljubljena izbira tudi radleri in brezalkoholna piva. Če želijo potrošniki, preden se odžejajo, preveriti podatke o pijači, ki jo nameravajo kupiti, lahko to po novem storijo z brezplačno mobilno aplikacijo Veš kaj ješ. S pametnim telefonom je treba le fotografirati črtno kodo plastenke, pločevinke ali steklenice. A zdravstvena stroka svari, da brezalkoholne različice alkoholnih pijač, tudi tiste povsem brez alkohola, niso zdrava alternativa. Več Žiga Fabian.
14: Tržni pregled brezalkoholnih radlerjev, ki so ga izvedli na Zvezi potrošnikov, je pokazal, da pijače, ki se prodajajo kot brezalkoholne, dejansko ne presegajo dovoljenih mej vsebnosti alkohola. Po besedah Matjaža Pirca so se radlerji na testu tako odrezali bolje kot brezalkoholna piva pred nekaj leti.
19: Kljub vsemu pa odsotnost alkohola v teh izdelkih še ne pomeni, da so brezalkoholni radlerji primerni za neko redno pitje. Poprečna vsebnost sladkorja v pregledanih izdelkih je namreč znašala okoli 6 gramov na 100 ml, kar pomeni, da z neko klasično pol-litrsko pločevinko v povprečju zaužijemo tam nekje 7 čajnih žlic sladkorja.
14: Ker ne vsebujejo alkohola, tovrstne pijače prav tako ustvarjajo vtis, da so primerne za otroke in mladostnike, kar pa ne drži, dodaja Maja Roškar iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
20: Mi sicer nimamo še dovolj raziskovalnih podatkov, ki

0: Ka javnega zdravja pa varne alkoholne pijače ni, še opozarjajo na NIJZ.
1: Kriminalisti se v okolici Ptuja ukvarjajo z enim najbolj obsežnih poginov rib v zadnjih letih. V ribogojnici Hrga v Šturmovcih v občini Videm pri Ptuju je zaradi onesnaženja vode poginilo približno 28 ton postrvi. Škoda je ocenjena na 280 tisoč evrov. Aleks Horvat.
2: Policisti so bili o dogodku obveščeni kmalu po polnoči. Po doslej zbranih informacijah je v ribogojnico pritekla onesnažena voda iz potoka Studenčnica, enega od pritokov Dravinje, zaradi česar je poginila praktično celotna zaloga postrvi. Lastnik ribogojnice Dušan Hrga.
3: Jutre, seveda, kaj smo opazili, prvo kot prvo, da ribo neka ni vrede, da se duši, čudno se to se tako obnašalo, potem pa smo začeli z ustreznimi službami, najprej gasilci, potem pa je bilo aktivirano prek gasilcev vse ustrezne službe.
2: Med njimi tudi kriminalisti, ki ogled kraja še opravljajo, zato vzrok onesnaženja za zdaj uradno še ni potrjen. Po neuradnih informacijah naj bi v vodotok stekla večja količina onesnaževal, omenja se možnost izliva kemikalij ali fekalij. Prav zato bodo ključne analize vzorcev vode, ki bodo pokazale, kaj je povzročilo okoljsko škodo. V ribogojnici pa trenutno situacijo vidijo kot brezizhodno.
3: Ne da se to sanirati, ker ribo, ki bomo zdaj začeli vzrejati, spet bo traja to najmanj leto pa pol, pa trenutno mladice ni na trgu. Zdaj smo v take neizvestnosti, ali delamo sploh naprej, ali pa vse skup zapremo pa končamo.
2: Tudi zavarovanja pridelka niso imeli, saj ga kljub njihovim željam zavarovalnice niso želele zavarovati.
3: Dobena zavarovalnica ne zavaruje ribjega zaroda, posebno ribogojnice. Prosili smo pa več, če se da.
2: Sicer pa policija primer obravnava zaradi suma kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja. Več informacij bo znanih po zaključku ogleda kraja in prejetih rezultatih analiz.
1: Med osumljenci za onesnaženje je tudi tamkajšnja perutninska farma, ki jo upravlja Perutnina Ptuj. Iz družbe so sporočili, da v okviru preiskave sodelujejo s pristojnimi službami za čimprejšnjo razjasnitev okoliščin dogodka. Z današnjim dnem in prehodom hladne fronte se končuje letošnji prvi vročinski val, ki je trajal dva tedna. Prve nevihte so že bile v okolici Kozine, kjer je padala manjša toča, ter v okolici Postojne in Vrhnike. O tem, kaj lahko pričakujemo, dežurni vremenoslovec Timotej Kozel.
4: V naslednjih urah pa bodo te nastajale tudi drugod vzdolž Alpsko-Dinarske pregrade, ampak v naslednjih urah bolj kot ne tudi v naših Alpah, se pravi na Gorenjskem, in pa tudi proti severovzhodu, kajti v sosednji Avstriji se že po radarski sliki vidi, da se že dogaja nevihtno, oziroma da se že prožijo nevihte in te bodo potem tudi postopoma se začele tudi pri nas prožiti. Nekako bolj proti večeru oziroma prvem delu noči pa bo prišla na vrsto tudi recimo tudi del Primorske bolj proti obali oziroma bolj proti Italiji.
1: Kot pravi Kozel, je pričakovati nalive, tudi manjšo točo proti severovzhodu sunke vetra, ob obali pa nevihtni piš z morja. Nevihte bodo proti koncu noči prešle v enakomeren dež, proti jutru pa se bo dogajanje umirilo. Za vso državo velja oranžno opozorilo zaradi neviht.
5: V primežu vročinskega vala so tudi druge evropske države. V Španiji za posledicami ekstremnih temperatur umrlo 1000 ljudi več kot običajno, so sporočile tamkajšnje zdravstvene oblasti. Tudi iz Francije poročajo o najmanj 1000 presežnih smrtih, zaradi česar imajo težave s preobremenjenostjo mrtvašnic. Več delov Evrope pa so po vročinskem valu zajele nevihte. Iz Romunije poročajo o smrtni žrtvi neuri, ki so prizadela 60 krajev. V Avstriji je umrl voznik, potem ko je nanj padlo v ujmi podrto drevo. Na severu Grčije blizu Saluna pa zdaj nadzorujejo požar, ki je terjal dve smrtni žrtvi. Ob rekordno visokih temperaturah so požari izbruhnili tudi na Hrvaškem. Tisti na otoku Čijovo ter v bližini Stona in Orebiča so pod nadzorom. Gasilci pa si še vedno prizadevajo ukrotiti ognjene zublje na Mljetu.
1: Sledi pregled športnega dogajanja. Vlogo ene od favoritin na svetovnem nogometnem prvenstvu je Francija potrdila s prepričljivo zmago nad Švedsko. V osmino finala sta napredovali še napadalno učinkoviti Norveška in ena od treh gostiteljic Mehika. Slišali boste še, da bo ženska odbojkarska reprezentanca proti Slovaški lovila uvrstitev v finale Evropske lige. Z vami bo Marko Polak. Prijeten preostanek popoldneva želim.

0: Na svetovnem nogometnem prvenstvu v Severni Ameriki so v osmino finala po rednem delu tekem napredovale Mehika, Francija in Norveška, nastope so končali Ekvador, Švedska in Slonokoščena obala. Podrobneje Boštjan Janežič.
1: Po nenadejanih izpadih Nemčije in Nizozemske je odstopil selektor oranžnih Ronald Koeman. Sinoči in ponoči ni bilo presenečen. Strelsko je bil učinkovit Kylian Mbappé, ki je mrežo Švedske stresel dvakrat in z 18 goli na svetovnih prvenstvih le za enega zaostaja za Messijem. Francija ima zastrašujoče moštvo bojevitih in kakovostnih posameznikov. Njen naslednji tekmec bo Paragvaj. Peti gol na le treh tekmah na turnirju je dosegel Erling Haaland. Še lepšega vodilnega za Norveško pa Antonio Nusa. Afričani niso bili daleč od uspeha, izstopal je Amat Diallo. V osmini finala bodo Vikingi igrali z Brazilijo. Za Mehiko sta v prve pol ure ekvadorsko mrežo stresla Quiñones in Jimenez. Kaotično tekmo so sodili Slovenci, Slavko Vinčić je na prvenstvih prvič pokazal rdeči karton. Za uvrstitev v četrtfinale bodo Mehičani, ki so na izločilni tekmi zmagali s 5 po 40 letih igrali zmagovalcem drevišnje tekme Anglija, Demokratična republika Kongo. Nočni tekmi bosta Belgija, Senegal ter ZDA in Bosna in Hercegovina.
0: Večer bo ob nogometu tudi odbojkarsko obarvan. Ženska reprezentanca bo drevi na drugi tekmi polfinala Evropske lige v športni dvorani Vižmarje Brod gostila Slovaško. Na prvi je bila Slovenija boljša s 3-0. Podrobneje Nina Smole.
2: Slovenske odbojkarice so le še korak oddaljene od največjega uspeha te generacije. Želja pred začetkom sezone je bila zmaga v Evropski ligi, zdaj za uvrstitev v finale potrebujejo le še eno zmago. Večjih težav na gostovanju na Slovaškem niso imele, najbližje so bile tekmice v drugem nizu, ko je raven slovenske igre precej padla. Nihanja so sestavni del športa, a največje ekipe si jih privoščijo redko. Če želijo prihodnje leto igrati proti najboljšim, bodo morale Slovenke nihanja v igri čim prej odpraviti, selektor pa ves čas poudarja, da je zato najpomembnejša osredotočenost. Prosta igralka Emi Jurič pravi, da omenjeno besedo v zadnjih tednih slišijo zelo pogosto.
3: Mislim, da kar veliko, no? Ampak ja, mislim, da je to pomembna beseda še posebej pri nas, ker vemo, da znamo igrati dobro, ampak da ohranimo fokus, mislim, da je to zelo pomembno.
2: Slovenija za preboj v finale potrebuje še eno zmago, želi pa si seveda še 8 zaporedne brez izgubljenega niza, ki bi prinesla tudi pomembne točke na svetovni lestvici. Tekma se bo začela ob 20. Predtem bo še drugi polfinale med Švedsko in Madžarsko.
0: Na teniškem Grand Slamu v Wimbledonu je v drugi krog po včerajšnji prekinitvi dvoboja zaradi teme napredoval še Flavio Coboli, letošnji finalist Rolanda Garrosa. Italijan je s 3-1 v nizih ugnal Argentinca Mariana Navoneja. V ženski konkurenci sta se v tretji krog danes zanesljivo že uvrstili Japonka Naomi Osaka in Latvika Jelena Ostapenko. Vodstvo hokejskega kluba Olimpija je potrdilo novo okrepitev. Dres zmajev bo v prihajajoči sezoni nosil Joshua Lawrence. 24-letni Kanačan, ki je v lanski sezoni z Nitro osvojil elitno slovaško ligo, velja za hitrega in tehnično dovršenega hokejista, ki lahko igra na centrskem položaju in na desnem krilu. Še k športu invalidov, slovenska reprezentanca v košarki na vozičkih tudi po tekmi tretjega kroga evropskega prvenstva drugega kakovostnega razreda na Hrvaškem ostaja neporažena. Slovenija je v zgodnjem popoldnevu po dramatični končnici v Zagrebu z 62-58 premagala Bolgarijo in pred zadnjim krogom pretekmovanja že potrdila uvrstitev v polfinale.
4: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Natalija Muršič, voditelj Gregor Budal, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Rok Kokošinek.
5: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
4: V nadaljevanju dneva bo dokaj sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, temperature bodo od 29 do 36 stopinj. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja, drugod okrepljen veter severnih smeri. V drugem delu noči pa se bo ozračje umirilo. Jutri se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. spustila. Jutranje temperature bodo od 17 do 22 v Zgornjesavski dolini okoli 13, najvišje dnevne od 23 do 28 na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe, v soboto bo precej jasno in suho. Opozorilo? Danes bo po nižinah še velika toplotna obremenitev, najizrazitejša na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Danes popoldne, zvečer in v prvem delu noči bodo po Sloveniji krajevno možne močnejše nevihte. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Celjem in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na obeh odsekih se potovalni čas podaljša za približno pol ure. Proti Mariboru je zaradi nesreče v zastoju zaprt prehitevalni pas med Dramljanmi in predorom Pletovarje. Na Primorski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran pri priključku Brezovica proti Kopru. Nastaja daljši zastoj, ki sega na celotno zahodno in južno ljubljansko obvoznico. Proti Ljubljani je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt vozni pas med Razdrtim in Postojno. Nastaja zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. Na glavni cesti Litija-Zagorje je zaradi nesreče pri Šklendrovcu promet urejen izmenično enosmerno. Pokvarjen tovornjak je ovira promet na pomurski avtocesti med Pernico in razcepom Dragučova proti Mariboru. Še nekaj sekund in ura bo 16.
6: Dobar dan, v vašo sredo vstopamo Žiga Žižak, Klara Zupančič in Anja Hlača Ferjančič, osvežitev prija. Samo upamo, da nevihte ne bodo preveč divje.

Blondi na valu 202 in vse najboljše Debbie Harry za 81. rojstni dan. Kako je že pred kratkim rekel nedeljski gost Peter Čeferin, življenje se začne pri 80.

In dober dan z Vala 202, grški jogurt, ameriške borovnice, slovenski med, sploh ni treba naokrog, svet je lahko na krožniku in ob sredah popovdne bomo z našimi Evropami osebno spet zelo svetovljanski. Že čez pol ure bo v naši družbi Lavlin Dušanič.

16 in 17. 1. julija smo, danes je torej spet tak dan, da se lahko zgodi kaj iz kategorije prvega ne pozabiš nikoli.

0: Agil.
1: Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi in neguje težke, otekle in utrujene noge.
0: Venagil.
1: Za lahkotne korake. V lekarnah.
2: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
3: Oh, nujno rabim pobeg iz te mestne vročine.
4: Gremo na Roglo. Svež gorski zrak, neskončni gozdovi, pa še otroka bivata gratis.
3: Spakirajmo, gremo!
4: Doživite popolne družinske počitnice na Rogli ali v termah Zreče. Rogla.eu.
5: V svojem življenju vse rada zajemam s polno žlico. Potovanja, ljubezen, prijatelji, smeh, pa tudi kuhanje. Ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše. Tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
6: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.
7: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
8: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
7: Kaj tahografe? Te pa njemam je pasata.
8: Vredo je.
9: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
10: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 1. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Sladoled Planica za poletne dni 50% ceneje. Izdelki za sončenje pa so 40% cenejši. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
0: Val 202.
11: Več kot radio.

0: Novice. Ura je 16:30.
1: Pozdravljeni. Vzdržno stanje državne blagajne je osnovni pogoj za vladne ukrepe, je na seji parlamentarne komisije za nadzor javnih financ zatrdil finančni minister Andrej Šircelj. Zavrnil je možnost obsežnega varčevanja. S tem se je odzval na svarila finančnega sveta, da bodo ukrepi, predvideni v koalicijski pogodbi, močno poslabšali že zdaj zahtevno stanje državnih financ. Rusija navaja, da je v Ukrajini zase osvojila nova naselja v Doneški in Zaporoški regiji. Poleg tega ruska vojska oblega Konstantinovko, eno ključnih utrdb v ukrajinski regiji Donbas. Zaradi ukrepljenih ukrajinskih napadov z droni na rusko naftno infrastrukturo imajo medtem v Rusiji že nekaj časa težave pri oskrbi z energenti. V več regijah so omejili možnost oskrbe s pogonskimi gorivi. Po odhodu Kristjana Šmita je bil na mesto visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini začasno imenovan njegov namestnik Luis Krišok. Stalne rešitve še vedno ni zaradi spora med evropskimi članicami odbora Sveta za implementacijo miru in Združenimi državami Amerike. Predstavnik je sicer zadolžen za izvajanje civilnih vidikov Daytonskega sporazuma, pristojen je tudi za imenovanje in odstavljanje funkcionarjev. Strošek za bele zobne zalivke pri zobozdravnikih od danes v celoti krije zdravstveno zavarovanje. Zobozdravniki opozarjajo, da ukrep ni bil usklajen s stroko. Posebej poudarjajo, da je kritje iz zdravstvene blagajne premajhno za uporabo kakovostnih materialov. Nekateri naj bi zaradi razmer razmišljali o vračanju koncesij. Brezalkoholna piva in radleri niso primerni za otroke in mladostnike, so sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Opozorili so na veliko vsebnost sladkorja, zaradi česar te pijače niso zdrava izbira za hidracijo. Tržni pregled teh izdelkov pa je pokazal, da pijače, ki jih pri nas prodajajo kot brezalkoholne, zares ne presegajo dovoljene vsebnosti alkohola. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije, jutri se bo od severa razjasnilo. Jutranje temperature bodo od 17 do 22, dnevne od 23 do 30 stopinj. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti države plohe. V soboto bo precej jasno in suho.

0: Čijo, levčka olija v Čijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Podatki o prometu na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Celjem in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na obeh odsekih se potovalni čas podaljša za približno 20 minut. Proti Mariboru je zaradi nesreče v zastoju zaprt prehitevalni pas med Dramljami in predorom Pletovarje. Na Primorski avtocesti proti Kopru je zaradi nesreče promet oviran pri priključku Brezovica. Nastaja daljši zastoj, ki sega na celotno zahodno in južno ljubljansko obvoznico. Na Primorski avtocesti proti Ljubljani pa je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt vozni pas med Razdrtim in Postojno. Tudi tam nastaja zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. Na glavni cesti Litija Zagorje je zaradi nesreče pri Šklendrovcu promet urejen izmenično enosmerno. Na Pomurski avtocesti proti Mariboru pa je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt vozni pas med Pernico in razcepom Dragučova.
2: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
3: Tudi Val 202 bo tam.
4: Užijmo dan z goričkega opet.

0: Pred najboljšimi kolesarji na svetu je v letošnji sezoni še veliko izzivov.
1: Še nekaj metrov ima do cilja, spodbuja gledalce, pozdravlja.
0: Na valu 202 pospremimo vse najbolj razburljive, od tritedenskih dirk do klasik in svetovnega ter domačega evropskega prvenstva.
2: Kocine ti grejo kar po koncu.
0: Največje kolesarske dirke sezone v živo na valu 202 in v podcastu Tour 202.
3: Kupija nova, Pikasi.
4: Vse za šolo v paketu.
5: Po seznamu vaše šole.
3: Kupija nova, Pikasi.
4: Že 30 let.

0: Upam, da uspešno lovite lepe trenutke te srede in da vam vreme ne preprečuje tega lova. 15 do 5 je pri nas čas za Evropo osebno. Lovlin Dušanič je Filipinka, ki že več kot 2 leti živi v Sloveniji. Kot otrok si je želela pomagati skupnosti, zato je zanimivo želela postati županja. Danes pa dela kot zdravstvena delavka v domu upokojencev Šmarje pri Jelšah. Odločitev, da se z možem, ki je Slovenec, preseli v Slovenijo, je bila zanjo hkrati najlažja in najtežja. Najlažja zato, ker je vedela, da ga ljubi in ker je Slovenija všeč, najtežja pa zato, ker se ni mogla izogniti stereotipu, da se Filipinke poročijo in preselijo v tujino zaradi denarja. Pogovor z Lovlin Dušanič je posnel Luka Turk in če ga niste ujeli med redno sezono Evropo osebno, je zdaj odlična priložnost, da ga ujamete.
1: Evropa osebno.
2: Dober dan vam in našim poslušalcem. Jaz sem Lovlin Dušanič.
3: Lovlin Dušanič se je v Sloveniji prvič znašla leta 2013. Nekaj časa je živela tudi v Nemčiji in na Nizozemskem, zdaj pa je že 2 leti nepretrgano na Kozjanskem.
2: Jaz sem iz Filipinov, na Ikavite, ja, to je blizu Manile, okoli 50 km glavnega mesta. Ja. Poročena sem s Slovencem, imava sina. Zdaj delam v domu upokojencev Šmarje pri Jelšah.
3: In kot slišite sami, slovenščino že dobro obvlada. Učiti se je začela že na Filipinih, še preden se je prvič preselila v Slovenijo, kar na spletu.
2: Preko Wikipedia, ker ni veliko resources, materiale o slovenščini, no, ker mala država ni, no, malo ljudi govorijo slovensko. Zato na internetu tudi ni veliko materiale, snovi za slovenščino. Zato, ko sem prišla sem v Slovenijo, sem malo lahko mogla govoriti slovensko. Malo, ni veliko, ni dobro, pa imam zraven vedno zvezek, da berem. Ja.
3: Vseeno pa, ko govori slovensko, še ni čisto sproščena, ker mora veliko razmišljati, pravi.
2: Predem moram govoriti en sestavek, moram misliti, koliko je? Je moški ali ženska? Kaj pa je? Mlad ali star? To je kot meni, to je sestavljanka.
3: Zato sva del pogovora posnela v angleščini, ki je tudi drugi uradni jezik na Filipinih. In seveda sem jo najprej vprašal, kako se nekdo z Filipinov znajde v Šmarju pri Jelšah. Njen odgovor? Ljubezen. Njen brat je delal z njenim možem, ki je Slovenec. Našel jo je na Facebooku in ji poslal prošnjo za prijateljstvo. Sprva je ni sprejela, ker je bil tujec. O sebi pravi, da je bila takrat velik lokal patriot. Tudi njen brat mu je svetoval, naj se ne trudi, ker bo ostala na Filipinih in si želi moža s Filipino.
2: And you know, I was very like a patriotic. I want a Filipino. I don't like a foreigner. Yeah?
4: You wanted a Filipino husband.
2: I never thought I would marry a foreigner, never. Even my brother said, you can court, but you will not. Foreigner, never. Even my brother said, you can court, but you will not. She will not take you.

0: know, life, like the topic that interests me a lot. That's why he got me, you know, because the topics were philosophy, you know, psychology and spirituality and generally about life, you know. And yeah, so then after 1 year of chatting, went to Philippines and then we got married.
1: Odločitev za poroko pa je bila lahka in težka hkrati.
0: Je bila lahka, ker vem, da ga ljubim in da sem sreča z njim. Ampak je bila težka zaradi stereotipa, da Filipinke radi samo denar, tujcev. To je bilo, imela sem strah, da me bojo sodili. Ja, prijatelji, sosedi. Ampak vedno iščem samo sebe. To sem ignorirala. Ja. Potem pa sem, ja, se sporočila. Moja družina jim je bilo težko, ja, da grem. Ampak razumejo. Razumejo, ker jaz sem kot free spirit. Hočem iti, kam moje srce reče, da moram iti.
1: Ko je prvič prišla v Slovenijo, se je počutila kot na igrišču. Vse je na svojem mestu, lepo organizirano in med zgradbami je veliko prostora.
0: Oh, this is like a playground. Yeah, it looks like a playground. It's a small place with very organized, very clean. There's a place, this is Igrišče, this is Drausveni dom, this is Šolat. It's very clear. And maybe because I noticed that here that there are more spaces in between the buildings and the houses. Ko sem bila otrok, hotela sem delati na javnem interesu. Pravzaprav hotela sem biti županka. Yeah. Ker mislim, da preko politika lahko pomagamo več ljudi. Ja, zato sem delala kot javna zdravstvena delavka tudi.
1: Svoje poslanstvo nadaljuje tudi pri nas. Ni županja, dela pa v domu starejših občanov kot zdravstvena delavka. Stanovalci pa so jo odlično sprejeli, čeprav ni od tod.
0: I have very good experience about the old people here because
2: starejšimi ljudmi tukaj imam res dobro izkušnjo. Zelo so prijazni. Že prvi teden, ko sem delala tukaj, so mi rekli:
0: "Zelo pridna, dobro govorite slovensko." I was like, I just said a little bit. I just said like one sentence and then yeah.
2: To so rekli, čeprav sem v slovenščini povedala samo en stavek. Zelo cenijo trud. Dajejo ti bombone, čokolado, kavo, sadje. Res so topli ljudje. Ni težko delati tukaj, saj opaziš hvaležnost in nasmeh na njihovih obrazih. Tudi če narediš zanje samo kaj malega, so zelo srečni.
0: Because you see the appreciation, you know, the smile on their face when you do something little for them and they're already very happy.
1: Tudi zato, ker so jo stanovalci v domu tako dobro sprejeli, je še toliko teže, ko se poslovijo.
0: Makes me cry every time I think them, you know, I still remember their faces, you know. You know, the things they said to me, you know, it's sad. That's why I try to do what I can while they're still alive, you know, like little things.
2: Vsakič, ko pomislim na nje, začnem jokati. Še vedno se živo spominjam njihovih obrazov in besed, ki so mi jih namenili. Res je žalostno. Prav zato želim storiti, kar je v moji moči, dokler so še med nami. Drobne pozornosti, na primer poslušati njihove zgodbe, ki jih imajo res veliko. Težko je, a hkrati deluje kot memento mori, misel, da bomo tudi sami nekoč umrli. V njih pogosto vidim svoje starše, zato mi je iskreno mar zanje. Storim, kar moram. Spremljam jih in si vzamem čas.
0: I do what I can, I accompany them and I have time.
1: Če bi Lavlin srečali v službi ali pa na ulici, bi skoraj zagotovo imela sabo beležko.
3: Vidim, da imate v rokah beležko, ki je popisana nekje že do polovice. Kaj pišete v beležko? Zakaj pišete?
0: Ponavadi pišem, kaj hočem povedati, no, po slovensko, da to je moja vaja.
1: Iz nje mi je za konec prebrala svojo najljubšo slovensko besedo.
0: Hrepenenje, ker ne vem, kako to se zgovarjati.
3: Hrepenenje.
0: Hrepenenje. Ja, to pa nisem vedela, ampak zanimivo, kaj pomeni longing.
1: Ne samo zato, ker je ni znala izgovoriti, temveč tudi zato, ker starejši, s katerimi dela, hrepenijo po pozornosti, oskrbi in času, ki bi ga kdo preživel z njimi. In zato je ta beseda trenutno posebno blizu.
0: Tenants, da stanovalce here in in Šmarpirasa are low.

Mali problemi, pa ugotavljamo, da to niso nujno problemčki. Upam, da ste dobro, v nadaljevanju pri nas dva koncertna namiga. Klara sporoča, da bo jutri na Jazz Festivalu Ljubljana nastopila izjemna Didi Bridgewater, kot so zapisali organizatori. Od takrat, ko je prvič stopila na oder, je to počela samozavestno, samosvoje, neukrotljivo in brezkompromisno. V štirih desetletjih je zamenjala, oziroma v šestih desetletjih je zamenjala več žanrov, posnela več kot 20 albumov, igrala v gledališču in filmih in zdaj, kot rečeno, pride tudi v Ljubljano. Jutri jo lahko slišite v Cankarjevem domu, že zdaj pa na valu 202.

Didi Bridgewater, jutri torej v Cankarjevem domu, na letnem vrtu Gala Hale pa Branko Završan, eden redkih domačih interpretov, ki se Žaka Brela loti z dovolj poguma, spoštovanja in strahu.

0: Hotel številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.

kadar sva sama, sama ja toliko časa, dokler ne pride cimer ali cimra, od danes lahko študenti oddate prošnjo za subvencionirano bivanje v študijskem letu 2026-27. Na prednostno listo bodo uvrščeni študenti, ki bodo vlogo za sprejem oddali do 18. avgusta, so sporočili z pristojnega ministrstva. Višina subvencije v javnih domovih nekaj več kot 41 evrov, v zasebnih študentskih domovih in pri zasebnikih pa dobre 103 evre.

0: Novice. Ura je 17:30.
1: Pozdravljeni. Komisija za nadzor javnih financ je pozvala vlado na jasno vrednoti javnofinančne posledice koalicijske pogodbe. Člani iz vrst opozicije so na seji večkrat upozorili na svarila fiskalnega sveta, da bodo imeli predvideni ukrepi pretežno negativne vplive na javne finance. Koalicijski poslanci pa so prepričani, da predvidene poteze prinašajo pomembno spodbudo gospodarstvu. Študenti lahko danes vložijo prošnjo za subvencionirano bivanje v prihodnjem študijskem letu. Na voljo je približno 13 tisoč mest. V javnih dijaških in študentskih domovih bo subvencija vredna 41,5 €, v zasebnih nastanitvah pa 103 €. Po navedbah pristojnega ministrstva bodo prednostno obravnavali tiste, ki bodo oddali vlogo do 18. avgusta. Papež Leon XIV. Se je znašel pred prvim težjim izzivom svojega pontifikata, potem ko je konservativna skupina Bratovščina svetega Pija X. Brez njegove odobritve posvetila nove škofe in s tem sprožila svoje lastno izobčenje, poroča Janko Petrovec.
2: Tako imenovani Lefevrijanci so ultrakonservativno katoliško gibanje zlasti v zahodnih državah. Pokojni francoski nadškof Marcel Lefevre ga je ustanovil, ker se ni strinjal z drugim vatikanskim koncilom. Poznaje so njeni člani zbujali pozornost tudi zaradi zanikanja holokausta. Benedikt XVI. Je bratovščini znova odprl vrata, Frančišek jih je priprl, Leon pa zdaj vsaj na videz zaprl. Bratovščina Pija X. Šteje okoli 1500 duhovnikov, semeniščnikov, tredo in redovnic. V okoli 800 svetišč zahaja 600 tisoč vernikov v več kot 70 državah.
1: Združene države so do konca meseca podaljšale posebno dovoljenje za poslovanje naftne industrije Srbije, ki je zaradi večinskega ruskega lastništva predmet ameriških sankcij. Rafinerija v Pančevu bo tako še naprej predelovala surovo nafto, so sporočili iz Beograda. Madžarski MOL in ruski Gazprom Neft medtem nadaljujeta pogajanja o prodaji ruskega deleža v NIS-u, potem ko sta srbska vlada in MOL junija dosegla dogovor o delničarskem sporazumu za upravljanje družbe v prihodnje. Kanibalizem škoduje zdravju, so v najnovejši študiji ugotovili poljski in češki znanstveniki. Kot navajajo, je človeško meso kalorično ustrezno, a se ob njegovem zaužitju močno poveča tveganje raznovrstnih okužb. Domnevajo, da bi smrtonosne nevrološke bolezni, ki so se pojavile v kanibalskih kulturah, lahko izvale nastanek tabuja povezanega z uživanjem človeškega mesa. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. Jutri se bo od severa razjasnilo. Jutranje temperature bodo od 17 do 22, dnevne od 23 do 30 stopinj. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti države plohe. V soboto bo precej jasno in suho.
3: Podatki o prometu. Zaradi predmeta na vozišču je promet oviran na severni ljubljanski obvoznici pred novimi jaršami proti Kosezam. Na štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoji so tudi na južni ljubljanski obvoznici med Barjem in Kozarjami proti Brezovici ter na cesti Bohinjska Bela Bled.
4: Popevka tedna.

Slišali ste popevki tedna na valu 202, Nekaj je med nama, Talija, ter Buon Vento, Giovanotti in Alfa.

0: O, Marko Polak, zdravo.
1: Živjo.
0: Vem, da si med tistimi, ki pridejo totalno pripravljeni na dežurstvo, ne? Zato tale opomnik morda ni čisto na mesto, ampak danes prav. Je čas za odbojkarice. Slovenija, Slovaška, Slovenke se lahko vrstijo v finale Evropske lige.
1: Je res, bi te pa pri tem vprašal, ker odbojko predvsej bolj podrobno spremljaš od mene, zakaj je tako pomembno, da tudi danes Slovakinje premagajo znova s 3-0?
0: Zaradi točk na svetovni lestvici. Se to smo vas pa že z odbojkari navadili, da vsaka tekma, vsaka točka šteje še za točke na svetovni lestvici in to je pa cela znanost.
1: Ampak se lepo sliši in pravi, da ponovimo. Bo odbojka, bo v navalu na šport, seveda pa tudi brez nogometa v teh nekaj ne gre.
0: Super, izvoli.
2: Naval na šport.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu je postreglo s prvimi usodnimi presenečenji. Nemčija in Nizozemska sta že zapustili Severno Ameriko, Brazilija je preživela japonsko grožnjo, Francija pa še naprej melje nasprotnike. Gost v tokratni epizodi podcasta Žoga je okrogla je športni novinar Dela Siniša Uroševič, ki podrobno spremlja nemški nogomet na klubski in reprezentančni ravni. Z našimi radijskimi reporteri Boštjanom Janežičem, Luko Petričem in voditeljem Jožetom Pepevnikom debatira o težavah Nemčije, ki je še tretjič zapored z prvenstva izpadla brez uvrstitve med najboljših 16 reprezentanc.
3: Od leta 2014 pa do danes vemo, kdo je skoraj vedno nemški prvak. Ali je bajernizacija nemškega nogometa v bistvu problem za reprezentanco?
4: Zdaj postaja. Ravno šel sem skozi ene podatke, veliko sam vem, pa sem preveril, da ne bom še kako neumnost rekel. Kadar je Nemčija osvojila lovoriko, torej naslov evropskega prvaka ali svetovnega prvaka, z izjemo leta 1990, je vedno imela zelo močan, oni pravijo Bayern blok. Torej, jedro igralce iz Bayerna, ki so bili ključni igralci v Danci. Torej, 72, 74, yeah. Beckenbauer, Schwarzenbeck, Gerd Müller, Mayer v golu, Breitner v nastajanju. Potem, recimo, leta 2014, yeah. Lam, Schweinsteiger, Thomas Müller, Neuer v zvečo energijo, kot ima zdaj. Yeah. Mogoče samo leta 99, takrat je bilo jedro vseh italijanskih, vseh nemških reprezentantov v seriji, ki je bilo takrat strašansko močno.
1: Se skoraj vse reprezentance so
4: imeli serija. Vse močne reprezentance. Ampak tudi ti igralci, ki so bili v seriji, so predtem Ala Breme pa Mateus
3: igrali
4: v Bayernu. In tudi 96. pri evropskem naslovu Klinsmann, Cige, tale, kaj je bil, ne, Olof, to ni, bliso še. In je to bilo vse skupaj. Medtem, ko zdaj je tudi 5-6 Bayernovih igralcev.
3: Niso pa glavni, ne?
4: Ampak niso glavni in imajo teh vlog. Edini, ki bi pa lahko imel to vlogo, je pa bil predolgo čas odsoten Jamal Musiala.
3: Torej so najboljši Bayernovi nogometaši trenutno ne Nemci.
4: Ne Nemci. Leimer, Kane, Olis, Luis Diaz. Uh-huh. To so najbolje obsejnjeni igralci v tej sezoni in še Kimih kot peti, ampak.
3: Kylian Mbappé pa je zdaj samo gol za Lionelom Messijem, zdaj je drugi na lestvici strelcev.
1: Največ golov iz ločilnih bojev svetovnih prvenstev 10.
3: Res neverjetno. Gary Neville ga je primerjal z Ronaldom v najboljših časih. Je to pretirana primerjava?
1: Ne, jaz mislim, da je celo malce drugačen tip igralce, sicer res usmerjen zelo v gol kot Ronaldo, ampak se mi zdi, ja, morda malce mehkejši kot Ronaldo.
5: Kolektivnejši.
1: Kolektivnejši, dober izraz, super, bravo. To sem iskal. Kolektivnejši kot Ronaldo.
4: Je pa še močne odlobe, eden teh nogometašov, ki pa zna igrati ena na ena.
1: Ja.
4: Takih pa ni več velik.
1: Morda je verjetno res iz tega vidika tudi boljši kot Ronaldo, pa je Ronaldo je bil marsičem res izjemen, pa to, ampak neverjetno.
3: Kar paradoksalno, da je v bistvu dresu reprezentance, ki, s katero je že osvojil naslov svetovnega prvaka in ki prinaša toliko in toliko pritiska, celo boljši kot v dresu madridskega Reala.
1: Ja, ja. Pa že tam je tudi zelo dober, ampak tukaj je res fantastično. In tu si lahko privošči, da nič ne dela v obrambi, ker v klubu si tega ne more več privoščiti.
2: Vse smo videli, kaj se je zgodilo s Paris Saint-Germainom, ko je on si tega ne more več privoščiti. Vse smo videli, kaj se je zgodilo s Paris Saint-Germainom, ko je on odšel, ne? Je bil Paris Saint-Germain dvakrat

0: In njegove kvalitete Olisejeve pridejo seveda pri Bayernu ob Harryju Kaneu in pri Franciji ob Kylianu Mbappeju še toliko bolj do izraza, ne, njegove podaje imajo zares oči, podaja, ki je šla za Barkolaja, za 2-0, je šla skozi noge švedskemu vezistu oziroma branilcu, kar morda na prvi pogled v prenosu niti ni bilo vidno, pa potem šele v posnetku. Zakaj je Didier Deschamps tako uspelo zložiti to francosko reprezentanco, ki ima toliko talenta, ampak ko imaš 5-6 takšnih ofenzivcev, je težko je seveda vse držati zadovoljne.
1: Uspelo mu je verjetno zato, ker igra z več kot 20 nogometaši, Didier Deschamps ni še nasičenosti, ob izkušnjah je morda tudi malce bolj prizanesljiv kot na začetku svojih selektorskih časov. Imeli so notranje težave, smrt z mamo, to jih je še mamina smrt in ko je šel na pogreb, to jih je še tudi združilo in videti je nadaleč, da se dobro dopolnjujejo selektor in mladci in te veliki zvezdniki, zna delovati z njimi in jasno operira z dobrim materialom, ampak je odprte glave oziroma odprte glave igra tudi širino te kakovosti.
2: Naval na šport.
3: Slovenske odbojkarice bodo v večeru igrale še drugo polfinalno tekmo Evropske lige proti Slovaški. Z prve tekme na domačo prihajajo zmago brez izgubljenega niza, za finale potrebujejo še eno. V boju za točke na svetovni lestvici bi bil najboljši skupiček znova 3-0. Pred večernim dvobojem Nina Smole.
4: Čeprav so Slovenke zanesljivo slavile na prvi tekmi v Nitri, jim zmaga s 3-0 danes ne prinaša posebne prednosti. Novo pravilo v Evropski ligi veleva, da mora ekipa, ki napreduje v finale, zmagati na dveh tekmah. Če bi torej nocoj slavile Slovakinje, bi odločal zlati niz. A to vsekakor ni v glavah Slovenk, ki bodo skušale še 8. zaporedno tekmo osvojiti brez oddanega niza. Prosta igralka Emi Jurič.
5: Ja, definitivno mislim, da smo že na prvi tekmi pokazali, da smo boljša ekipa od Slovakin, ampak definitivno ne vzemamo te tekme na lahko, definitivno vemo, da so Slovakinje dobra ekipa in se je že videlo novo tistem drugem setu, da znajo igrati tudi one dobro odbojko, ampak mislim, da če bomo začeli enako kot na Slovaškim in mogoče ne pustili tistega drugega seta, da obdržimo naš nivo igre, mislim, da ne bo težav.
4: Drugi niz, ki ga omenja Emi Jurič, je na Slovaškem znova pokazal največjo ranljivost slovenske ekipe. Prevelika nihanja in padec ravni igre so se pojavili na številnih tekmah, na srečo so se za zdaj vsakokrat Slovenke tudi rešile iz težav. Zato sta na igrišču najbolj zaslužni Saša Planišec in Eva Pavlovič-Mori. Organizatorica igre razloži, na kakšen način v tovrstnih trenutkih pristopi do soigralk.
6: Ja, pač, da se naredi nek reset čim prej, da pozabimo to, kar se je zgodilo do tiste točke, da smo fokusirane naprej na našo igro. Pridejo, do takih stvari pride in to se bo dogajalo še naslednje leta, ker pač to je odbojka, tak je šport in ko prije do takega momenta, jaz pa Saša, ja, stopimo naprej, smo tudi najbolj izkušene in probamo samo reči, da nismo še končale, nismo še naredile tisto, kar hočemo in vemo, kakšen je cilj, tako da v bistvu ta ena beseda VNL vseh vzdigne in začnemo igrati in pokažemo tisto, kar znamo.
4: VNL ali po naše Liga narodov. Preboj med elito v prihodnji sezoni je seveda osrednji cilj slovenske reprezentance. Ta se je v zadnjem mesecu na svetovni lestvici povzpela na 16. mesto, za mirnejše čakanje na razplet v ostalih kontinentalnih tekmovanjih pa bi še 3 zmage prišle močno prav. 7 zaporednih je že lep uspeh, prinašajo namreč veliko samozavesti, je prepričan selektor Alessandro Orefiče.
7: No, da fiducia noi perché vuol dire che abbiamo lavorato bene.
4: Italijanski strateg pravi, da so rezultati lep prikaz tega, da so v kratkem obdobju priprav dobro delali. Za ekipo je bilo do konca skupinskega dela zelo pomembno, da zmaguje prepričljivo in da se skuša povzpeti čim višje. Dodaja še, da je pritisk pozitiven. To je pritisk, ki mora obstajati, ker pomeni, da so tukaj in da igrajo še drugo polfinalno tekmo. Je pa mnenje, da imajo nasprotniki vedno neko prednost, ko igrajo proti njim. Ko igraš proti favorizirani ekipi, daš vedno 200% od sebe. Proti Sloveniji v tem trenutku vsi igrajo dobro in se nikoli ne predajo. Zato poudarja, da je to bolj prednost za nasprotnike kot za nje. Na treningih, tekmah in v izjavah za medije selektor ves čas poudarja 2 besedi – osredotočenost in energija. To sta glavni značilnosti, ki ju želi videti.

0: ti pri svoji ekipi. Kako pogosto pa to sliši Lorena Lorber-Fiok?
1: Dosti pa tudi marsikaj drugega še, ampak če je potrebno, jo, lahko jo imam na slušalkah na repeat, če nas to privede do željenega rezultata.
0: Tekma, ki jo v večeru pospremimo tudi na valu 202, se bo v športni dvorani Vižmarje Brod začela ob 20. Že čez nekaj minut se bo na Švedskem začel drugi polfinale med domačo izbrano vrsto in Madžarsko. Švedinje so na prvi tekmi slavile s 3-2, favoritinje pa bodo tudi na tokratni tekmi.
2: Na teniškem Grand Slamu v Wimbledonu je v moški konkurenci v tretji krog napredoval Italijan Jannik Sinner. Branilec naslova tokrat ni potreboval petih nizov kot v uvodnem krogu. Portugalca Nunja Borgesa je ugnal s 3-0. Čez približno uro bo sledil dvoboj Grka Stefanosa Tsitsipasa in Srba Novaka Djokoviča. V ženski konkurenci pa je o srednje pozornosti deležen dvoboj Čehinje Barbore Krejčikove, zmagovalke Wimbledona pred dvema letoma, in Rusinje Mire Andrejeve, ki je pred slabim mesecem dni osvojila Roland Garros. V tretji krog so danes že zanesljivo napredovale Belorusinja Arina Sabalenka, Latvika Jelena Ostapenko in Japonka Naomi Osaka.
3: Naval na šport.

Plesali bomo tudi v nadaljevanju, samo malce drugače. Na valu 220 zdaj spet čas za poletno elektroniko. 1. juli, poletna elektronika, super. Tim Urbanija torej v poletnih tednih predstavlja novosti elektronske glasbene scene ter opozarja na prihajajoče dogodke in festivale, ki jih ne gre zamuditi. V naslednjih minutah med drugim sledi povsem svež singel priljubljene južnokorejske DJ-ke in producentke Peggy Gou, ki je tokrat moči združila z vokalistko Aerostar, ter nekaj besed o festivalu Ultra Europe in dogodku Numatronic v Kopru. Gremo.

Sredino popovdne na valu 202, odslej tudi s kratkim, a sladkim odmerkom plesnih ritmov, s katerimi bomo čez poletje vse malo zapolnili prostor do nove sezone RH 202. Za uvod nizozemski dvojec Another, ki je v zadnjih letih postal eno najbolj prepoznavnih imen bolj sproščenega, toplega in hkrati zelo klubskega hausa, slišan tok tu pa lepo ujame prav tisti občutek poletnega popodneva, ko se dan počasi preveša v večer. In ker se poletje zares začenja tudi na festivalskih prizoriščih, se danes že oziramo proti Splitu, kjer bo med 10. in 12. julijem potekala nova edicija festivala Ultra Europe. Park Mladeži bo znova gostil eno največjih elektronskih druženj v regiji, od velikih imen na glavnem odru do bolj klubskega programa na odru Resistance. Torej, vse od stadionske euforije do hausa, tehna in tistih setov, ki se ponavadi začnejo pozno in končajo še pozneje. Na valu 202 pa zdaj ostajamo pri svežih poletnih stvaritvah, prihaja pa vsem nova skladba priljubljene Peggy Go, ki je tokrat moči združila z nigerijsko pevko Airo Star. Woman pa je tisti tip komada, ki lepo poveže globalni pop občutek, house estetiko in Peggyino značilno poletno samozavest. Peggy Go in Airo Star. Woman.

Peggy Go in Ira Star s povsem svežo skladbo Woman. Lep dokaz, da se elektronska glasba danes brez težav sprehaja med klubom, popom in globalnimi vokalnimi zgodbami. Peggy Go je v zadnjih letih postala ena najbolj prepoznavnih obrazov sodobne plesne scene. Ira Star pa v komad prinese tisto mladostno, afropop obarvano energijo, ki vse skupaj še bolj približa poletnim dnem. Če pa vas ta konec tedna bolj kot poletni house mikajo hitrejši, trši in nekoliko bolj tehno ritmi, se bo v soboto v Kopru zgodil Numatronik. Na dogodek Bonifica Open Air prihajajo Marko Faraone, Space 92, Naša Glija, Umek in Shadow v posebni back-to-back vinilni formaciji, dogajanje pa bo otvoril DJ Davy. Skratka, elektronsko poletje se ta vikend lahko začne tudi na slovenski obali. Mi pa za konec današnje poletne elektronike odpiramo enega tistih predalov, v katerih se skrivajo kolektivni spomini na poletje s preloma tisočletja. Spiller, Sophie Alice Baxter in Groovejet oziroma If This Ain't Love. Skladba, ki je nekoč igrala na radijih, v klubih, festivalih, v lokalih ob morju in bila del skoraj vsakega poletnega večera. Tokrat jo poslušamo v novi preobleki avstralskega kolektiva Not Without Friends, ki je zimzeleni vokal Sophie Alice Baxter in tisti lahkoten groov predstavil sodobnejši, bolj udaren klubski okvir. Nekatere stvari se pač nikoli ne postarajo. Tim Urbanja, vam želim lep preostanek srede. Če ste na poti, srečno, naj vas spremlja samo dobra glasba, kot je tudi tale zimzeleni Groovejet, Spillerja in Sophie Alice Baxter.

Prva poletna elektronika je bila tole julija in avgusta, torej plešemo s Timom, v nadaljevanju pa spet muzika po Klarinem izboru.

Lepo, pa naj nam druga polovica leta prinese še kaj lepega, a ne? Hvala za družbo, ostanite z Valom 202 tudi v večeru, ko bomo spremljali povratno polfinalno tekmo Evropske lige. Slovenske odbojkarice se bodo pomerile Slovakinjami. Žiga Žižak, Klara Zupančič in Anja Hlača Ferjančič se zahvaljujemo za družbo, želimo vse dobro in vas za nekaj minut prepuščamo še Franku Trnarju.

0: Nujno rabim pobeg iz te mestne vročine.
1: Gremo na Roglo. Svež gorski zrak, neskončni gozdovi, pa še otroka bivata gratis.
0: Spakirajmo, gremo!
1: Doživite popolne družinske počitnice na Rogli ali v termah Zreče. rogla.eu.
2: Festival Siget te pričakuje.
3: Prihajajo Florence and the Machine, Luis Capaldi, Zombar, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi.
2: Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte.
3: Od 11. do 15. avgusta.
2: Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. V zadošljivo poletno vročino so popoldne zarezale plohe in nevihte, ponekod tudi stočo. Ta je med drugim padala na območju Ajdovščine in Tolmina. Nevihte se bodo po napovedih zavlekle pozno večer, ponekod bodo možni močnejši nalivi in sunki vetra ter toča. Padavine bodo prinesle nekoliko bolj znosne temperature.
2: Od jutri naprej bodo temperature v notranjosti države kar večinoma pod 30 oziroma največ tam do okoli 30.
1: Pojasnjuje vremenoslovec Timotej Kozel in dodaja, da se bo živo srebro pri okoli 30 stopinjah ustalilo na Primorskem. V oddaji tudi o tem.
3: Koalicijska pogodba predvideva fiskalno vzdržnost, zagotavlja finančni minister Šircelj. V Dohi so se začeli posredni pogovori Washingtona in Teherana na tehnični ravni. Pred papežem Leonom 14. prvi večji izziv znotraj cerkve. Umrl je Miha Jazbinšek, nekdani minister za okolje in prostor.
1: Z vami sva Renato Horvat in Katja Podgoršek. Prvega vročinskega vala letos je torej konec. Po državi od zgodnjega popoldneva potujejo nevihne celice z močnimi nalivi in drobno točo, ki za zdaj niso povzročile večje škode. Na severovzhodu so možni močnejši sunki vetra, ob morju nevihtni piš. Nevihte bodo zgodaj zjutraj prešle v enakomeren dež, nato se bo dogajanje umirilo. Jolanda Lebar.
4: Pred slabo uro je bila huda nevihta na Bovškem in v Zgornjesavski dolini. Kot pravi dežurni prognostik na Agenciji za okolje Timotej Kozel, se je že začelo tudi na Goričkem in v Prekmurju.
2: Bo tudi nekaj nevšičnosti na severovzhodu oziroma v Prekmurju. Namreč te nevihte, kot jih gledam, kar dobro izgledajo.
4: Na jugozahodu, kjer so nevihte divjale popoldne, v okolici Kozine, Ajdovščine, Idrije, Tolmina, pa tudi v okolici Postojne in pri Borovnici, se je umirilo, a iz Italije prihajajo novi nevihtni oblaki.
2: V Padski nižini se tudi prožijo nevihte in se postopno pomikajo proti zahodu.
4: Ob obali lahko zapiha okrepljen zahodni veter, možni so močni nalivi tudi toča. Ob tem pa Kozel pravi, da bo količina padavin po državi zelo različna.
2: Marsikateri kraj verjetno ne bo dobil bistveno količino padavin, kakšni kraji pa ob nalivih seveda pa bistveno več.
4: Ozračje se bo po noči, predvsem v notranjosti, postopno umirilo in nevihtni nalivi bodo prešli v bolj enakomeren dež. Vsekakor se bo osvežilo, dnevne temperature razen ob morju ne bodo šle čez 30, nižje bodo tudi jutranje temperature.
2: V notranjosti bodo te večinoma okoli 15, tako da bo tudi jutro prijetno sveže.
4: Do polnoči sicer ostaja oranžno opozorilo zaradi neviht po vsej državi.
1: Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ je danes skoraj 4 ure razpravljala o javnih financah. Izhodišče je bilo svarilo fiskalnega sveta, da koalicijska pogodba zdajšnje vlade vsebuje ukrepe s pretežno negativnimi javnofinančnimi učinki. Vodja analitske službe Aleš De La Corda.
5: Potencialno povečanje primanjkljaja bi tako znašalo lahko tudi več kot 2% bruto domačega proizvoda. In če k temu prištejemo še potencialne učinke zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki se v bistvu vsaj v davčnem delu deloma prepleta z ukrepi koalicijske pogodbe, pridemo do okoli 3% dodatnega primanjkljaja. To so torej dodatna povečanja glede na izhodično stanje, ker v bistvu vse trenutno razpoložljive napovedi kazujejo že same napovedi izhodičnega položaja kažejo na preseganje 3% primanjkljaja v naslednjih letih.
1: Finančni minister Andrej Šircelj je odgovarjal, da koalicijska pogodba fiskalno vzdržnost postavlja kot temelj vseh ukrepov države, občin in socialnih blagajen. Varčevanje po zgledu Zujfa ne bo potrebno, je zagotovil, saj bodo ukrepi za spodbujanje gospodarstva in učinkovitost države povečali prihodke. Komisija je med drugim pozvala vlado naj do konca meseca finančno vrednoti vse ukrepe iz koalicijske pogodbe in terminsko opredeli posamične zaveze.
3: Predsednik in generalna sekretarka stranke Fokus Marko Lotrič in Monika Kirbiš-Rojs sta vložila kazensko ovadbo zoper predsednico Komisije za nadzor javnih financ Alenko Bratušek. Očitata ji zlorabo položaja vodje komisije, ker je na seji odobrila obravnavanje zadeve, za katero po njunem mnenju po poslovniku državnega zbora ni pristojna. Po Lotričevih besedah gre za diskreditacijo političnih nasprotnikov. Alenka Bratušek zavrača očitke. Kot je dejala, so v zvezi s tem primerom želeli pozvati k ukrepanju Računsko sodišče in Komisijo za preprečevanje korupcije, ne pa podajati kakršnih koli sodb.
1: Ob 35-letnici slovenske državnosti je slovenska veleposlanica v Berlinu gostila slovenske in tuje diplomate, gospodarstvenike in kulturnike. Izraelski veleposlanik v Nemčiji, ki se je udeležil sprejema prvič po veliko letih, čeprav le za kratek čas, je za RTV Slovenija pozdravil preobrat v slovenski politiki do Izraela. Palestinski veleposlanik pa se je naši državi zahvalil za dozdajšnjo podporo, poroča Maja Derč.
6: Na živahnem diplomatskem sprejemu v Berlinu nekaj dni po slovenskem prazniku je nemški državni sekretar z Ministrstva za gospodarstvo hvalil odpornost in rast slovenskega gospodarstva. Nemčija, ki izgublja konkurenčnost na Daljnem vzhodu, spet pogleduje v svojo soseščino. Ana Polak Petrič, veleposlanica Slovenije v Nemčiji.
7: Če pogledamo ves ta centralnoevropski, vzhodnoevropski pas, je za Nemčijo izjemnega pomena. Mislim, da so nekaj leti to zanemarjali, in fokus je vedno bolj na naših državah ponovno. Mi pa moramo seveda to izkoristiti.
6: Na slovensko vabilo se je po dolgih letih odzval Ron Prozor, izraelski veleposlanik v Nemčiji, eden najvplivnejših izraelskih diplomatov, vesel izjav premijeja Janše o zamrznitvi priznanja Palestine ter selitvi veleposlaništva v Jeruzalem. Pozdravljam to in sem vesel, da je slovenski narod v tem pogledu izvolil pravega človeka. Veste, da je Jeruzalem naše glavno mesto, večno glavno mesto judovskega ljudstva in zaradi tega se veselim prvič slovenskega obiska in drugič, da bomo vnovič zares sodelovali. Vodja palestinske misije v Nemčiji, Laid Arachef, spremembe stališča slovenske vlade do Palestine ni komentiral. Sloveniji čestita ob minulem državnem prazniku in dodaja. Slovenski narod je skozi leta napredoval proti kaznivim dejanjem storjenim v Palestini in v priznanju neodtuljivih pravic palestinskega ljudstva, zato bomo večno hvaležni in tega nikoli ne bomo pozabili. In še en poudarek sprejema v Berlinu. Slovenija si je mednarodni ugled zgradila kot država zavezana spoštovanju mednarodnega prava.
0: Radijski dnevnik.
1: V katarski prestolnici Doha so se kljub včerajšnjim nasprotujočim si informacijam iz ameriške in iranske strani danes začela posredna pogajanja med državama na tehnični ravni. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer napovedal pogajanja na visoki ravni, ki pa jih ni bilo, čeprav sta tam tudi vodja pogajalcev Steve Witkoff in Trumpov zet Jared Kushner. Več Rajka Pervanje.
8: Ameriški in iranski pogajalci so se pri katarskih in pakistanskih posrednikov za zaprtimi vrati pogajali o podrobnostih memoranduma o razumevanju in sicer o iranskem jedrskem programu, diplomaciji ter financiranju in vračilu zamrznjenih sredstev. Glavni iranski pogajalec Mohammad Galibaf je povedal, da si trenutno prizadevajo za izpolnitev dogovorov iz memoranduma. Dokler te zaveze ne bodo izpolnjene, se ne bomo lotili preostalih določb. Za Iran je eno od najpomembnejših ameriških zavez odmrznitev iranskih zamrznjenih sredstev, pa tudi prihodnja ureditev plovbe skozi Hormuško ožino. Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Ismail Bagai je povedal. Predlog glede Hormuške ožine je jasen, peti člen sporazuma navaja odgovornost Islamske republike Iran. Iranski predsednik Pezeškian pa je povedal, da Iran na podlagi memoranduma spet izvaža nafto, dosegel je omilitev nekaterih finančnih in deviznih omejitev ter nove gospodarske priložnosti. Ameriški predsednik Trump je na pogovoru z novinarji v Washingtonu srečanje v Katarju označil za zelo dobra. Kar se tiče dogajanja, denuklearizacija Irana dobro napreduje. Eden od iranskih pogojev je tudi premirje v Libanonu, medtem ko sta tako izraelski premier Netanjahu kot obrambni minister Katz danes ponovila, da bodo izraelske sile do nadaljnega ostale v Libanonu, Siriji in Gazi. Medtem ko izraelska vojska širi okupacijo Gaze, pa je minister za finance Smotrič ta teden izjavil, da so na ministrstvu pripravili načrt za ustanovitev 3 izraelskih naselbin v severnem delu Gaze.
1: Papež Leon XIV, ki bo konec tedna odpotoval na italijanski otok Lampedusa, je pred prvim težjim izzivom tudi znotraj same cerkve. Ultrakonservativna skupina katoličanov, bratovščina svetega Pija X, je namreč danes brez njegovega mandata posvetila nove škofe. Skupina, ki zlasti v zahodnem svetu sledi več kot 500 milijona ljudi, je s tem sprožila svoje lastno izobčenje. Več Janko Petrovec.
9: Še včeraj jih je Leon XIV. Moledoval naj se ustavijo, toda pri bratovščini Pija X. se niso dali. V švicarskem kraju Ekon, kjer imajo semenišče, so danes med večurnim razkošnim obredjem pred 17.000 glavo množico posvetili 4 nove škofe, Švicarja, Američana in 2 Francoza. Gre za dejanje schizme, ki po kanonskem pravu zahteva samodejno izobčenje iz katoliške cerkve. Tako imenovani Lefevrijanci so ultrakonservativno katoliško gibanje zlasti v zahodnih državah. Pokojni francoski nadškof Marcel Lefebvre ga je ustanovil, ker se ni strinjal z drugim vatikanskim koncilom. Ustrajal je pri tridentinski latinski maši, zavračal medvirski dialog in večjo vlogo laikov. Leta 1988 je zaradi imenovanja škofov doživel izobčenje. Poznaje so njeni člani zbujali pozornost tudi zaradi zanikanja holokausta. Benedikt XVI. Je bratovščini znova odprl vrata, Frančišek jih je priprl, Leon pa zdaj vsaj na videz zaprl. Če tudi njihov predstojnik Davide Paljarani trdi, da so pripravljeni plačati kakršnokoli ceno, da bi rešili katoliško cerkev. Bratovščina Pija X. Šteje okoli 1500 duhovnikov, semeniščnikov, redovnikov in redovnic. V okoli 800 svetišč zahaja 600.000 vernikov v več kot 70 državah. Lefevrijanci so samo najbolj odmeven in skrajen primer predkoncilskih gibanj v katoliški cerkvi. Ta so se izraziteje oblikovala zlasti v zahodnem svetu, kot reakcija na prehitre spremembe preteklih desetletij v krajevnih cerkvah čedalje liberalnejših držav. V slovenski cerkvi trdijo, da s tem pojavom nimajo večjih težav.
1: V Piran se po 6 letih vrača kino pod zvezdami. Vsako sredo do 26. avgusta bo na vrtu pastoralno-kulturnega centra Georgios v neposredni bližini zvonika cerkve svetega Jurija na ogled 9 brezplačnih filmskih projekcij. Večere skupaj z drugimi podporniki pripravlja kulturno-umetniško društvo Škver. Več Mateja Brežan.
10: Piransko poletje pod zvezdami bo ob 21.30 odprla predpremiera slovenskega filma Skriti ljudje. Pol ure pred njo bo pogovor z ustvarjalci. Maksim Sinkovič Korošec.
11: Je bil že prikazan na FSF v Portorožu lani, ampak v kinematografe še ni prišel. Režiral ga je Miha Hočevar, ki bo tudi prišel na pogovor. In je domišljijska drama in komedija. Notri sodeluje tudi zelo znan islandski igralec Olafur Dari Olafsson. Glavno vlogo ima Blaž Šef.
10: Program 9 filmskih sred je pester, izbor ni bil lahek. Megan Jazič.
12: Začnemo in končamo z slovenskima filmama. In da bo zdaj to prvič, da bomo imeli 2 pogovora z režiserji. Filmi bojo v juliju potekali ob 21.30, v mesecu avgustu ob 21. So pa zelo raznoliki filmi, norveški, francoski, slovenski, italijanski, v Mehiki je tudi en sneman.
11: Eno projekcijo smo pripravili tudi v sodelovanju s Kino Istra, to bo 3. projekcija po vrsti in sicer so oni izbrali en nizozemski film, ki je namenjen tudi najmlajšim.
10: Je še dodal Maksim Sinkovič Korošec in pojasnil, da so v ponovno organizacijo Kina pod zvezdami šli z veliko podporo lokalnih organizacij in tudi posameznikov.
11: V društvu nas je tudi nekaj filmofilov in tudi ko smo se s Pirančani pogovarjali, jih je veliko reklo, da pogrešajo ta Kino pod zvezdami, tako da smo se pol odločili, da če kdo imamo mi možnost, da se tega lotimo.
10: Kulturno-umetniško društvo Škver sodeluje pri organizaciji različnih prireditev v piranski občini. V programe poskušajo vključiti čim več mladih ustvarjalcev, umetnikov, športnikov in jim s tem dati priložnost, da se izkažejo, še pravijo.
3: V 85. letu starosti je umrl Miha Jazbinšek, nekdani minister za okolje in prostor, poroča portal Info 360. Svoj pečat je pustil s stanovanjskim zakonom iz leta 1991, ki je postal znan kot Jazbinškov zakon. Z njim so imetnikom stanovanjske pravice omogočili ugoden nakup dotedanjih družbenih stanovanj. Jazbinšek je bil poleg tega v Ljubljani veliko let mestni svetnik stranke Zelenih.
1: Prihodnje minute bodo namenjene športu. Ob nadaljevanju svetovnega nogometnega prvenstva bo večer tudi odbojkarsko obarvan. Slovenke bodo namreč lovile uvrstitev v finale Evropske lige. Slovenska reprezentanca v košarki Sede je medtem na Evropskem prvenstvu na Hrvaškem dosegla tretjo zaporedno zmago. Besedo predajam Marku Polaku in vam želim prijeten večer.
13: Na nogometnem svetovnem prvenstvu v Severni Ameriki se nadaljujejo napeti obračuni 16. finala. Tekma med Anglijo, eno od tihih favoritin letošnjega mundiala, in Demokratično republiko Kongo se je že začela. Sledili bosta tekmi Belgija-Senegal in Združene države Amerike Bosna in Hercegovina. V domačih nogometnih logih se med tem klubi pripravljajo na prihajajočo sezono, Aluminij je predstavil že 6. poletno okrepitev. Za moštvo iz Kidričevega bo poslej igral 32-letni branilec Matija Boban. Nekdani slovenski reprezentant Jasmin Kurtič pa bo kariero nadaljeval v Grosupljem, novem članu slovenske prve lige. Na Grand Slamu v Wimbledonu sta v tretji krog zanesljivo napredovali številki ena svetovnega tenisa. Italijan Jannik Sinner je s 3-0 v nizih ugnal Portugalca Nunja Borgesa. Brez izgubljenega niza je zmagala tudi Belorusinja Arina Sabalenka, ki je izločila Američanko McCartney Kessler. Slovensko žensko odbojkarsko reprezentanco čez dobro uro v Ljubljani čaka druga polfinalna tekma Evropske lige proti Slovaški. Prvo v gosteh so Slovenke zmagale s 3-0, za uvrstitev v finale potrebujejo še eno zmago. Zaradi večjega števila točk za svetovno lestvico in napredovanja v elitno ligo narodov si želijo odbojkarice ponoviti zmago brez izgubljenega niza. Kapetanka Saša Planinšec.
14: Zavedamo se, da v bistvu res ne smemo izgubljati točk na svetovni lestvici in zato je za nas vsaka tekma kot da je edina. Sedaj v bistvu so pričakovanja že velika, še težje vedno so tekme in tako da res se moramo držati tistih svojih planov in potem to tudi na tekmi Bristol pripeljati do konca.
13: Tekma se bo začela ob 20. uri, za oglašanje jo bomo spremljali na našem drugem programu Valu 202. Še k košarki. Luka Dončić je dobil novega soigralca, Los Angeles Lakers so se okrepili z Walkerjem Kesslerjem, 218 cm visokim centrom moštva Utah Jazz. 25-letnik v povprečju dosega dobrih 9 točk in 9 skokov na tekmo. Slovenska reprezentanca v košarki na vozičkih pa je s tretjo zaporedno zmago na Evropskem prvenstvu drugega kakovostnega razreda na Hrvaškem že potrdila uvrstitev v polfinale. Slovenija je po dramatični končnici v Zagrebu z 62-58 ugnala Bolgarijo. Selektor Žiga Kobašević.
15: Bolgarija pa se je izkazala za zelo neugodno ekipo. Vidi se, da so bili po dveh porazih zelo motivirani, hkrati pa tudi sproščeni in so nam nudili res trd odpor, vendar na koncu smo tekmo dobili, kar je najpomembneje. Tretja zmaga je v žepu, sedaj lahko potrdimo tudi, da smo že zanesljivi udeleženci polfinala.
13: Prvi strelec Slovenije je bil novič Nikola Favreto z 21 točkami. Slovenija se bo jutri za prvo mesto v pretekmovalni skupini in za ugodnejšega tekmeca v polfinalu pomerila z Izraelom.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditeljica Katja Podgoršek, bralec Renato Horvat, tonski mojster Jernej Pogačnik. Vreme. Zvečer bodo še plohe in nevihte, predvidoma v prvem delu noči nas bodo od zahoda spet dosegle plohe in nevihte, ki bodo segale deloma do osrednjih in južnih krajev. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja, drugod okrepljen veter severnih smeri. V drugem delu noči se bo ozračje umirilo. Jutri se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.

avtocesti je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med Framom in Slivnico proti Mariboru. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Ura je 18:50.

0: Šport.
1: Dobar večer na Valu 202 v športno obarvanem večeru, v odbojkarskem večeru. Če smo pretekli konec tedna v Stožicah spremljali slovenske odbojkarje, pa danes v športni dvorani Vižmarje Brod spremljamo slovenske odbojkarice. Druga tekma, povratna tekma polfinala Evropske lige Slovenija, Slovaška, končan pa je že prvi niz, vsega 24 minut je trajal, oziroma toliko časa so potrebovale Slovenke, da so dobile prvi niz z izjemnim izidom kar 25-15. To je tudi hkrati izenačena najvišja prednost Slovenije, 13-3 je Slovenija sredi prvega niza že vodila, potem pa na koncu to prednost vse skozi, recimo da ohranjala na približno enaki razliki in na koncu slavila in se veselila. Torej, vodstva z 1-0, odlična igra, lahko rečemo, Slovenije, kar nekako razorožile so slovaške in napadalke in branilke. Že v začetku niza sicer boljša igra slovaške, povedle so s 3-1, potem pa je na servis stopila slovenska blokerka Nika Milošič in na servisu ostala kar 10 zaporednih točk, vmes dosegla tudi 2 asa od skupno, oziroma ne, oba asa je za Slovenijo dosegla kar Nika Milošič, sicer pa 5 blokov, 3 bloke je prispevala kapetanka Saša Planišec, ki ima tudi največ točk v tem prvem nizu, 6-5 jih imata še Nene Silah in pa Nika Milošič že prej omenjena. Torej, odličen začetek za Slovenijo, ki sicer v tem polfinalnem dvoboju že vodi z 1-0 v zmagah. V nedeljo je igrala v Nitri na Slovaškem, pa tam zmagala s 3-0. To je bila 7. zaporedna zmaga Slovenije brez izgubljenega niza. Vse torej v tej Evropski ligi v rednem delu je igrala 6 tekem, vse dobila, s tem si priborila tudi prvo mesto po skupinskem delu, po rednem delu in seveda tudi nekoliko slabše nasprotnice, pa težko rečemo, da je Slovaška slaba reprezentanca. A lahko rečemo, da ni tako dobra kot slovenska, kajti Slovenke dokazujejo, da so bolj kakovostna reprezentanca, da imajo boljše posameznice in predvsem, da je povezanost med njimi zares izjemna. Ves čas Slovenke poudarjajo, da ne smejo izgubiti osredotočenosti in energije. To bomo zdaj videli, kaj se bo zgodilo v drugem nizu na slovaškemu nedeljo. So nekoliko popustile in so se Slovakinje približale. Zdaj pa so Slovenke odločene, da tudi to tekmo končajo z izidom 3-0 brez kakšnih tistih črnih, temnih minut. Se znova slišimo iz športne dvorane Vižmarje Brod ob koncu drugega niza, ki se je pravkar začel. Prvo točko pa so dobile Slovakinje, a nič ne de. Slovenke imajo še vedno super priložnost, da ta niz dobro oziroma boljše začnejo. Sicer pa v tej tekmi Slovenija proti Slovaški. Slovenke v nizih vodijo z 1-0.

Music.

0: Šport.
1: Dober večer znova iz obrobja Ljubljane, kjer spremljamo odbojkarsko tekmo med žensko reprezentanco Slovenije in Slovaške. 2-0 vodi Slovenija. Čudovito je spremljati današnjo tekmo, vsaj te dva. Prva dva niza. Prvega so Slovenke dobile s 25-15, drugega pa na podoben način s 25-17, le da so slovenske odbojkarice zdaj v tem drugem nizu bolje odigrale zaključek, tam nekje do sredine niza pa je bilo še kar izenačeno. Mislili smo, da spet prihajajo kakšni temnejši trenutki, a so Slovenke dale v višjo prestavo in tam od vodstva Slovaške z 12-9 obrnili.

Izi je že vodile z 18-13 in potem 19-14, pa tako naprej vse tja do 25-17, ko so izkoristile drugo zaključno žogo za vodstvo z 2-0, izkoristile pa so jo na izjemen način. Njene silah je žogo poslala v tisto polovico, kjer so Slovakinje na takšen način, da je bila ta žoga praktično neubranljiva. Zares, kadar dobi žogo v njene silah, je nihče ne ustavi. Na današnji tekmi je zaenkrat pri 9 točkah, toliko jih ima tudi Maša Pucelj, točko manj pa kapetanka Saša Planinšec. Saša in Nika Milošič tvorita izjemen blokerski duo na slovenski mreži in zares odlično ima gre. Pri 9 blokih je že Slovenija v primerjavi s 3 slovaškimi in zaenkrat deluje vse skupaj tako, kot mora. Nekoliko slabši morda servis, začetni udarec v tem drugem nizu, nobenega asa niso dosegle Slovenke, so pa kar precej močno napadale s temi servisi in tudi to je pomembno, čeprav ne pride do asa. Zato, ker če vseeno dobro servirajo, to pomeni, da Slovakinje težje sestavijo dober napad, da imajo manj možnosti za to, da gladko pridejo do točke. Slovenke pa odlične tudi v obrambi. Najbolje se tam znajde tudi njene silah, zelo dober odstotek za enkrat ima, pa tudi Maša Pucelj dovolj dobro na bloku, da vse skupaj deluje dovolj zanesljivo. Tretji niz se je v športni dvorani Vižmarje Brod že začel, prva točka je pripadla Sloveniji, Nika Milošič je odlično odigrala na mreži, seveda tudi zelo dobra podaja Eve Pavlovič-Mori, ki je zdaj tudi na servisu. Omenimo pa še, da zmagovalke te tekme današnje med Slovenijo in Slovaško se bodo v finalu Evropske lige pomerile Švedsko, ki je danes že premagala Madžarsko. S 3-1 na prvi tekmi je slavila s 3-2 in si torej zagotovila prvo finalno vstopnico. Z eno nogo so v finalu tudi že Slovenke, ki vodijo z 2-0 v nizih in tudi v tretjem nizu zdaj vodstvo Slovenije z 2-0.

0: Šport.
1: Dober večer na Valu 202, kjer v današnjem večeru spremljamo tekmo slovenskih in slovaških odbojkaric na povratni tekmi polfinala Evropske lige. Prvo tekmo je Slovenija dobila s 3-0, v drugi tekmi vodi že z 2-0, v tretjem nizu pa je že imela 2 zaključni žogi. Pri izidu 25-24 pa zdaj napaka slovenske organizatorice igre Eve Pavlović-Mori in unovično izenačenje na 25. točki. Spet je poravnano, to je v bistvu daleč najbolj izenačen niz na tej današnji tekmi. Prvi se je končal v korist Slovenije s 25-15, drugi 25-17. Zdaj pa v tretjem vse skozi precej napeto, precej izenačeno, zelo majhne razlike, sploh zdaj v zaključku, ko smo že pri dveh v bistvu izenačenih in pa zdaj vodstvu Slovaške 26-25 in Slovakinje imajo zdaj prvo zaključno žogo za znižanje tega izida oziroma tega zaostanka v nizih na 2-1. Slovenke pa si seveda želijo, da bi kar zaključile to tekmo z najbolj ugodnim izidom 3-0. Seveda si želijo še 8 zaporedne tekme brez izgubljenega niza, kajti to prinaša največ točk na svetovni lestvici. Vemo pa, da se Slovenke letos borijo za to, da bi čim več točk pridobile na tej lestvici, da bi zlezle čim višje. To bi jim namreč potem prineslo tudi sodelovanje oziroma nastope v elitni ligi narodov. Prihodnje leto Evropska liga je namreč rang nižje tekmovanje od Lige narodov, v katere se že leta borijo uspešno, borijo slovenski odbojkari. Zdaj to priložnost iščejo tudi slovenske odbojkarice. Odmor je vzel slovenski selektor, pa je deloval, kajti Nene Silak je zdaj dosegla svojo 14. točko za unovično izenačenje Slovenije in Slovaške na 26. točki. Zdaj je na servisu organizatorica igre Eva Pavlović-Mori, zelo nevaren in neugoden servis ima, zdaj uspešno, ampak tudi Slovakin je zelo dobro, pa odličen blok Lorene Lorber-Fiok. Tudi ona je danes dokazala, da je odlična sprejemavka, da je odlična blokerka in da se je lahko vsi bojijo, čeprav morda ni ravno najvišja tekmovalka oziroma najvišja igralka v polju. Še en odmor, še pol minute odmora je vzel slovaški selektor za to, da skuje taktiko in morda podaljša to tekmo. Slovenski pa si seveda želi, da bi njegova ekipa izkoristila to tretjo zaključno žogo pri izidu 27-26 in se veselila še ene zmage s 3-0 in seveda uvrstitve v finale Evropske lige. Tam že čaka Švedska, ki je bila tudi danes še enkrat boljša od Madžarske, danes 3-1. Brškone najbolj nevarna ekipa, ki bi si jo lahko želeli v finalu, je Švedska z neverjetno igralko Izabele Haak, ki si v klubu deli mesto s slovensko reprezentantko Nene Silak, obesta pri Koneljanu, pri enem kar najboljših italijanskih klubov vseh časov, pa tudi upamo seveda, da se pomerita v tem finalu. Še en servis za Evo Pavlović-Mori, zelo, zelo, zelo dober servis, ogromno napak imajo zdaj Slovakinje pri organizaciji napada, njim uspelo organizirati, zdaj pa Eva Pavlović-Mori odlično proti Nene Silak, ki pa ni dovolj močno udarila, da bi Slovakinjam naredila kakšne težave. Še en napad imajo in uspešno v napadu zdaj Slovakinje, ki so izenačile na 27. točki. Odlična je bila znova Karin Šunderlikova, ki je ena najboljših igralk v slovaški reprezentanci, pa so jo Slovenke tudi na današnji tekmi sicer zelo dobro zaustavile. Zdaj pa še en napad, Maša Pucel je odlično zdaj zaključila po diagonali, je spravila v prvi ta del prostora nasprotnic in uspešno zaključila, niso uspele ubraniti tega Slovakinje in zdaj četrta zaključna žoga za Slovenijo, na servisu pa Lorena Lorber-Fiok. Vprašanje, če bo to močan servis, verjetno bo bolj taktičen, zdaj je selektor Alessandro Refiče že pokazal, kam naj Lola servira, pa odličen sicer servis, ampak brez težav za Slovakinje, ki so sicer zaključile, kažejo Slovenke, da je bil to out in da se veselijo zmage s 3-0, ampak preverjali bodo, kajti sodniki so točko prisodili Slovakinjam, torej imeli bi še eno izenačenje na 28. točki, ampak je slovenski selektor se odločil za to, da bo pregledal tale video pregled, ki je pokazal out in Slovenke se veselijo nove zmage, ampak še ne, miri jih seveda madžarski sodnik pa pravi, da imajo možnost video pregleda tudi v slovaškem taboru in zdaj bomo še enkrat pregledovali, kaj točno bo pregledoval slovaški selektor dotik žoge na slovenski strani, preden je ta padla v avt. Slovenci se sicer že malce veselijo, prepričani so v to, da se nobena ni dotaknila, upamo, da to drži, zdaj bomo še malo v napetosti mi in navijači na tribuni, pa tudi slovenski odbojkari, ki so prišli pogledati odbojkarice, so že malce nervozni. Slovenke v bistvu še najmanj, zdi se, da so prepričane v to, da niso se dotaknile žoge, da je bila žoga v avtu in da so prišle do nove zmage z 9. zmage s... Pa še kar čakamo, večkrat se zavlečajo malce tile video pregledi. Najbolj nervozen se mi zdi, da je v tej slovenski reprezentanci kar selektor Alessandro Refiče, ampak kar miri nekako svoje varovanke, da je vse v redu, da imajo to tiste, ki niso danes vstopile na igrišče, so že zbrane ob igrišču, da objamejo svoje sotekmovalke oziroma svoje igralke in zdaj so ubežale na igrišče, veselijo se svojimi soigravkami s tistimi, ki so priborile današnjo zmago. Tretji niz, torej za Slovenijo, 29-17, daleč najbolj napet in najdaljši niz na tej tekmi, ampak še dobro, da se je srečno končal za Slovenijo s pridobljeno četrto oziroma izkoriščeno četrto zaključno žogo in zmago Slovenije, 8. zaporedno s 3-0 in uvrstitvijo v veliki finale Evropske lige. Prva tekma, tudi ta finale se bo igral na 2 tekmi, seveda. Prva tekma 8. julija na Švedskem, torej prihodnjo sredo na Švedskem, potem pa 11. julija v soboto znova doma. Slovenke so si priborile to prednost povratne tekme doma s prvim mestom po rednem delu, torej v soboto. Lepo vabljeni v športno dvorano Vižmarje Brod, kjer bodo Slovenke igrale povratno tekmo, upamo, da tudi seveda za zmago v letošnji sezoni Evropske lige, zdaj pa se veselijo še na igrišču, kmalu se bodo poveselile še med navijači, mi pa jih bomo prav kmalu povprašali še za kakšno izjavo, vse skupaj lahko ujamete v naših informativnih oddajah in pa seveda tudi jutrišnjem navalu na šport in v nedeljo v nedeljskem športnem popodnevu. Še enkrat samo ponovimo, Slovenija, Slovaška, 3-0, 8. zaporedna zmaga Slovenije in uvrstitev v veliki finale, v katerem se bodo pomerile Švedsko. Hvala lepa za vašo pozornost, prijeten večer vam še naprej želim, Nina Smole.
0: Radio Kini, za ravnodušne.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč sem z vami Smiljan Hude. Več krajev po državi so zajele nevihte z močnimi nalivi, ki so ponekod prinesle močne nalive in drobno točo. S tem se je končal prvi letošnji vročinski val. Poleg nižjih jutranjih temperatur, dnevne, razen ob morju, ne bodo više od 30 stopinj Celzija. V ospredju seje parlamentarne komisije za nadzor javnih financ je bilo svarilo fiskalnega sveta, da koalicijska pogodba zdajšnje vlade vsebuje ukrepe s pretežno negativnimi javnofinančnimi učinki. Finančni minister Andrej Šircelj je med drugim dejal, da varčevanje po zgledu ZUJF-a ne bo potrebno, saj bodo ukrepi za spodbujanje gospodarstva in učinkovitosti države povečali prihodke. Komisija je med drugim vlado pozvala naj do konca meseca finančno ovrednoti vse ukrepe iz koalicijske pogodbe. Predsednik in generalna sekretarka stranke Fokus Marko Lotrič in Monika Kirbiš-Rojs sta vložila kazensko ovadbo zoper predsednico Komisije za nadzor javnih financ Alenko Bratušek. Očitata ji zlorabo položaja vodje komisije, ker je na seji odobrila obravnavanje zadeve, za katero po njunem mnenju po poslovniku državnega zbora ni pristojna. Po Lotričevih besedah gre za diskreditacijo političnih nasprotnikov, Alenka Bratušek zavrača očitke. V Dohi so se kljub nasprotujočim si informacijam iz ameriške in iranske strani začela posredna pogajanja med državama na tehnični ravni. Razpravljali naj bi predvsem o iranskem jedrskem programu ter financiranju in vračilu zamrznjenih sredstev. Irska je od Cipra prevzela polletno predsedovanje svetu Evropske unije. Slovesnosti v Dublinu se je udeležil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki mu je irski premier Mihael Martin obljubil odprtje preostalih 5 sklopov poglavij v okviru pristopnih pogajanj z Unijo do konca leta. Pregled športnega dogajanja je pripravil Marko Polak.
2: Na svetovnem nogometnem prvenstvu se je v osmino finala uvrstila Anglija, ki je težje od pričakovanj z 2-1 ugnala Demokratično republiko Kongo. Angleže, ki so dolgo oblegali vrata afriškega moštva, je zadetkoma v zadnjih 15 minutah tekme rešil Harry Kane. Angleški zvezdnik se je s 13 zadetki na večni lestvici strelcev na 6. mestu izenačil s francosko legendo Justom Fontenom. Končala se je tudi tekma med Belgijo in Senegalom izid 2-2, igrali se bodo podaljški. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se je uvrstila v finale Evropske lige. Slovenija je bila sinoči v Ljubljani še drugič boljša od Slovaške, vnovič s 3-0 v nizih. Po 14 točk sta prispevali Maša Pucel in Nene Silah. Nasprotnica v finalu bo čez teden dni reprezentanca Švedske. Na Grand Slamu v Wimbledonu sta v tretji krog zanesljivo napredovali številki 1 svetovnega tenisa, Italijan Jannik Sinner in Belorusinja Arina Sabalenka. V drugem krogu je izpadla Rusinja Mira Andrejeva, zmagovalko letošnjega Rolana Garrosa je z 2-1 izločila Čehinja Barbora Krejčikova. Slovenska reprezentanca v košarki na vozičkih je na Evropskem prvenstvu drugega kakovostnega razreda na Hrvaškem zmago nad Bolgarijo z 62-58 potrdila uvrstitev v polfinale. Za prvo mesto v pretekmovalni skupini in za ugodnejšega tekmeca v polfinalu se bo danes pomerila z Izraelom.
1: Vremenska napoved, proti jutru se bo ozračje umirilo, čez dan se bo zjasnilo, vročina bo popustila. Temperature bodo od 23 do 28, na Goriškem in ob morju okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno s popoldanskimi plohami v notranjosti, konec tedna bo jasen in suh. Podatki o prometu, zaradi izrednih prevozov je kratkotrajno zaprt predor Karavanke v obe smeri.

čakali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za kvaga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik med družbenimi razredi, vsi smo bili bolj tam. V šoli za malco smo jeli marmelado, doma od svirke v zjeben cik.

lipej pupedanci in spet bomo igrali. Je škoda, da vzame vse hudič za tebe, prijatelj, za tvojo dušo bomo zdaj zapeli in spili šprejci.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Svoboda, SD ter Levica in Vesna so vložili novo zahtevo za izredno sejo državnega zbora, na kateri bi odredili parlamentarni preiskavi o zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank. Na dnevnem redu so dodali še zakonski predlog državnega sveta o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Začasna venezuelska predsednica Delcy Rodriguez je včeraj razglasila 7-dnevno žalovanje v spomin na žrtve 2 silovitih potresov, ki so po najnovejših informacijah terjali skoraj 2300 življenj. Izpod ruševin so doslej rešili več kot 6460 ljudi, še vedno jih pogrešajo več tisoč. Kriminalisti se v okolici Ptuja ukvarjajo z enim najbolj obsežnih poginov rib v zadnjih letih. V ribogojnici Hrga v Štrumovcih v občini Videm pri Ptuju je zaradi onesnaženja vode, neuradno naj bi šlo za kemikalije ali fekalije, poginilo približno 28 ton postrvi. Škoda je ocenjena na 280 tisoč evrov. Preiskava še poteka, pristojni bodo pripravili tudi analizo vzorcev vode. Na svetovnem nogometnem prvenstvu je Belgija pred nekaj trenutki premagala Senegal s 3-2. Afričani so v rednem delu tekme sprva vodili z 2 goloma razlike, nato so Evropejci izenačili. Odločilni gol je po dosojeni 11 metrov, ki v zadnjih minutah drugega podaljška zadel Juri Tielemans. Vremenska napoved, proti jutru se bo ozračje umirilo, čez dan se bo zjasnilo, vročina bo popustila. Temperature bodo od 23 do 28 na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno s popoldanskimi plohami v notranjosti, konec tedna bo jasen in suh.

0: na Radio SI.
1: V Mariboru se dogaja na polno, festival Lent je zaživel in tudi znova oživel mesto. Minuli vikend in pa tudi prvi dnevi novega tedna so prinesli veliko nepozabnih kulturnih dogodkov in še obilo se jih bo zvrstilo do konca tega tedna, da se bomo lažje znašli med naborom zares pestrega dogajanja je z nami Mateja Meh iz Narodnega doma Maribor. Lepo zdrav.
2: Lepo zdrav.
1: Torej, verjetno moramo najprej izpostaviti, včeraj se je začelo eno tako gonilo festivala Lent tradicionalno že.
2: Tako, včeraj smo pričeli z folkartom, 38. po vrsti, obiskale so nas države iz Bolivije, Poljske, Porto Riko, Severna Makedonija, Uzbekistan, Slovenija, pripravile eno čudovito otvoritev, sedaj so pa pač vsak dan jih lahko z manjšimi povorkami srečujemo po mestu, obiskujemo tudi druga mesta po Sloveniji, v bistvu, zdaj smo na vrhuncu festivala.
1: Folkart ima v bistvu res že zelo bogato tradicijo in se mi zdi je nekaj posebnega, ne samo v slovenskem prostoru, tudi širše. Ne?
2: Je, en tak zelo, jaz mislim, da zelo dober koncept, ki pripelje kulturo iz različnih držav po celem svetu v Maribor. Obiskovalci mislim, da so vedno veseli, ko srečajo folkloriste na cesti, ker je to res en stik z neko kulturo, ki jo mogoče drugače ne bi bilo. Spoznavamo narodne noše, spoznavamo glasbo njihovo, tudi folkloristi se vedno zelo dobro počutijo v mestu in tako jaz mislim, da je moramo negovati to našo tradicijo folkarta in ga ohraniti in tudi v naslednjih letih še naprej izvajati in da ostane to, kar je.
1: In pomembno tudi za tiste, ne, ki niso iz Maribora in mogoče tudi jim ni nekako najbliže, da pridejo v Maribor si ogledati folkart v živo. Folkart gostuje po Sloveniji.
2: Res je, imamo že kar nekaj let dogovore z drugimi mesti, tako da letos obiščemo Lenart, Mursko Soboto, Velenje, Slovengradec in s tem približamo kulturo, približamo na koncu koncu tudi festival Lent, mogoče ljudem, ki ne pridejo v Maribor, pa pridemo mi njim.
1: Pa mogoče še, kaj priporočate še do konca festivala, kar nekaj vrhuncev bo, ne, tudi tisti, ki nekako velja za najbolj odmevnega, ne, na celotnem festivalu.
2: Da, čaka nas še koncert Morčive, čaka nas koncert Predina Lošina Kreslina, en tak lušen mariborski dogodek, Jazz Lent še vedno traja, mogoče zadnji dan Adrian Young bo en od dogodkov, ki se ga skorda ne sme izpustiti. Pa tudi ostali odri, se pravi Jurčko večero odr, odr OTP banke pripravlja še par vrhuncov, tako da še nas čaka nekaj super dogodkov in koncertov.
1: Super, mogoče za konec, da se poskušamo malo uživeti. Kakšen organizacijski zalogaj je izvedba festivala Lent?
2: Ja, velik. V bistvu naša ekipa, ta znotraj Narodnega doma je glede na veličine festivala, glede na to, da samo če povem, da imamo na festivalu Lent 27 različnih prizorišč, 31 držav nas je letos obiskalo, vse skupaj 253 dogodkov, je, ko vse te številke skupaj potegneš, pa ugotoviš, kako v bistvu naša mala ekipa, ne, sestavi je zalogaj, je pa res, da smo zelo povezana, močna ekipa, da to že nekaj časa delamo, da si pomagamo, da že malo znamo predvideti neke situacije, se na njih pripraviti, ampak je, kljub temu je zalogaj in smo, se mi zdi, da v zadnji dan, ko ti vse mine, ko je vse tako izpeljano, pade neka teža iz naših ramen, ker vseeno, si v skrbeh, si odgovoren za neke stvari, vedno moraš predvideti neke situacije in je po svoje tudi stres in neka odgovornost do nastopajočih, do obiskovalcev, do mesta, do vseh ostalih.
1: Zagotovo. Mateja Meh iz Narodnega doma Maribor, najlepša hvala za vse te informacije in seveda vam želimo, da uspešno pripeljete te festivalske dni še do konca in potem naslednje leto spet. Ne?
2: Tako je, najlepša hvala.

A broken down vehicle is still obstructing traffic on the A2 highway between Bič and Ivančna Gorica towards Ljubljana. Elsewhere across the country, traffic is flowing without any major events. Promet je še vedno viran na dolinski avtocesti zaradi okvare vozila, in sicer med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane. Drugod po slovenskih cestah pa to noč brez večjih posebnosti, ukoliko ste pa kakšno opazili, pa kot vedno, nič 80 80 15. Srečno pot!

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni, bele zobne zalivke, za katere je bilo treba do zdaj doplačevati, so z minulim dnem brezplačne oziroma strošek zanje pokriva zdravstveno zavarovanje za vse zavarovance ne glede na starost. Zobozdravniki opozarjajo, da ukrep, sprejet brez sodelovanja stroke, ne bo koristil pacientom. Ti bodo prikrajšani pri izbiri kakovostnejših materialov, hkrati se bodo podaljšale čakalne vrste, opozarjajo v sindikatu DENS. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je v Berlinu pohvalil nemški prispevek k zavezništvu, med drugim dvig nemških izdatkov za obrambo ter prizadevanja za ukrepitev svoje vojske in zmogljivosti za proizvodnjo orožja. Izpostavil je tudi nemško močno podporo Ukrajini. Berlin medtem upa, da bo razširil sodelovanje z Združenimi državami na področju obrambne industrije. Tri četrtine evropskih državljanov meni, da je Evropska unija območje stabilnosti v nemirnem svetu, kaže včeraj objavljena raziskava Eurobarometer. To je 8 odstotnih točk več kot lani jeseni in drugi najvišji rezultat v minulem desetletju. V Sloveniji to prepričanje deli nekaj manj ljudi oziroma 70% vprašanih. Ob tem večina Evropejcev meni, da bi morala 27-erica za izboljšanje svojega položaja v svetu se osredotočiti na obrambo in varnost ter energetsko neodvisnost. Oba prva nosilca na letošnjem tretjem teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu sta se prebila v tretji krog. Italijan Jannik Sinner je v drugem krogu premagal Portugalca Nuna Buržesa, Belorusinja Arina Sabalenka pa Američanko McCartney Kessler. Vremenska napoved. Proti jutru se bo ozračje umirilo, čez dan se bo zjasnilo, vročina bo popustila. Temperature bodo od 23 do 28, na Goriškem in ob morju okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno s popodanskimi plohami v notranjosti, konec tedna bo jasen in suh. Podatki o prometu zaradi okvarjenega vozila na Dolenjski avtocesti. Promet poteka samo po enem pasu med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani.